0: snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21:20. Dijaloška emisija Plenum.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
3: Porodični magazin.
5: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
6: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
3: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
7: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvarkuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
8: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
0: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
9: Federalni radio vam predstavlja

0: Audio zapisi Tarika Haverića.
1: Priče za slušanje.
0: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Thank you.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
3: Porodični magazin.
5: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
6: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
3: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati.
7: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne

ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

Dobro jutro vam želimo i dobro nam došli u još jedno izdanje jutarnjeg programa Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Na početku smo nove radne sedmice, 25. majski dan, evo 12 stepeni Celzijusa je trenutno u Sarajevu, jedno lijepo, sunčano i vedro jutro, a takav će nam biti i dan. Kada pričamo već o temperaturama i vremenskoj prognozi, meteorolozi kažu sunčano vrijeme, a u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost danas. Uz nešto više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko na području Krajine, sjevernim i centralnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura između 9 i 15, na jugu do 20, dnevna između 24 i 30, na jugu danas i do 32 stepena. Prave ljetne temperature, evo u Sarajevu će danas biti oko 27 stepeni, sunčano sa malom do umjerenom oblačnosti. Trenutno rekli smo 12 stepeni, a osjećaj je 13, čini se toplije od stvarne temperature. Sunce nam je izašlo u 5 sati i 11 minuta, zalazi u 20 sati i 15 minuta. Dosta aktualnih, zanimljivih razgovora nas očekuje ovog jutra, priča, tema naših novinara i dopisnika. Tu su vijesti aktuelnosti, naš portal federalna.ba u prvom satu našeg jutra uz radio kalendar. Jutarnja hronika Federalnog radija je u 7 sati, a mi smo zajedno u ovom izdanju jutarnjeg programa do 9. Ugodno i lijepo jutro vam želimo, lijep pozdrav od ekipe koja je sa vama ovog jutra. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, u studiju sa vama Alma Jusubašić.

0: I taj trend visokih dnevnih temperatura, evo koliko vidimo na ovoj meteorološkoj karti Bosne i Hercegovine, se nastavlja i u narednim danima. Sutra isto tako visoke dnevne temperature između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, sutra u drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak kao i danas u istočnim i jugoistočnim područjima naše zemlje, a jutarnje temperature između 10 i 16 stepeni. U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u noći na četvrtak na oblačenje sa sjevera u Bosni će usloviti pljuskove, a jutarnja temperatura u srijedu između 10 i 16, na jugu do 20 stepeni, najviša dnevna između 27 i 32, na jugu do 34 stepena. I četvrtak, to nam je već 28. majski dan, sunčano, u jutarnjim satima prolazni pljuskovi po Bosni, a u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi su mogući i po Hercegovini. Jutarnja temperatura između 10 i 16, na jugu do 20, najviša dnevna između 24 i 28, na jugu naše zemlje do 31 stepen. I baš lijepo vrijeme nas evo očekuje u narednim danima. Ugodno jutro vam želimo uz program Federalnog radija, 6 sati 8 minuta.
1: Otvori. Otvori. Otvori.
2: Naprijed.
3: Vrata nisu
4: zaključane.
1: Pa dobro ljudi, šta je ovo?
5: Mi

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Najljepši cvijet iz Carave bašte.
2: Maštala je jednog dana da bude ljekar.
1: Sa 17 godina je imao 14 zlatnih medalja.
3: U užem dijelu grada, otprilike oko 1000 nas je bilo.
4: I odjednom tajac, tišina, mrak.
5: Cika, vriska.
6: Nema glavi.
7: Nema nijedne boje osim boje krvi.
8: Živ je Boga!
3: Komade mesa su mi visili na ruci.
9: Miris paljevine, dezodoransa i krvi.
10: Moja sad djece je izgubila.
0: Mreža Specijal. Kapija. Priča o paunovima koji plaču. Ponedjeljak nakon Dnevnika 2.
11: Reprezentativni sport. Domaća prvenstva i BH internacionalci. Sportski kolektivi i talenti. Magazin Sport.
12: Samo u programu Federalne televizije.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: A u nastavku našeg jutra aktuelnosti i portal federalna.ba. Izdvajamo, pročitajte i pogledajte komentar Kenana Kešmera kako pravosuđe obrće teze i drži slučajeve mjesecima nerješenim. Pravna nesigurnost, termin koji je zbog sveprisutnosti u našem društvu devalvirao i u svijesti većine nas postao neprimjetan, gotovo bez svoje suštine, a zapravo upravlja životima svih nas. Stoga ga ponovo ilustrujemo, ovaj put kroz tragičan događaj iskakanja tramvaja i šina, smrt mladića i invaliditet djevojčice. 4 mjeseca poslije tužilaštvo javnosti nije pružilo ni naznake optužnice, ali je, i da ne sumnjamo u namjere pritiska na medije, promptno reagovalo na mediji koji je objavio snimak iskakanja tramvaja iz šina. Još jedan mjesec, 4. u nizu, prolazi, a mi još nemamo pojma šta se desilo tog kobnog 12. februara kada je tramvaj skočio iz šina i ubio mladog umjetnika Erdoana Morankića i teško povrijedio jednu djevojčicu. Šokantno je to s obzirom na to da nam je tužilaštvo kantona Sarajevo obećalo da će ovaj slučaj staviti u svoje prioritete. A šta se u međuvremenu desilo, opširnije pročitajte i pogledajte na našem portalu federalna.ba. Godinu i po nakon tragedije u Jablanici nema ni jedne optužnice. Dakle, nakon evo i ove tragedije u Donjoj Jablanici, smrti 19 ljudi, nema podignute optužnice nakon međusobnog prebacivanja nadležnosti sa kantonalnog na federalno tužilaštvo, istraga je vraćena opet na početak.

Naravno, tu su i vijesti informacije iz sporta, ali i kulture. Predstava Poljubac žene Pauka priča o prostoru slobode i identitetu. Zatvoren festival Mostarska Aliska Grand Prix osvojila Mira Dolina Centra za kulturu Tivat. U Sarajevu održana promocija 12 toma rječnika bosanskog jezika. Policija prekinula zabavu Mika Jagera zbog zabrane puštanja muzike srijedom. Dakle, i evo nekih zanimljivosti možete pronaći na našem portalu federalna.ba. Ugodan i lijep dan vam želimo uz program Federalnog radija. U nastavku nas očekuje radio kalendar.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in...
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Ovdje se ne živi samo da bi se živjelo. Ovdje se ne živi samo da bi se umrlo. Ovdje se i umire da bi se živjelo. Mak Dizdar. Ovo je uklesano na Tuzlanskoj kapiji. Na ovom mjestu 25. maja 1995. godine agresor je granatom prekinuo 71 mladi život. U radio kalendaru na početku izdvajamo dana 25. maja 1995. godine sa srpskih položaja na planini Ozren u blizini sela Vrbak ispaljena je granata na Tuzlansko šetalište Kapija. Od zločinačke granate ubijena je 71 osoba, a više od 120 je ranjeno.
4: Kada sam otvorio oči nakon 15-20 sekundi nakon pada granata, vidjelo se velika prašina, dim, tako da se nije moglo vidjeti recimo 20 cm na lijevo ni desno. Posle sam zatvorio oči nakon toga ponovo sam otvorio, međutim tada sam vidio od prijatelja krvi, tada sam ustao u nadi da ću ustati, da ću ići u bolnicu da vidim šta je, kako je. Međutim, nisam mogu ustati od toga što sam bio povrijeđen, a tada nisam znao. Slučajno je naišao komšija koju sam poznavao, pa sam ga pozvao. On je mene vidio, prepoznao me i onda me uzeo u naruč, odveo u automobil. Ja sam onda otišao gore u gradinu i onda ostalo je operacije, posleoperativni oporavak, nakon toga evakuacija u Italiju. Ja sam radim kičmu u lijevu ruku, a u drugu ja sam izgubio dva prijatelja, Memedović Edinak, Amir Djapuk, a tri druga koja su ranjena. Jedan je u Tuzlu, a dok su dvojica vani, jedan u Australiji, drugi u Istku.
3: Na današnji dan 1892. godine u Kumrovcu u siromašnoj seljačkoj porodici rođen je revolucionar, vojskovođa i državnik Josip Broz Tito. Za vrijeme njegove vladavine 25. maj slavljen je kao dan mladosti. Prema nekim podacima on je rođen 7. maja.

0: Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
6: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
7: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija

Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u predcajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas od 8 do 16 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz Bihamka još jednom podsjećaju da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo. Ugodno jutro uz program Federalnog radija. U 7 sati je naša jutarnja hronika.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Grupa rudara rudnika Mrkog uglja Zenica, koji su stekli pravo na penziju, a još uvijek je nisu ostvarili, za danas su najavili stupanje u štrajk glađu. Mnogi od njih, 47, su penzionisani još u maju prošle godine. Iz vlade federacije još uvijek nisu dobili nikakav odgovor i nakon svih pokušaja i apela, zbog čega su se odlučili na ovaj rigorozan potez.
4: Bivši rudar Semir Čajlaković ogorčen je zbog situacije u koju su dovedeni, a koja se godinama ponavlja.
5: Ovdje na rudniku izgleda ne može ništa se riješiti dok smrtni slučaj ne bude. Prijetodni unazad 10 godina koji su isto ovako se skupljali, tražili svoja prava, jedan, nažalost, da mu Allah podari sve najbolje, preselio, objesio se da bi dobili penziju. Ako ćemo na takav način mi čekati i uvijek na takav način dobijati i tražiti štrajkom glađu i izlaziti na ulicu,

0: i dolaziti po Sarajevu i lažati po šaterima, onda je stvarno naša vlada, znači to je zatajila totalno.
1: Iako postoji odluka federalne vlade o sredstvima u iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka za uvezivanje staža za 27 penzionera koji su to pravo ostvarili do 30. juna prošle godine, sredstva nisu uplaćena na račun rudnika. Platu nisu dobili ni radnici koji su još uvijek na spisku uposlenika ovog rudnika, ali solidarnost sa penzionerima na čekanju je neupitna, kaže predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
2: I opet ponavljam javno da me stid ovih ljudi, ćemo svakako tražiti apsolutno odmah momentalnu reakciju i traženje sredstava i za drugu polovnu penzionera, znači od 36. do 31.12. jer ako su ovi čekali od 13, 15, 18 mjeseci, sporost i tromost administracije i vlade, ne znam koliko će onda ovi iz druge polovne čekati. Tako da kažem, već ovog trenutka upućujemo svakako i zahtjev, hitna reakcija i za rješenje preostalih penzionera iz 25. godine.
1: Bivši radnici najavili su da neće prekinuti štrajk glađu dok im se ne ispune zahtjevi. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
3: Sindikati metalaca Federacije Bosne i Hercegovine, Zeničko-Dobojskog kantona i Nove željezare Zenica pozvali su oba doma federalnog parlamenta i da hitno održe, kako su naveli, danas sjednicu zastupničkog doma, a sutra doma naroda na kojima bi trebali usvojiti zakon o postupku vanredne uprave Nove željezare Zenica. U saopćenju sindikalci navode da bi se ovim zakonom spriječili predstečajni i stečajni postupak i sačuvala radna mjesta. Navode također da nijedan zakon nije savršen, pa ni ovaj, ali da drugih opcija nemaju.
4: U nastavku 19. redovne sjednice poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske razmatraće danas deklaraciju o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a ne prijedlog predsjednika skupštine Nenada Stevandića.
5: Na zvaničnoj stranici Narodne skupštine Republike Srpske objavljen je tekst deklaracije o ukidanju OHR-a, koja sadrži 8 tačaka. U jednoj od njih, među ostalim, se navodi:
6: ukoliko se imenuje novi visoki predstavnik sa takozvanim bonskim ovlastima, Republika Srpska zadržava pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije u Bosni i Hercegovini. Narodna skupština Republike Srpske izražava oštar protest zbog imenovanja novog visokog predstavnika, te poziva Vijeće za implementaciju mira i Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija da hitno pristupe donošenju odluke o konačnom zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH, čije prisustvo je postalo prepreka unutrašnjem dijalogu i stabilnosti.
5: Ovaj prijedlog Nenada Stevandića snažno je podržao lider SNSD-a Milorad Dodik.
7: Ono što je normalno da poslije 31 godina, ta funkcija, formalna funkcija visokog predstavnika bude ukinuta. OHR se tu nametnuo kao i opet lažna vrijednost. OHR ne postoji, to je pomoćna kancelarija visokog predstavnika. Dejtonski sporazum, ono gdje se sam prepoznaje visokog predstavnika, a ne OHR. Koliko se nastoji ponovo na isti način birati, kao što čujemo neke glasove iz Europe, za Republiku Srpsku će to biti jednako neprihvatljivo. Ako to ne bude konsenzus Rusije, Kine, Sjedinjenih Američkih Država i naravno nas.
5: SDS-ov poslanik Ognjen Bodiroga poručio je da Nenad Stevandić nije kompetentan da predloži ukidanje OHR-a.
8: Mi smo glasali 2023. godine i donijeli zaključak da srpski predstavnici u zajedničkim institucijama ne učestvuju u radu dok se ne zatvori kancelarija OHR-a i ne donese novi zakon u Ustavnom sudu. Ali to je upravo prekršila stranka Nenada Stevandića i vladajuća struktura u zajedničkim organima na čelu sa SNSD-om, jer su oni u jednom danu usvojili 8 evropskih zakona koji je ispostavila Evropska unija. Dakle, ova deklaracija je u svrhu predizborne kampanje.
5: Imenovanje novog visokog predstavnika planirano je za sljedeću sjednicu Vijeća za implementaciju mira, koja će biti održana početkom juna. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
4: U okviru dvodnevne posjete Bosni i Hercegovini tokom vikenda članovi predstavničkog doma Američkog kongresa Keith Self i Suhas Subramanijam obavili su razgovore u predsjedništvu Bosni i Hercegovine i Ministarstvu odbrane te sa predsjednikom Republike Srpske. U razgovoru sa ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem istakli su da stabilna Bosna i Hercegovina znači sigurniji Zapadni Balkan i da unapređuje američke sigurnosne interese. Ministar Konaković:
9: odnos Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini nije se mijenjao. Administracija predsjednika Bajdena

0: Stvar je radila više diplomatski, radila je na jedan svoj način, a administracija predsjednika Trumpa vidi rješenja u ekonomiji, u projektima, u investicijama. Isti je cilj, zapravo su to dva različita puta. U izvještaju i naravno u stavovima i danas oba moja gosta, dakle, stoji da Amerikanci traže stabilnost, da poštuju Daytonski ugovor. Oni prvo kažu suverenitet. Suverenitet znači i državna imovina. Oni znaju da je priča Dodikova i Željka Cvijanović u povratku na izvorni Dayton čista laž, jer je Dayton rekao ovo smo uokvirili ustav, ostalo se dogovorite u zakone. Pozivam Dodika ako smije, neka vrati jedan ilegalni zakon u Skupštinu Republike Srpske, nas će se na sankcijama za 24 sata.
1: Tuzla danas obilježava tužnu 31. godišnicu zločina na Kapiji, koji je počinjen 25. maja 1995. godine, kada je granata sa Ozrena ubila 71 mladu osobu. Roditelji ubijene omladine i dalje čekaju da Novak Đukić, pravosnažno osuđen za ovaj zločin, izdrži 20-godišnju kaznu zatvora.
2: Novak Đukić je pred sudom Bosne i Hercegovine 2014. godine proglašen krivim da je kao komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske naredio artiljerijskom vodu iz topova da granatira Tuzlu, uslijed čega je došlo do masakra na Kapiji, kada je ubijena 71 osoba, a ranjeno 125. U februaru 2014. pušten je iz zatvora nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine zbog pogrešne primjene zakona ukinuo presudu kojom je bio osuđen na 25 godina zatvora. Kazna mu je smanjena na 20 godina, a njegov branilac je nekoliko dana kasnije obavijestio da je osuđen na liječenju u Srbiji.
3: Svijet.
2: Sjedinjene Američke Države i Iran signaliziraju napredak u mirovnim pregovorima, no ključni detalji okvirnog sporazuma još se usaglašavaju. Kako je visoki dužnosnik američke administracije otkrio za CNN, moglo bi proći još nekoliko dana prije nego što memorandum o razumijevanju bude finaliziran, prvenstveno zbog dugotrajnog procesa odobravanja formulacija unutar samog pakta s iranske strane. Iako je predsjednik Donald Trump izjavio da je sporazum blizu, američka pomorska blokada iranskih luka ostaće na snazi tokom pregovora. Svjetska zdravstvena organizacija je objavila da je u Kongu evidentirano više od 900 slučajeva sumnje na ebolu, od kojih je 101 potvrđen, dok je tamošnje ministarstvo zdravstva dan ranije izvijestilo o 204 smrtna slučaja. Zemlja je 15. maja proglasila epidemiju bolesti ebole uzrokovane virusom, za koji trenutno ne postoji ni vakcina ni specifičan lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. Svjetska zdravstvena organizacija je proglasila međunarodnu zdravstvenu uzbunu. Komisija za borbu protiv korupcije Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazala je za danas javno saslušanje rukovodstva i upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine i VD rektora Evropskog univerziteta Kalos Tuzla Anke Bulatović. Komisija je na nastavku 25. sjednice donijela odluku o provođenju javnog saslušanja, a u vezi s načinima i kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova, kao i s načinom kontrole akreditiranih visokoškolskih ustanova.
1: Zastupnici Brčanske skupštine na posljednjem zasjedanju stavili su van snage odluku o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima realizacije prava iz domena zdravstvenog osiguranja stanovnika distrikta. Detaljnije Admir Kadrić.
4: Putevi. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas od 8 do 16 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Kozarska Dubica.

0: ABA lige u kojoj budućnost dočekuje Dubaj koji vodi sa 1-0 u seriji. Duel u Podgorici počinje u 19 sati.
1: Sport na Radio Federacije.
0: Večeras se igraju prve dvije utakmice posljednje kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine. Prvi će na teren od 18 sati Široki Brijeg i Radnik u utakmici koja ništa ne odlučuje jer su oba tima u sredini tabele. Puno više pažnje privlači vječiti gradski derbi između Sarajeva i Željezničara, iako ni ovaj duel nema preveliki značaj. Ipak, kada igraju ova dva rivala, nema beznačajnih mečeva, ali treba reći da je Sarajevo osvojilo čak 20 bodova više i svakako je u ulozi favorita. Meč na stadionu Asim Ferhatović počinje u 20 sati i 30 minuta. Preostale tri utakmice ovog kola se igraju u utorak. Dvije su veoma važne u borbi za opstanak. Sloga dočekuje otpisani Rudar i ako pobjedi, a Posušje izgubi na gostovanju kod Borca, tim iz Doboja opstaje. U svim ostalim varijantama bi opstalo Posušje. U utorak se igra još jedan gradski derbi, a sastaju se u Mostaru, Zrinski i Velež.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: U prvoj nogometnoj ligi federacije su odigrane sve utakmice 24. kola. Prvo mjesto je ranije osigurao Čelik koji u ovom kolu savladao Radnik iz Hadžića sa 3-1. U borbi za opstanak je budućnost osvojila važne bodove savladavši u Banovićima Stupčanicu sa 2-1. U derbiju Začelja je Tomislav deklasirao Vitez sa 3-0, dok je Bratstvo osvojila vrijedan bod odigravši 0-0 u Konjicu protiv Igmana. U mečevima bez velikog značaja Gošk je pobjedio otpisani Tuzla City sa 4-1. Sloboda i Jedinstvo su remizirali 1-1. A Toške je kao gost savladao Travnik sa 1-0. Dva kola prije kraja su u donjem dijelu tabele budućnost sa 30, Tomislav sa 28, te Bratstvo i Vitez sa po 27 bodova, dok je otpisan Tuzla City na posljednjem mjestu.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Italijan Kimi Antonelli, pobjednik i utrke bolida Formule 1 koja se na stazi u Montrealu vozila za veliku nagradu Kanade. Bila je to sjajna utrka sa puno pretjecanja i prvi dio je obilježila velika borba dva Mercedesa, Antonellija i Georgea Russella, ali je Britanac zbog kvara na bolidu morao odustati, što je otvorilo put Italijanu do četvrte uzastopne pobjede. Veoma zanimljiva je bila i borba za drugo mjesto, dva velika šampiona, u kojoj je Lewis Hamilton u Ferrariju bio bolji od Maxa Verstappena u Red Bullu. Četvrti je završio još jedan Ferrari Charles Leclerc, dok su najveći gubitnici vozači McLarena, jer je aktuelni prvak Lando Norris odustao, a Oscar Piastri je bio tek 11. Antonelli u generalnom poretku nakon pet utrka ima 131 bod, a drugi Russell je ostao na 88. Naredna utrka se 7. juna vozi ulicama Monte Carla za veliku nagradu Monaka. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.

Da, čuli smo jutarnju hroniku Federalnog radija i sportski pregled kolege Darija Božića u nastavku našeg jutra. Zanimljive i aktuelne priče naših novinara i dopisnika. Idemo do Maglaja. Jedino udruženje za sretno i zdravo starenje na području Zeničko-Dobojskog kantona, koje s ciljem resocijalizacije i druženja okuplja osobe treće životne dobi, simboličnog naziva Doživjeti stotu, osnovano je prije godinu dana u Maglaju. Ovdje se podijele radosni događaji, proslavljaju rođendani, ali pronađe i utjeha u teškim životnim trenucima. Evo i priče Muhameda Čabrića.

0: Ovako je prilikom svakog druženja Enes Softić, član udruženja, zadužen za gitaru i dobro raspoloženje.
1: Mi smo kao jedna porodica.
2: A šta vam
1: to znači? A znate kako znači porodica? Porodica puno znači.
0: Svaki novi susret ovdje je pravi mali praznik. Ljuba Bosanac, članica udruženja.
2: Vaše udruženje nosi naziv Doživjeti stotu.
3: Pa ne bi baš.
0: Sami finansiraju zakup prostora, inventar i opremu nabavljaju na različite načine. Putuju, druže se, posjećuju kulturne događaje. Kutak je ovo koji, kažu, ne bi mijenjali ni za što. Smajo Šahman i Ismeta Džampo, članovi udruženja.
4: Svi smo veseli, uživamo u ovome, pa dokali kako, valjda ćemo doživi stotu kako je s time ovom udruženju.
5: Imam društvo, nisam sama. Popričamo, posjedimo, izađemo, prošetamo. To me je vratilo u ponovni život u koji sam bila izgubljena u svemiru.
0: Uz partiju dvije šaha ili remija, ovdje ljubomorno čuvaju pola stoljeća dugu tradiciju tavle u Maglajskom kraju. Pridruže im se i penzioneri iz okoline Džahid Begović i Hilmo Šahman, članovi udruženja.
6: Sve manje, mislim, bako rijetko, pogotovo kako je zatvorena čabrnika, ne znam da li se igra još gdje osim kod nas ovdje.
4: Ja sam na selu, pa ima poljoprivreda, ali kad ima vremena, dođe.
0: Ovdje se proslavljaju rođendani, rođenja unuka i praunuka i druge lijepe vijesti. Mnogi, međutim, ovdje bez bračnog druga ili djece rasute po bijelom svijetu nalaze utjehu i toplu prijateljsku riječ. Esmira Šahman-Klinčević, predsjednica udruženja.
7: A isto tako se dijele i ti teški momenti, ono da jednostavno imaju sve s kim podijeliti.
2: A zašto da živjeti stotu? Možda neka je manje, a neka je kvalitetna.
7: Kvalitetna do stote. To je naš moto.
0: Ljubo Bosanac je ljubav iz ravne Slavonije prije mnogo godina dovela u Maglaj. Najstarija je članica udruženja i najbliža da ispuni zadani cilj, doživjeti stotu. U čemu se krije tajna dugovječnosti, pitali smo Ljubu.
3: Štenje, rad, volja za život, voli to kod sebe društvo.
0: Za Federalni radio iz Maglaja, Muha.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Najljepši cvijet iz Carave bašte.
2: Maštala je jednog dana da bude ljekar.
1: Sa 17 godina je imao 14 zlatnih medalja.
3: U užem dijelu grada, otprilike oko 1000 nas je bilo.
4: Vidio jednom tajac. Tišina. Mrak.
5: Digni glavu, digni glavu!
6: Cika, vriska.
7: Nema glave.
8: Nema nijedne boje osim boje krvi.
9: Živ je Boga!
3: Komade mesa su mi visili na ruci.
10: Miris paljevine, dezodoransa i krvi.
11: Moja sam djece izgubila!
0: Mreža specijal. Kapija. Priča o paunovima koji plaču. Ponedjeljak nakon Dnevnika 2.
12: Reprezentativni sport. Domaća prvenstva i BH internacionalci. Sportski kolektivi i talenti. Magazin Sport.
13: U programu Federalne televizije danas gledajte Rollercoaster, program za djecu u 10 sati i 25 minuta. Nakon toga američki igrani film u 12.15, Nepomirljivi. Izdvajamo iz programske šeme Federalne televizije domaći igrani film Živi i mrtvi u 15.20. Mreža Kapija, priča o paunovima koji plaču, specijal, dokumentarni film večeras u 20 sati i 25 minuta. Domaći igrani film Crni biser na programu je u 22.55, a Bitka za vodu, dokumentarni film Rijeke na ivici u 35 minuta iza ponoći. Ugodan dan vam želimo uz program Federalne televizije.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Čuli smo priču o Centru za zdravo starenje u Maglaju, doživjeti stotu, a evo kada u kontekstu te priče govorimo, iz Mostara nam stiže priča kolege Haruna, demografske promjene u Bosni i Hercegovini su neumitne. Populacija je sve starija, a odlazak mladih znači da je sve manje onih koji se mogu brinuti o starijim članovima porodice. Zbog toga raste interes za centre za starije i nemoćne osobe. Liste čekanja sve su duže, a mjesečne cijene smještaja nadilaze prosječnu penziju. Evo i priče Haruna Dinarevića.
1: Penzionisana profesorica njemačkog jezika Mila Mandurić u Mostarskom centru za stare i iznemogle osobe boravi četvrtu godinu. Uslugom je zadovoljna, sa drugim korisnicima se dobro slaže, a djeca joj često dolaze u posjetu.
2: Oni mi dolaze veoma često, plate mi dom, ono što nedostaje, do 1000 maraka, odu u prodavnicu, kupe sve što treba.
1: U dvije jedinice Mostarskog centra boravi oko 120 osoba treće životne dobi. Mnogi od njih nisu u mogućnosti da sami finansiraju boravak, iako je ovaj centar najjeftiniji u ovom dijelu zemlje. Prosječna penzija u Federaciji BiH iznosi oko 840 konvertibilnih maraka, dok su cijene najjeftinijeg smještaja i brige nešto više. Adelisa Delić, socijalna radnica u Centru za stare i iznemogle osobe Mostar.
3: Prva je za pokretne korisnike, ona iznosi 900 konvertibilnih maraka, druga je za nepokretne korisnike, ona iznosi 1100 konvertibilnih maraka i imamo jednokrevetne sobe koje iznose 1000 konvertibilnih maraka.
1: Cijene u drugim centrima su nešto više, a u pojedinim dostižu i do 2800 konvertibilnih maraka, što zavisi od pokretljivosti korisnika. Uprkos tome, liste čekanja postaju sve duže. Ana Pavlović, voditeljica Doma za stare i iznemogle osobe Emaus, i Adelisa Delić, socijalna radnica u Centru za stare i iznemogle osobe Mostar.
4: Definitivno svim zahtjevima ne možemo udovoljiti. Imamo listu čekanja koja je poprilično duga.
3: Definitivno jesu veće i postoje, ali zavisno od kategorije korisnika. Veća je potražnja za nepokretne, smještaj za nepokretne korisnike, i tu je lista čekanja duža, dok je za pokretne korisnike zaista taj proces ide brže i manja je lista čekanja.
1: Sve više i korisnika kojima je potrebna palijativna njega. Hercegovačko-neretvanskom kantonu nedostaje centar za takvu vrstu korisnika. Samo u ovom domu potražnja premašuje kapacitete od 25 do 30%. Nedostaje i osposobljenog osoblja u ovom sektoru, a izvjesno je da će pritisak na sistem nastaviti rasti. Za Federalni radio, Harun Dinarević.

Čuli smo priče iz Magla i Mostara, a u trećem satu našeg jutra najavljujemo Turistička zajednica Ljubuški intenzivno radi na pripremama predstojićih manifestacija koje su i proteklih godina okupljale veliki broj posjetitelja i ljubitelja hercegovačke tradicije. O tome ćemo pričati u trećem satu našeg jutra, a isto tako najavljujemo i premijeru večeras na sceni Sarajevskog ratnog teatra, premijera predstave Kazimir i Karolina, mlade rediteljice Isidore Ratković. U 8 sati su vijesti Federalnog radija. Ugodno jutro vam želimo.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Grupa rudara rudnika Mrkog uglja Zenica, koji su stekli pravo na penziju, a još uvijek je nisu ostvarili, za danas su najavili stupanje u štrajk glađu. Mnogi od njih, 47, su penzionirani još u maju prošle godine. Iz vlade federacije još uvijek nisu dobili nikakav odgovor i nakon svih pokušaja i apela zbog čega su se odlučili na ovaj rigorozan potez.
2: Bivši rudar Semir Čajlaković ogorčen je zbog situacije u koju su dovedeni, a koja se godinama ponavlja.
3: Ovdje na rudniku izgleda ne može ništa se riješiti dok smrtni slučaj ne bude. Prijetodni unazad 10 godina koji su isto ovako se skupljali, tražili svoja prava, jedan, nažalost, da mu Allah podari sve najbolje, preselio, objesio se da bi dobili penziju. Ako ćemo na takav način mi čekati i uvijek na takav način dobijati i tražiti štrajkom glađu i izlaziti na ulicu i dolaziti po Sarajevu i ležati po šatorima, onda je stvarno naša vlada, znači to je zatajila totalno.
2: Iako postoji odluka federalne vlade o sredstvima u iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka za uvezivanje staža za 27 penzionera koji su to pravo ostvarili do 30. juna prošle godine, sredstva nisu uplaćena na račun rudnika. Platu nisu dobili ni radnici koji su još uvijek na spisku uposlenika ovog rudnika, ali solidarnost sa penzionerima na čekanju je neupitna, kaže predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
4: I opet ponavljam javno da me stid ovih ljudi, ćemo svakako tražiti apsolutno odmah momentalnu reakciju i traženje sredstava i za drugu polovnu penzionera, znači od 36. do 31. 12.

0: Jer ako su ovi čekali od 13, 15, 18 mjeseci, sporost i tromost administracije i vlade, ne znam koliko će onda ovi iz druge polovine čekati. Tako da kažem, već ovog trenutka upućujemo svakako i zahtjev, hitna reakcija i za rješenje preostalih penzionera iz 25. godine.
1: Bivši radnici najavili su da neće prekinuti štrajk glađu dok im se ne ispune zahtjevi. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
2: Sindikati metalaca Federacije Bosne i Hercegovine, Zeničko-Dobojskog kantona i Nove željezare Zenica pozvali su oba doma federalnog parlamenta da hitno održe, kako su naveli, danas sjednicu zastupničkog, a sutra Doma naroda, na kojima bi trebali usvojiti zakon o postupku vanredne uprave Nove željezare Zenica. U saopćenju sindikalci navode da bi se ovim zakonom spriječili predstečajni i stečajni postupak i sačuvala radna mjesta. Navode također da nijedan zakon nije savršen, pa ni ovaj, ali da drugih opcija nemaju. Danas se obilježava 31. godišnjica masakra na Tuzlanskoj kapiji. Granata je ispaljena sa Ozrena, s položaja tadašnje vojske Republike Srpske, ubila je 71, a ranila više od 200 mladih ljudi. Prosječna dob ubijenih bila je 21 godina, a najmlađa žrtva je 2,5-godišnji Sandro Kalesić. Za zločine na Tuzlanskoj kapiji pravosnažno je na 20 godina zatvora pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen general vojske Republike Srpske Novak Đukić, koji je bio zapovjednik taktičke grupe Ozren. Međutim, od 2014. godine on se nije odazvao izvršenju kazne pod izgovorom da se nalazi na liječenju u Srbiji, iako je za njim raspisana potjernica, Bosni i Hercegovini nije izručen jer ima srbijansko državljanstvo. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske danas će biti nastavljena razmatranjem prijedloga odluke o usvajanju deklaracije o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, što je prijedlog predsjednika entitetskog parlamenta Nenada Stevandića. Na dnevnom redu zasjedanja su izvještaji o radu MUP-a RS-a za 2025. godinu, kao i Komisije za koncesije. Sjedinjene Američke Države i Iran signaliziraju napredak u mirovnim pregovorima. Ključni detalji okvirnog sporazuma još se usaglašavaju. Kako je visoki dužnosnik američke administracije otkrio za CNN, moglo bi proći još nekoliko dana prije nego što memorandum o razumijevanju bude finaliziran, prvenstveno zbog dugotrajnog procesa odobravanja formulacija unutar samog pakta s iranske strane. Iako je predsjednik Donald Trump izjavio da je sporazum blizu, američka pomorska blokada iranskih luka ostaće na snazi tokom pregovora.
3: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, u krajini te sjevernim i centralnim područjima moguće slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu sunčano s malom do umjerenom oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Ermina Jeliman.

0: Gom je poveo sa 2-0, ali je taj set ipak izgubio sa 6-3. U trećem opet vrlo dobra igra našeg tenisera i sa 6-2 dolazi do vodstva, a onda u četvrtom setu velika prilika jer je Džumhur vodio sa 5-3 i imao servis. Uslijedio je veliki pad u igri i Davidović Fokina osvaja 4 gema za redom, pa sa 7-5 dolazi do izjednačenja na 2-2. U petom setu se naš igrač dobro držao do 3-3, ali onda opet pad i Španac sa 6-3 dolazi do pobjede i prolaska u drugo kolo.
1: Sport na Radio Federacije.
0: Košarkaši Olimpijakosa novi su prvaci Evrope nakon što su u finalu Final Foura koji se igra u Atini savladali madridski Real sa 92-85. Utakmica je bila veoma zanimljiva cijelim svojim tokom, a uglavnom je Real bio u vodstvu. Ipak u samom finišu se grčki velikan bolje snalazi i osvaja četvrti naslov prvaka Evrope, ali i prvi još od 2013. godine. Real je bio i oslabljen, posebno na centarskim pozicijama, i to je jedan od razloga poraza, jer je Olimpijakos imao mnogo više skokova. Najefikasniji u redovima pobjedničkog tima je bio Evan Fournier sa 20 postignutih poena i on je ponio titulu MVP-a, najkorisnijeg igrača. Kod Reala je Lyles postigao 24 poena, a pratio ga je Hezonja sa 19.
1: Sport na Radio Federacije.
0: Večeras se igraju revanš utakmice polufinala play-offa za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine. Bosna u Sarajevu dočekuje Slobodu nakon što je u Tuzli slavila sa 73-66 i jasno da je domaćin mnogo bliže plasmanu u finale. U još boljoj situaciji je i Gokea, koja dočekuje Široki poslije ubjedljivog gostujućeg trijumfa sa 107-87 i trebalo bi se dogoditi veliko iznenađenje da aktuelni prvak ne izbori plasmanu finale. Obje utakmice počinju u 18 sati. Večeras se igra i druga utakmica polufinala play-offa regionalne ABA lige, u kojoj budućnost dočekuje Dubaji, koji vodi sa 1-0 u seriji. Duel u Podgorici počinje u 19 sati.
1: Sport na Radio Federacije.
0: Večeras se igraju prve dvije utakmice posljednjeg kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine. Prvi će na teren od 18 sati Široki Brijeg i Radnik u utakmici koja ništa ne odlučuje, jer su oba tima u sredini tabele. Puno više pažnje privlači vječiti gradski derbi između Sarajeva i Željezničara, iako ni ovaj duel nema preveliki značaj. Ipak, kada igraju ova dva rivala, nema beznačajnih mečeva, ali treba reći da je Sarajevo osvojilo čak 20 bodova više i svakako je u ulozi favorita. Meč na stadionu Asim Ferhatović počinje u 20 sati i 30 minuta. Preostale tri utakmice ovog kola se igraju u utorak. Dvije su veoma važne u borbi za opstanak. Sloga dočekuje otpisani Rudar i ako pobjedi, a Posušje izgubi na gostovanju kod Borca, tim iz Doboja opstaje. U svim ostalim varijantama bi opstalo Posušje. U utorak se igra još jedan gradski derbi, a sastaju se Mostar, Zrinski i Velež.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: U prvoj nogometnoj ligi federacije su odigrane sve utakmice 24. kola. Prvo mjesto je ranije osigurao Čelik, koji u ovom kolu savladao Radnik iz Hadžića sa 3-1. U borbi za opstanak je budućnost osvojila važne bodove, savladavši u Banovićima Stupčanicu sa 2-1. U derbiju Začelja je Tomislav deklasirao Vitez sa 3-0, dok je Bratstvo osvojila vrijedan bod, odigravši 0-0 u Konjicu protiv Igmana. U mečevima bez velikog značaja, Goške je pobjedio otpisani Tuzla City sa 4-1. Sloboda i Jedinstvo su remizirali 1-1, a Toške kao gost savladao Travnik sa 1-0. Dva kola prije kraja su u donjem dijelu tabele budućnost sa 30, Tomislav sa 28, te Bratstvo i Vitez sa po 27 bodova, dok je otpisan Tuzla City na posljednjem mjestu.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Italijan Kimi Antonelli, pobjednik i utrke bolida Formule 1, koja se na stazi u Montrealu vozila za veliku nagradu Kanade. Bila je to sjajna utrka sa puno pretjecanja i prvi dio je obilježila velika borba dva Mercedesa, Antonellija i Georgea Russella, ali je Britanac zbog kvara na bolidu morao odustati, što je otvorilo put Italijanu do četvrte uzastopne pobjede. Veoma zanimljiva je bila i borba za drugo mjesto, dva velika šampiona, u kojoj je Lewis Hamilton u Ferrariju bio bolji od Maxa Verstappena u Red Bullu. Četvrti je završio još jedan Ferrari, Charles Leclerc, dok su najveći gubitnici vozači McLarena, jer je aktuelni prvak Lando Norris odustao, a Oscar Piastri je bio tek 11. Antonelli u generalnom poretku nakon pet utrka ima 131 bod, a drugi Russell je ostao na 88. Naredna utrka se 7. juna vozi ulicama Monte Carla za veliku nagradu Monaka. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Ako sumnjate da će vam tetka ostaviti veliku lovu ili stan, ne vjerujte da će vam dobra vila pokloniti auto ili vas neko pozvati na putovanje iz snova. Možda je vrijeme da preuzmete stvari u svoje ruke i zaigrate pravu igru. Izaberite 6 sretnih brojeva i zaigrajte Loto 6 od 39. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
0: Marketing Federalnog radija.

0: I kao što smo najavili, lijepa turistička razglednica ovog jutra nam stiže iz Ljubuškog. Turistička zajednica Ljubuški intenzivno radi na pripremama predstojećih manifestacija koje su i proteklih godina okupljale velik broj posjetitelja i ljubitelja hercegovačke tradicije. Posebno raduje činjenica da vodopad Kravica već na početku turističke sezone bilježi odlične rezultate uz dolazak brojnih gostiju iz cijelog svijeta, što potvrđuje da Ljubuški iz godine u godinu postaje sve prepoznatljivija turistička destinacija. Evo i priče Kristine Marković.
1: Iako je zbog globalnih okolnosti teško predvidjeti kakva će biti špica sezone, cilj je jasan privući goste da u Ljubuškom ostanu više dana, a ne samo na jednodnevnim izletima. Upravo zato dodatni napori ulažu se u promociju prirodnih, kulturnih i gastronomskih sadržaja. Brojne manifestacije tijekom godina su stekle tradiciju i prepoznatljivost, a među njima se posebice izdvaja Ljubuški outdoor festival koji počinje 29. svibnja. Veronika Pinjuh, ravnateljica turističke zajednice grada Ljubuški.
2: Dakle, tu promoviramo trčanje, biciklizam, planinarenje, paragliding, utrka kajacima, futsal, košarka, dakle sve ono što se može raditi tijekom godine na području grada.
1: Jedan od najatraktivnijih lokaliteta u Bosni i Hercegovini je vodopad Kravica, najprepoznatljiviji simbol Ljubuškog i cijele rijeke Trebišat. Kupanje u prirodnom ambijentu nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Nikica Vučić, direktor javnog poduzeća Parkovi d.o.o. Ljubuški.
3: Mi smo prošle godine imali preko 400.000 posjetitelja, ja se nadam ove godine da će ta brojka ostati na toj razini, ako ne, da bude i veća.
1: Vučić ističe da značajna sredstva ulažu u marketing i promociju destinacije na međunarodnom tržištu. Cijene ulaznica i usluga ostale su na razini prošle godine, dok se najveći broj gostiju očekuje od sredine lipnja. Poljaci su najbrojniji, no turisti dolaze iz svih krajeva svijeta. Turistkinja iz SAD-a.
4: Mi smo došli danas samo na dnevno putovanje, smješteni smo u Dubrovniku, nakon ovog idemo u Mostar i natrag.
1: Turistkinja iz Crne Gore.
5: Ovo je drugi put, baš smo nedavno gledali uspomene, ovdje smo bili 2017. godine prvi put.
6: Kako vam se dopada?
5: Divno, prelepo. Prelepo kao i uvijek, divno, voda, prirodna.
1: Turistkinja iz Rusije.
7: Very beautiful, very awesome.
1: Jako, jako lijepo. Priroda je najveći umjetnik. Zadovoljni su i ugostitelji na Kravicama. Marko, ugostitelj.
8: Radim već 3 godine. Početak i odličan, ima stvarno dosta ljudi iz svih zemalja, stvarno ne možemo se žaliti.
1: U tijeku su i pripreme za jedan od najznačajnijih vinskih događaja u Hercegovini, četvrti Trnjak Fest, koji će biti održan 20. lipnja. Zdenko Milas, predsjednik Udruge vinogradara i vinara Ljubuški.
9: Da, kroz taj festival pokažemo značenje domaćih sorti, autohtonih sorti, naša sva nastojanja oko oživljavanja, odnosno prezentiranja jedne sorte grožđa koja je odavno u našim krajevima, ali koja eto nije doživjela prije nas jednu afirmaciju u smislu autohtonosti.
1: Uz Trnjak Fest sredinom kolovoza bit će održana i manifestacija Kuša Ljubuška vina, koja svake godine okupi više od 1000 posjetitelja. Upravo spoj prirodnih ljepota, aktivnog turizma i bogate enogastronomske ponude potvrđuje da Ljubuški sve sigurnije gradi status jedne od najpoželjnijih turističkih destinacija u Hercegovini. Za Federalni radio, Kristina Marković.

0: A u nastavku našeg jutra najavljujemo i premijeru predstave Kazimir i Karolina večeras na sceni Sarajevskog ratnog teatra. Debi, da kažemo pozorišni debi, rediteljice Isidore Ratković, a dramaturgiju je uradila Vedrana Božinović, pripremila Dunja Jelovac.
1: Pod naslov Kazimira i Karoline je A ljubav i dalje traje. I to je vjerovatno ključno u čitanju ovog komada, jer on zaista postavlja pitanje da li ljubav može trajati i postojati u okolnostima u kojima se svijet raspada. Šta su sličnosti između svijeta 30-ih i svijeta danas? Pa ja mislim gotovo sve. Jedina razlika je tehnologija, mi smo napredniji, ali čini mi se da mi zapravo danas živimo neke 30. godine 20. vijeka kada su u pitanju svjetski trendovi, dešavanje u svijetu, jedno tiho ali uporno buđenje fašizma i jedna potpuna dehumanizacija koja se dešava i koja jede i ljude, a i ljubav. Ja mislim da su svi dobri tekstovi, kad ih na prvu pročitate, vrlo savremeni. Da su mogli nastajati bilo kada, pa tako i sada. I mislim da je sa ovim Horvatovim tekstom upravo tako. Ono što sam ja dramatuški uradila je nekako prilagodila tekst, a da se ne izgubi suština. To je, dakle, prvi dramatuški zahvat je jedan vrlo ozbiljan štrih, odnosno kraćenje teksta i izbacivanje likova za koje sam mislila da ne doprinose radnji, a drugi vrlo ozbiljan zahtjev je Isidorin zapravo, a to je da se u tekst, Horvatov tekst, ubace savremene reference. Potraga za tim savremenim referencama bila je beskrajno zabavna, pa će tako mnoge od njih prepoznati publika kao one kojima smo se vrlo slatko smijali proteklih godina, a tiču se naše političke stvarnosti, one koji su nas vrlo uznemiravali proteklih godina, a tiču se također naše političke stvarnosti i one na koje zapravo nismo nikada odgovorili, pa možda je sada i u ovom komadu vrijeme da se na njih podsjeti. Autor kojeg radimo je mađarsko-austrijski autor koji je živio i pisao između ostalog i u Njemačkoj i to se osjeti. Ja jako volim njemačko pozorište i volim komade koji su nastajali u ovom periodu jer mislim da su vrlo značajne zbog toga što na prvi pogled ne govore ni o čemu ili govore o nekoj sasvim drugoj stvari, a sve što se dešava, dešava se nekako ispod površine. Zlo koje dolazi u ovom komadu dolazi tiho i ispod površine i ne primjećujemo ga. Nedavno sam radila jednu drugu predstavu u kojoj je jedna od replika: kad živiš sa čudovištem, prestaneš primjećivati čudovište. I ja mislim da se to nama dešava. Ja bih voljela da predstave koje radim, ne samo ova nego sve, traju dalje od jedne ulice. Dakle, kad izađete iz pozorišta, da ih nekako ne nosite samo tu jednu ulicu, dok pređete ulicu ovdje kod Sartra, ili dok krenete niz ovu ulicu, niz Gabelinu koja vodi, dakle, od Sartra, nego nekako da zaspijete s njima, da se probudite s njima, da ih jako, jako dugo podsvjesno nosite i da otkrivate ne samo o svijetu u kojem živimo, nego kroz njih i o

sebi. Mislim da se to radi na sve moguće načine, pa i svim ovim što je pobrojano u pitanju, ali mislim da je najbitnija stvar to da pozorišna publika dok je u pozorištu ne doživi neku jeftinu katarzu. Dakle, da se ne isprazni tu kroz, ne znam, bilo smijeh ili suze, nego nekako da to samo pokrene neke mehanizme unutar svakog gledalca koji će onda, kao oni tihi mlinovi, mljeti dok on živi neki svoj život. Za mene je tu dobra umjetnost, ta koja tiho melje u pozadini. Dine radi sa jednom mladom rediteljicom koja nije najpametnija na svijetu, jer mi stari vrlo često kažemo da je odluka mlade generacije to da su najpametniji na svijetu. Ona je vrlo, vrlo, vrlo često izuzetno pametna i u pravu, ali pristaje i na to da postoje situacije u kojima nije. I zato je divno sarađivati s njom. Za mene je ova saradnja izuzetno važna, zato što mislim da nije samo da mladi uče od onih koji su stariji i iskusniji, nego mislim da u jednom trenutku života dođeš u situaciju kad je vrlo važno sarađivati sa mladima kako bi ostao svjež, kako bi ostao, pa glupo je reći u trendu, ali to je riječ koja mi sada pada na pamet, kako bi ostao informisan i kako ne bi pomislio da si ti onaj koji zna sve na svijetu. Divna je bila saradnja, mislim da je bila vrlo korisna za mene, nadam se da je bila vrlo korisna i za Isidoru, ili bar korisna za Isidoru, ako ne vrlo, i ostaće mi kao ono što jako, jako lijepo. Uvijek je zadovoljstvo raditi u Sartru. Ja volim ovo pozorište zato što mislim da je ono na jedan specifičan način drugačije od svih pozorišta u gradu i da tu specifičnost treba njegovati i čuvati. Ti mali ansambli koji su spremni da eksperimentišu, da rade neke sasvim drugačije stvari koje ne možete vidjeti u drugim pozorištima i koji sasvim sigurno privlače neku drugu publiku, koja će onda možda otići, ne kažem samo mladu publiku, nego i neku drugu publiku koja će onda možda otići u druga pozorišta da vidi šta se tamo dešava. Mislim da je to jedan karneval i jedna vožnja roller coasterom koji će vas spustiti, podići, i kad vas bude podizao značite da slijedi pad, ali onaj adrenalinski u kojem padate i sva čula su strašno izoštrana. Mislim da će ovo biti jako uzbudljiva predstava, mislim da će biti duhovita i mislim da će biti jako važna jer govori o strašno važnim stvarima. I najvažnije od svega, mislim da se može očekivati i da će se dobiti jedna jako dobra glumačka igra, a ono što će dobiti Sarajevsko pozorište, a što zapravo više ne znam da li iko očekuje, dobili smo jednu odličnu mladu rediteljicu.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
3: Porodični magazin.
5: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
6: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
3: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
7: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
0: Ponedjeljkom nakon vijesti u 10 sati.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i

Jutro se je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost, evo i temperatura izmjerenih u 8 sati, Sokolac 9 stepeni, Bugojno, Drvar, Ivan Sedlo i Srebrenica 13, Sarajevo 14, Bihać, Livno i Sanski most 15 stepeni, Prijedor 16, Banja Luka, Tuzla i Zenica 17, Trebinje 20, Mostar 21 i Gradačac najtopliji jutros u 8 sati 23 stepena. Danas sunčano vrijeme u Bosni uz malu dumjerenu oblačnost, a nešto više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko u krajini, sjevernim i centralnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Dnevne temperature

temperature između 24 i 30, na jugu i do 32 stepena. U Sarajevu sunčano sa malom do umjerenom oblačnosti, dnevna temperatura oko 27 stepeni. I sutra sunčano uz malu dumirenu oblačnost, u drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Jutarnja temperatura između 10 i 16, na jugu do 20, a sutra dnevna kao i danas između 26 i 31, na jugu i do 33 stepena. Idemo još do Bihanka za kraj. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni. Na magistralnim cestama sanacioni radovi, zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na održavanju od 8 do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica, Gradiška, Gradina i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo. Ugodan dan uz program Federalnog radija. U 9 sati su naše vijesti. Tonska realizacija jutarnjeg programa Ajnur Ahmetović. U studiju sa vama bila Alma Jusubašić.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Grupa rudara rudnika Mrkog uglja Zenica koji su stekli pravo na penziju, a još uvijek je nisu ostvarili, za danas su najavili stupanje u štrajk glađu. Mnogi od njih, 47, su penzionirani još u maju prošle godine. Iz vlade federacije još uvijek nisu dobili nikakav odgovor i nakon svih pokušaja i apela, zbog čega su se odlučili na ovaj rigorozan potez. Sindikati metalaca Federacije Bosne i Hercegovine, Zeničko-Dobojskog kantona i Nove željezare Zenica pozvali su oba doma federalnog parlamenta da hitno održe, kako su naveli, danas sjednicu zastupničkog, a sutra Doma naroda, na kojima bi trebali usvojiti zakon o postupku vanredne uprave Nove željezare Zenica. U saopćenju sindikalci navode da bi se ovim zakonom spriječili predstečajni i stečajni postupak i sačuvala radna mjesta. Navode također da nijedan zakon nije savršen, pa ni ovaj, ali da drugih opcija nemaju. Danas se obilježava 31. godišnjica masakra na Tuzlanskoj kapiji. Granata ispaljena sa Ozrena s položaja tadašnje vojske Republike Srpske ubila je 71, a ranila više od 200 mladih ljudi. Prosječna dob ubijenih bila je 21 godina, najmlađa žrtva je 2,5-godišnji Sandro Kalesić. Za zločin na Tuzlanskoj kapiji pravosnažno je na 20 godina zatvora pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen general vojske Republike Srpske Novak Đukić, koji je bio zapovjednik taktičke grupe Ozren. Međutim, od 2014. godine on se nije odazvao izvršenju kazne pod izgovorom da se nalazi na liječenju u Srbiji. Iako je za njim raspisana potjernica, Bosni i Hercegovini nije izručen jer ima srbijansko državljanstvo. Sjedinjene Američke Države i Iran nalaze se na domak novog sporazuma koji bi mogao okončati višemjesečnu krizu na Bliskom istoku, omogućiti ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i dovesti do smanjenja iranskih nuklearnih kapaciteta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da pregovori teku uredno i konstruktivno, ali je naglasio da predstavnicima SAD-a nije naredio da žure s potpisivanjem konačnog dogovora. Prema navodima američkih i regionalnih zvaničnika, Iran bi u okviru sporazuma pristao da se odrekne zaliha visoko obogaćenog uranijuma, što je jedan od ključnih zahtjeva Vašingtona.
1: Vrijeme.

0: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, temperature u 8 sati, Sokolac 9 stepeni, Bugojno, Drvar, Ivan Sedlo i Srebrenica 13, Sarajevo 14, Bihać, Livno i Sanski most 15, Prijedor 16, Banja Luka, Tuzla i Zenica 17, Trebinje 20, Mostar 21 i Gradačac 23 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost. U krajini te sjevernim i centralnim područjima posle podne je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jelimam.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Ja sam Majda Hasanbegović, dobrodošli u Nedjeljom u 10. Riječnik germanizama i austrijacizama prvi ove vrste sadrži oko 1100 natuknica njemačkog i austrijskog porijekla u bosanskom standardnom jeziku kao i varijetetima. Prvi je to lingvistički riječnik u bosanskom jeziku koji sveobuhvatno evidentira posuđenice iz njemačkog. Naš gost je dr. Nedad Memić, autor riječnika. Hvala vam što govorite za Nedjeljom u 10 Federalnog radija.
4: Dobro jutro i hvala i vama na pozivu.
3: Pisanje riječnika bila je vaša doktorska disertacija na Univerzitetu u Beču o jezičkom kontaktu između austrijskog i njemačkog te bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika. Gospodine Memiću, otkuda želja za istraživanje germanizama?
4: Želja se pojavila još za vrijeme studija. Naime, ja sam počeo studirati germanistiku odmah nakon okončanja rata i opsade Sarajeva. Obično smo tada učili jedan jedinstveni njemački jezik koji se govorio u Njemačkoj, a onda smo negdje na trećoj godini dobili jednu lektoricu koja je došla iz Austrije i onda nam je pokušala da predoči neke specifične austrijske riječi, poput recimo da je nešto 10 deka, nije recimo 100 grama, i onda sam ja u stvari vidio da smo mi upravo preko tog austrijskog varijeteta njemačkog jezika dobili mnoge posuđenice. I to me u stvari zaintrigiralo, tema posuđenica između njemačkog i južnoslavenskih jezika nije bila nešto pretjerano novo, međutim niko nije istraživao te riječi sveobuhvatno na području ili Bosne i Hercegovine. Dakle, mi smo imali dotada radove koje su se koncentrirali na Srbiju, radove koji su se koncentrirali na Hrvatsku, međutim, to se tiče bosanskog jezika, niko nije izučavao koliko su te riječi još uvijek prisutne u onom jeziku koji se govori u BiH.
3: Osim što ste se služili klasičnim empirijskim metodama, koristili ste i druge. Kako je zapravo teklo to vaše istraživanje?
4: Ono je svakako počelo tako da sam prvo uključio naravno svoju empiriju, vlastitu jezičku ili kompetenciju svoje okoline i slično, a onda mi je bilo jako bitno da za svaku nađenu riječ, da za svaki nađeni leksem nađem otprilike neku potvrdu u savremenom jeziku. Znači, nije mi bio dovoljan riječnik, jer naravno riječnici se pišu jako dugo, mi se koristimo čak i nekim riječnicima koji su napisani 60. ili 70. godinama prošlog stoljeća, i dalje ih kao zovemo ili savremenim riječnicima. A ja sam onda pokušao da idem u jednostavno jezik štampe, da pokušam da vidim koliko su se ti germanizmi zadržali u posljednjih, da kažemo tako, 20 godina. Bio sam jako iznenađen kada sam vidio, recimo, da prilistavajući jezik štampe sam mogao naći jako veliki broj primjera u, tako da kažemo, raznim ili stilovima, ali najviše u jednom opuštenijem, da kažemo tako, jezičkom stilu.
3: Jasno je da su germanizmi u bosanski jezik najviše ulazili u vrijeme austrougarske vladavine i da je to osnovna historijska veza. No ipak nije to bila jedina.
4: Ne, nije, svakako. Mi u stvari moramo da vidimo da, odnosno moramo da shvatimo da je jezički kontakt jedna vrlo dugotrajna pojava koja je takva da izaziva, da kažemo tako, jedan duži kulturološki kontakt. Kulturološki kontakt i južnoslavensko

0: ovog područja sa njemačkim područjem traju dugo. Oni traju čak od, da kažemo tako, ranog srednjeg vijeka. Mi smo imali čak i u kasnijem ili srednjem vijeku određene kontakte zato što su u Srbiju, odnosno ili Bosnu i Hercegovinu, su dolazili sasi koji su bili
1: njemački rudari.
0: Rudari, upravo tako. To su bili ljudi kojima je u stvari njemački jezik bio maternji, oni nisu bili etnički sasi, međutim tako su ih zvali ugarski izvori. Kao što mi recimo danas za sve Njemce koristimo kolokvijalni izraz švabo, tako se nekada za sve Njemce govorilo da su sasi. I recimo danas ako pogledate u finskom jeziku, to je i dalje izraz koji se recimo koristi ili za sve Njemce. Vrhunac tog kontakta nastupa negdje od kraja 17. u 18. vijeku, kada se u stvari Habsburška uprava učvršćuje u Vojvodini, Slavoniji i slično, i tu imamo miješanje ili kolonizovanog stanovništva, njemačkog i kolonizovanog stanovništva zajedno sa srpsko-hrvatskim ili stanovništvom, i onda naravno nakon okupacije ili Austro-Ugarske gotovo 2/3 oficira, službenika bili su u stvari ljudi koji su govorili srpskim, odnosno ili hrvatskim jezikom, i onda su naravno u svom ili rječniku već su donijeli te riječi poput knedle, krofne, šnicle, šufnudle i slično. Znači jednostavno sa tim jel riječima dolazio je jedan srednjoevropski način života kod nas.
1: Da, posuđenice su morale svakako proći jedan proces adaptacije u fonetsko-morfološki da bi se uopće ugradile u naš jezički sistem. To je razlog što se možda i zbog nepoznavanja njemačkog jezika teško mogu prepoznati germanizmi. Iako se rijetko čuje u ovo vrijeme IT tehnologija, umjetne inteligencije, vjerujem da neka starija populacija sigurno je čula ili upotrebljavala riječ ganjak. Na prvi pogled pomislili bi da je to turcizam, međutim vi ćete nam sad objasniti da ipak nije.
0: Nije, naravno, zbog toga što su naravno stari, jeli, germanizmi su se dobro prilagodili našem, jeli, sistemu fonetsko-fonološkom. Ganjak dolazi od gang, a gang je u stvari hodnik. Međutim, naravno, ono ng, jeli, na kraju se kod nas nije izgovaralo prije. To je bio jedan klaster, kako mi kažemo, lingvistički, koji nije postojao kod nas, i onda su jednostavno naši ljudi, jeli, prilagođavajući to, u stvari počeli govoriti ganjak, i mi ne bi u stvari po toj nekoj bosanskoj fonetskoj slici nikad rekli da je to, da kažemo tako, ili germanizam. Mi imamo isto tako druge neke riječi.
1: Da, htjela bi vas pitati, možete li navesti još neke primjere? Spomenuli ste knedlu, štrudlu, ja bi dodala šarav, ciger, šušter, ali i hoštopler.
0: Da, to su možda neke riječi poput recimo Schneider, šuster, po kojima će neko ko možda pozna ili njemački jezik reći, a ovo sam čuo nekad. Ali recimo mi smo nastojali pojedine ili germanizme prilagoditi ne samo fonetsko-fonološki nego i semantički. Pa mi imamo recimo Auspuh, to je u stvari Auspuf, ali ono F na kraju nam se nije nekako slagalo, pa smo to nekako povezivali sa puhanjem, zato što valjda nešto puše iz tog auta, pa smo onda imali Auspuh, jeli. Kombinirali smo riječ grub, grubijan, to isto tako je njemačka riječ koja je, a tako da kažem, ili grobijan, jeli, i tako dalje. Znači ima jako puno tih recimo riječi kod kojih uopće ne bi prepoznali da je to germanizam, bircus, birtija, to u stvari dolazi od vjetraos i tako dalje. Znači to su već riječi koje su se toliko prilagodile da ih mi u stvari smatramo svojima i da uopće kod njih ne vidimo nikakvo, da tako kažem, ili strano porijeklo. Ja bih ovdje isto rekao, to uvijek govorim, da je to jedan pledoje protiv jezičkog ili nacionalizma, riječi putuju iz jednog jezika u drugi, čistiti jezik od tuđih riječi, stranih riječi, nazivati te ili riječi tuđima je potpuno pogrešno, je potpuno ili nelingvističko, zbog toga što jednostavno riječi, ako ispunjavaju svoju ulogu u jeziku, one su apsolutno ravnopravne kao svaka, da tako kažemo, ili slavenska riječ. Riječi su jednostavno ravnopravne ukoliko u jeziku ispunjavaju svoju funkciju.
1: Da, ukoliko su aktivne i ukoliko su se odomaćile. Što vas je i da li vas je nešto posebno iznenadilo u istraživanju?
0: Iznenadilo me sa jedne strane, izučavajući njemački jezik u Austriji, vidio sam da su nama te riječi dolazile iz raznih varijeteta jezika. Neke su nam riječi došle iz dijalekta, recimo njemačkog. Pa tako ćete vidjeti da je riječ Feierabend u stvari bi se izgovorena na njemačkom ili standardnom jeziku, to bi bio Feierabend, ali izgovorena na austrijskom ili dijalektu, to bi bilo nešto kao jele Feierabend. Onda sam u stvari zaključio da imamo jako mnogo riječi koje su nam zaista došle iz

0: austrijskih dijalekata, što recimo govori da su baš Austrijanci koji su tada govorili jeli, dijalekat došli u kontakt sa južnoslavenskim jeli, stanovništvom. Još jedan primjer koji je jako lijep, koji se više uopće ne koristi u jeli, njemačkom jeziku je riječ Eszeig. Eszeig je jedna tipična dijalekatska bečka riječ koju više bečlije, nove bečlije ne koriste uopće. Sada se to kaže beštek, beštek postoji također ili kod nas, ali znači se vidi da je u stvari posuđivanje riječi konzerviralo neke određene njemačke riječi koje su zaboravljene ovdje, a žive i dalje kod nas. Jeli? Jedna takva riječ je, recimo, gojzerica, gojzerice. To je isto tako jedna stara, da kažemo tako, ili dijalekatska riječ koju danas možda prepoznaju stari Austrijanci. Mladi je više jednostavno neće reći, dok je kod nas to i dalje osnovna riječ za neku čvrstu planinsku cipelu.
1: Svaki planinar ima gojzerice.
0: Upravo tako, svaki planinar ima gojzerice.
1: Gospodine Memiću, živite van Bosne i Hercegovine, no često ste u svojoj domovini, odnosno u svom rodnom gradu Sarajevu. Izgradili ste svojevrsni dvojezični most. Kako vi definirate svoj odnos prema Bosni i Hercegovini?
0: Bosna i Hercegovina je moja domovina i uvijek će biti takva. Ja sam svojih 25 godina života, prvih 25 godina života proveo tamo. To se jednostavno neće nikada promijeniti. Naravno, moje veze su i, da kažemo tako, porodične veze, familijarne veze, kulturne veze. Meni je jako bitno da, iako već 20 godina ovdje radim jednostavno na njemačkom jeziku, okružen sam stalno tim jezikom, da i dalje čuvam svoj materni jezik, a moj će uvijek biti prvi jezik, jel' bosanski. To se jednostavno ne može promijeniti, čak i da se hoće.
1: A koliko je život između dva jezika i dva kulturna prostora bogatstva, koliko je zapravo vama izazov?
0: To je u stvari jedno veliko bogatstvo. Ja sam veoma tužan kada vidim da se u ksenofobnoj diskusiji koja se vodi u Austriji migrantska djeca proglašavaju krivima zato što ne govore ili ne mogu da govore ili njemački jezik dobro. Svako od nas je sposoban da nauči više jezika jako dobro. Niko od nas nije perfektni bilingvalac, tako da kažem. Neke stvari u lingvistici ili neke stvari u, da kažemo tako, arhitekturi, građevinarstvu, jer se time sada bavim, ću bolje objasniti na njemačkom jeziku. Neke druge ću bolje objasniti recimo na bosanskom, neke treće na engleskom, neke četvrte na španskom. Jednostavno mislim da su jezici bogatstvo, to je nešto što bi nam svima trebalo da bude jasno i nešto što znamo svi. Međutim i dalje pod pritiskom nacionalizma, ksenofobije, višejezičnost ponekad i ovdje u Europi umjesto da bude bogatstvo biva predstavljena kao hendikep, a ona nikada ne može biti hendikep. Mi smo nažalost danas u ovom svijetu digitalnih medija kada nam sve informacije stoje na klik i dalje nažalost puni predrasuda.
1: Htjela sam vas pitati kako je vaše poimanje, ali evo upravo ste mi objasnili identiteta bosanskog iseljeništva, odnosno dijaspore u Austriji.
0: Nas u Austriji ima jako mnogo. To može biti i prednost, a može biti nekada i mana. Prednost je naravno zato što u Austriji u međuvremenu i ne osjećate se više kao da ste negdje daleko od BiH. Dakle, ovdje imate svu moguću ponudu, ako želite otići u neke, da kažemo tako, bosanske restorane, imate ih. Ako želite da slušate bosansku muziku, imate. Ako želite da odete na neku predstavu, imate. Sa druge strane, to naravno može značiti i da se mnogi ljudi koji ovdje žive malo zatvaraju u našu zajednicu zato što im je ona, da kažemo tako, ili samodostatna.
1: Da, a gdje vi vidite najveći potencijal bosansko-hercegovačke dijaspore? Je li to kultura, ekonomija, obrazovanje, lobiranje, umrežavanje?
0: Sve pomalo od toga. Mislim da se o bosansko-hercegovačkoj dijaspori mnogo govori, mnogo se razgovara o tome kakav bi mogao biti ili potencijal. Mi naravno imamo jednu od najvećih, ako gledamo shodno ili broj stanovnika, imamo jednu od najvećih ili dijaspora na svijetu. Tu bi svakako bilo dobro iskoristiti taj potencijal, ali imati uvijek u vidu to da se najviše zemlji može doprinijeti ukoliko živite u toj zemlji. Promjenu mogu učiniti samo oni ljudi koji odluče da žive u Bosni i Hercegovini. I mislim da bez njih to neće ići jednostavno. Dijaspora ne može sama pokrenuti određene procese, ali ona ih može pospješiti, može biti jedna dobra podrška.
1: Nacionalni se identitet uglavnom ističe kao temelj samosvijesti, nacionalnog prije svega ponosa, ali naravno kod ozbiljnih i pametnih država i suvremenog brendiranja. Htjela bih vas pitati kako ostati emotivno vezan za domov

0: sudbinu, a istovremeno ne upasti u idealizaciju ili stalno razočarenje?
1: Jedno poprilično teško pitanje i mislim da neću i ne zamjeram nikome ko upadne niti u jednu, a niti u, da kažemo tako, drugu klopku. I sve zavisi od toga kakva ste iskustva imali u svome životu. Ja mogu razumjeti recimo mlade ljude koji su rođeni negdje u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Americi, i koji jednostavno nikada nisu iskusili život u Bosni i Hercegovini i koji možda idealiziraju tu zemlju. S druge strane, razumijem one ljude koji su recimo proveli cijeli život u Bosni i Hercegovini i koji su možda umorni od politike, nacionalizma, nadmudrivanja. Sve to ima neko da kažemo svoje ili opravdanje. Ono što ja želim reći imajući svoje iskustvo življenja vani jeste da niti je sve vani savršeno, a niti je sve u, da kažemo tako, ili Bosni i Hercegovini loše.
0: Gospodine Memiću, aktivno komentirate sve procese koji se događaju u Bosni i Hercegovini, a najviše ipak onih koji su sve više bezumni i opasni po ustavni poredak i konačan život običnih građana Bosni i Hercegovine. Godinama komentiramo, upozoravamo, ali dalje imamo na političkoj pozornici lakoću vladanja političara bez odgovornosti. Kako osloboditi državu od kriminala, korupcije, lažnih obećanja? Zašto je recimo odgovornost na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni nepoznat pojam, dok recimo u Austriji u kojoj vi živite političar ipak spreman snositi posljedice svog ponašanja?
1: U Bosni i Hercegovini je stvoren jedan sistem u kojem građani i dalje nisu navikli da izvrše pritisak na nekoga ko ne radi svoj posao. Političari su jednostavno tu kako bi radili svoj posao, kako bi osigurali da ljudima bude bolje. U Bosni i Hercegovini imam osjećaj da nema te jedne društvene kohezije koja bi izvršila odlučujući pritisak na političare kako bi nešto promijenili. I mislim da se u Bosni i Hercegovini ljudi također mnogo bave trivialnim stvarima. Bave se recimo komentiranjem stvari koje uopće nisu toliko važne. Sa druge strane, u Austriji rekao bih isto tako kako kad određeni recimo političari i dalje žele da budu na svojim ili funkcijama iako su osuđeni ili su osumnjičeni. Međutim, ovdje postoji nešto što se zove jako civilno društvo. Ovdje jednostavno postoje određene institucije, postoje određene ličnosti, postoji, da kažemo tako, medijski ili pritisak koji onda političare vrati u tu jednu realnost i kaže im jednostavno nemaš više podrške, moraš sada dati ostavku. Kod nas bojim se da ti instrumenti civilnog društva nisu dovoljno jaki i bojim se isto tako da je medijska slika takva da je sve manje profesionalnih medija, odgovornih medija, a sve više onih koji jednostavno imaju sve manje kriterija o čemu će pisati, kako će pisati, i mislim da tu ljudima trebaju određeni moralni kompasi. Međutim, to naravno ne znači da se i, da kažemo tako, situacija ne može popraviti. Ljudi moraju biti uporniji u svojim zahtjevima, a ne jednostavno da za 2-3 dana se sve zaboravi.
0: Pogotovo kada izađu na izbore.
1: Mislim da nam tu treba malo više istrajnosti, mislim da nam tu treba malo više pamćenja političkog, mislim da tu jednostavno trebamo da vidimo šta rade ti političari, šta su radili prije godinu dana, šta su radili prije ili 2 godine dana, i trebaju nam isto tako mediji koji nas na to uvijek podsjećaju.
0: Gospodin Memiću, hvala vam lijepo što ste govorili za Nedjeljom u 10.
1: Hvala i vama.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Slušajte u programu Federalnog radija.
5: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić. Utorkom od 10. Repriza od 18 sati. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
5: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex.

besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Grupa bivših radnika rudnika Mrkog uglja Zenica danas je najavila da će stupiti u štrajk glađu zbog nemogućnosti ostvarivanja prava na penziju. Riječ je o 47 radnika kojima od 2009. nisu uplaćivani doprinosi. Radnici poručuju da su iscrpili sve mogućnosti i da se na ovaj potez odlučuju zbog višegodišnjeg ignoriranja njihovih zahtjeva. Iz sindikalne organizacije rudnika podsjećaju da su ranije dobili obećanje kako će uvezivanje staža biti riješeno nepovratnim sredstvima u iznosu 3 miliona maraka, koje su osigurali Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, ali to nije realizirano. Sindikati metalaca Federacije Bosne i Hercegovine, Zeničko-Dobojskog kantona i Nove željezare Zenica pozvali su oba doma federalnog parlamenta da hitno održe sjednice na kojima bi trebali usvojiti zakon o postupku vanredne uprave u željezari. Sindikalci navode da bi ovim zakonom bili spriječeni predstečajni i stečajni postupak te sačuvano nekoliko hiljada radnih mjesta. Za sada nema informacija o održavanju sjednica zastupničkog i Doma naroda parlamenta Federacije BiH. Tuzla će danas nizom komemorativnih aktivnosti obilježiti 31. godišnjicu jednog od najtežih ratnih zločina počinjenih nad civilima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, masakra na Tuzlanskoj kapiji, u kojem je ubijena 71 osoba, dok je više od 150 građana ranjeno granatom ispaljenom s položaja Vojske Republike Srpske na Ozrenu. U znak sjećanja na trenutak tragedije večeras će se u 20 sati i 55 minuta na području Tuzlanskog kantona oglasiti sirene. Za ovaj zločin je 2014. na 20 godina zatvora pravosnažno osuđen komandant taktičke grupe Ozren Novak Đukić, koji međutim nikad nije izdržao kaznu. Neposredno prije upućivanja na njeno izdržavanje napustio je Bosnu i Hercegovinu, navodno radi liječenja u Srbiji, čije ga vlasti uprkos međunarodnoj potjernici odbijaju izručiti. Sjedinjene Američke Države i Iran nadomak su novog sporazuma koji bi mogao okončati višemjesečnu krizu na Bliskom istoku, omogućiti ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i dovesti do smanjenja iranskih nuklearnih kapaciteta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da pregovori teku uredno i konstruktivno, ali je naglasio da predstavnicima SAD-a nije naredio da žure s potpisivanjem konačnog dogovora. Prema navodima američkih i regionalnih zvaničnika, Iran bi u okviru sporazuma pristao da se odrekne zaliha visoko obogaćenog uranija, što je jedan od ključnih zahtjeva Vašingtona.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Do kraja dana sunčano u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost. U Krajini te sjevernim i centralnim područjima poslije podne je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverni.

Poštovani slušatelji Radija Federacije Bosne i Hercegovine, srdačno vas pozdravljamo. Na početku smo još jedne emisije Poznate adrese. Postoje mjesta koja ne odgajaju ljude slučajno. Postoje gradovi koji u djecu upisuju tajne, koje ta djeca tek godinama poslije, možda tek na samom kraju, uspijevaju pročitati. Gradovi koji su i sami kao knjiga, ali knjiga pisana kamenom, vodom, nebom i vjetrom, što dolazi iz Hercegovačkog krša. Stolac je takvo mjesto i iz njega je jednog oktobarskog jutra 1917. godine izašao, ili bolje rečeno, za njega je vezan čovjek koji će postati možda najdublji glas bosanske proze i poezije 20. vijeka. Mehmed Alija Mak Dizdar. Dobrodošli u Poznate adrese. Ima nešto gotovo neizbježno u tome da je upravo Stolac rodni grad Maka Dizdara. Jer Stolac nije samo grad. Stolac je cijela jedna vertikala vremena, stisnuta u malu kotlinu kroz koju bistro, modro, nestvarno teče rijeka Bregava. Grad koji je istovremeno pećina i palata, prah historije i osmanski divan, rimski grad i bosanska srednja klasa, tvrđava na grebenu i vodenička kolica u rijeci. Grad koji toliko historije nagomilao na jednom mjestu da čovjek može proći pored njega i ne vidjeti ništa posebno, dok se duhovnom oku, onom što gleda s mjesta gdje se um stišava, ne otvori cijeli jedan kosmos. Čovjek koji je znao gledati tim okom bio je Mak Dizdar. Rijeka Bregava, ta modra, tirkizna, nestvarna voda koja teče kroz avlije stolačkih kuća, kroz mahale, begovine i ade, koja pravi vodopade, pjene i provalije, koja nosi u sebi i ukus planinskog kamena i miris žalfije i divlje nane sa obale, ta rijeka bila je Makova prva i zadnja učiteljica. Iz nje je možda potekla modra rijeka. Iz te iste vode koja teče kroz grad, ali teče i kroz sve nas koji smo je ikada dodirnuli. U toj vodi, kaže se, čovjek vidi sebe dvostruko. Jednom odozgo kakav jeste i jednom odozdo kakav bi mogao biti. Mak je gledao odozdo, oduvijek. A sam je napisao o toj zemlji, onoj bosanskoj, onoj stolačkoj, jednom od najsnažnijih epitafa koji postoji u ovom jeziku, u pjesmi Zapis o zemlji, gdje kaže: i ponosna i prkosna od sna. Četiri riječi na kraju: i prkosna od sna, i u njima sve. I posna i bosa da prostiš, i hladna i gladna i prkosna od sna. Bosna koja nema ništa, ali ne pristaje. Bosna koja je siromašna, ali sanja. I taj san nije bijeg, taj san je otpor. Jer Stolac je pamtio sve. Zna se da na ovim prostorima, negdje u koritu Bregave, 14.000 godina prije nas, ne 1.000, nego 14.000, da su živjeli prvi stanovnici. Ostavili su iza sebe u pećini Badanje na stijeni ugraviran lik konja. Konja kojeg strelice gađaju, a on trči ili možda stoji mirno u vječnosti. I to je bila prva slika na tlu Bosne i Hercegovine. Prva likovnost, prva potreba da se nešto vidi i zapamti i zadrži. A Makova poezija bila je u neku ruku nastavak tog istog gesta. Ista ruka, ista potrebe.

Dolazili su kasnije Iliri, njihova tvrđava Daursom sazdana kamenim blokovima koje podsjećaju na kiklopski zid, stoji i dan danas iza Stoca. Hladna i stroga i nevjerovatno moćna. Dolazili su i Rivljani, ostavili svoj grad, dolazila je Bosanska, Kraljevska, donosila stečke, kamene spavače rasijane po poljima. Dolazili su Osmanli i gradili džamije, mostove i vodene mlinove i trgove. Dolazila je Austro-Ugarska i ostavljala bazene i vodovod koji danas funkcioniraju. Sve to, naslonjeno jedno na drugo, čini Stolac gradom muzejem. Gradom koji UNESCO još 1980. godine prepoznao kao kulturno dobro. Gradom u kojem na jednom trgu gotovo rame uz rame stoji džamija katolička crkva, pravoslavna crkva i grob jevrejskog rabina. U takvo mjesto se ne rađa slučajno, u takvo mjesto se rađa sa razlogom. I Mak je to znao ili osjetio, što je daleko više. Mehmed Alija Dizdar rodio se 17. oktobra 1917. godine. Austro-Ugarska je još uvijek formalno vladala Bosnom i Hercegovinom, ali rat je već odavno zagrizao u sve i svakoga. Njegov otac Muharrem, nasljednik Agluka Posjeda, koji se prostirao od Stoca pa sve do mora, bio je već na frontu u Galiciji. Dobio je rane od smrzavanja, vratio se slomljen i umreo kada je Mehmed Alija imao 6 godina. 6 godina, dob u kojoj se još uvijek grli bez srama, dob u kojoj otac još uvijek znači sve što je stabilno i sigurno i vječno na ovom svijetu. Ostao je bez oca, ostao je sa majkom Nezirom, stariji brat Hamid već je se okrenuo pisanju i novinarstvu i ostao je sa svojom Bosnom, sa Stocem, sa Bregavom. I ta rana od ranog gubljenja, ta rana koja zna biti i pokretač i ponor, ostaće u Makovoj poeziji cijeli život. Ne kao glasna tuga, ne kao plač, nego kao tišina ispod riječi. Kao ono što se ne izgovara ili je preveliko za izgovaranje. Osnovnu školu završio u Stocu, ulice kojima je znao svaki korak, svaki kamen, svaki kamenčić, rijeka koju je znao svaki okret, steći na obližnjim nekropolama Radimlja Boljuni, kojim je dijete možda trčao između, ne znajući još da su to kameni spavači, koji će jednog dana progovoriti upravo kroz njega. Godine 1930. 13-godišnjak odlazi u Sarajevo, prati starijeg brata Hamida, upisuje državnu šerijatsku gimnaziju i Stolac ostaje iza njega, ali on ne odlazi iz Stoca. Stolac ostaje u njemu, kako to rodni gradovi ostaju, kao miris, kao zvuk vode, kao oblik pejzaža koji prepoznaješ i u snu i u javi, čak i kad si daleko, i kad si star, i kad si umoran od svega. U Sarajevu taj tinejdžer iz Hercegovine počinje pisati, počinje potpisivati radove pseudonimom koji će mu i kasnije ostati, Mak. Kratko, zvonko, neupadljivo, a opet neka vrsta poruke koju samo on zna zašto je odabrao. Ima mu 13, 14, 15 godina i već piše. I već 1933. godine sa 16 godina dobiva nagradu za najbolju pjesmu u listu Trezenost. Prva nagrada, prve potvrde da glas koji u njemu postoji nije samo njegov. On je za sve nas. Sa 19 godina 1936. godine objavljuje prvu zbirku Vidov Poljska noć. Državna cenzura prepolovljuje zbirku prije nego što izađe iz štamparije. Neke su pjesme prerizične ili preotkrivaju nešto što vlast tog doba ne želi da se otkriva. Mak ima 19 godina i već zna šta znači da te škarice dodirnu rukopis. Drugi svjetski rat dolazi i Mak kao toliki drugi mora odabrati. Odabira partizanski pokret otpora, djeluje ilegalno, kreće se. A za tadašnju vlast Mak je na pogrešnoj strani, ali on zna da je na pravoj. Za osvetu što njega i brata Hamida nisu mogli uhvatiti, 1941. godine odvode njegovu majku Naziru i sestru Refiku i ubijaju ih u Jasenovcu. Majku i sestru. Kažu oni koji su ga poznavali da se Mehmed Ali od tog udarca nije nikada oporavio, da je ta bol ostavila u njemu nešto što ni najslavnije od njegovih pjesama nije mogla u potpunosti iskazati, nešto što je ostalo ispod, kao kamen na dnu rijeke, vidljiv samo kroz bistru vodu i samo ako znaš gledati. Poslije rata Mak se vraća u grad, u Sarajevo. Sarajevo je tad grad pobjednika, obnove, entuzijazma, vijesti rasta. Mak radi kao novinar

urednik, poštanski službenik, prelazi iz posla u posao, gradi karijeru, ženi se, zasniva porodicu, dobiva sinove Faruka, Envera i Maju. Život teče i paralelno sa tim životom teče i drugi njegov život. Onaj podzemni, onaj koji se dešava između noći i zori, između jedne i druge rečenice u onom prostoru kada pjesnici znaju, a drugi ne poznaju i ne pristaju da on postoji. Mag piše, objavljuje zbirke, Plivačica, Povratak, Okrutnost kruga, Koljena za Madonu, Minijature, Ostrva. Svaka zbirka je korak bliže. Korak bliže onome što on sam možda još nije ni znao da traži. Korak bliže stečcima. Postoji trenutak u životu nekih pisaca kada sve što su dotada pisali odjednom postane samo uvod. Za Maka taj trenutak je bio Kameni spavač. Zbirka objavljena 1966. godine. Mak ima 49 godina. Književnost je pratila njegovu mudrost, njegovu zrelost koja se ogleda u toj zbirci. I ta zbirka mijenja sve. Kameni spavač, i kako se to kaže, je više od poezije. Nije samo meditacija o Bosni. Nije samo filozofska studija stečaka i njenih napisa. Nije samo metafizičko putovanje kroz bosansku historiju. Jest sve to zajedno i više od svega toga. Mak je godinama proučavao stečke, te tajanstvene kamene ploče rasijane po bosansko-hercegovačkim poljima i šumama i brdima. 60.000 stečaka na prostoru Bosne i Hercegovine, okolnih zemalja, kameni spavači koji leže u travi i ne govore, ali govore svima koji znaju čuti. Na njima su natpisi, kratki, gnomični, drevni, pisani bosanskim jezikom 15. vijeka. Bosanski jezik sa svom svojom arhaičnom ljepotom i sa čvrstoćom kamena u koji je utisnut. I na njima su slike, ljudi sa uzdignutom desnom rukom, velikom, nerazmjerno velikom rukom, koja kao da govori putniku, stani, pogledaj, ovo je tu bilo i bit će kola, jeleni, mačevi, štitovi, polumjesec, krugovi sunca, spirale, sve je to jezik koji govori iz dubine bez dna. Mak je to sve uzeo i pretočio i ispjevao. I nastao je Kameni spavač. Zbirka u kojoj glas pjesnika i glas drevnog Bošnjana postaju jedno. Uzmemo samo zapis o Gorčinu, jedan od kamenih spavača koji progovara sam o sebi iz dubine kamena, iz dubine vijekova. Ne probi ga koplje, ne ustrijeli strijela, ne posjeće sablja. Vojnik koji je prošao 10 ratova i ostao živ i koji na kraju umire od čudne boli. Od one boli koja nema ni ime ni oblik, koja je možda samo Bosna, možda samo život. Mak je te stihove uzeo sa kamena i vratio im disanje. A onda su ti stihovi koji su postali gotovo molitva, stihovi koji su toliko puta izgovoreni u teškim i veselim trenucima na obljetnicama, na sahranama, da su se pretvorili u mudrost, u narodnu mudrost, u mudrost koja pripada svima. Vremena ima tako malo i vremena više neće biti. Ko je to napisao? U 15. vijeku na kamenu ili Mak u 20. ili je to jedna te ista ruka, odvojena materijom i godinama, ali spojena istom istinom. I onda poruka, ona pjesma koja s godinom dobijala dimenziju proročanstva, ona koja je pisana kao glas iz prošlosti, a progovorila je o budućnosti. Doći ćeš jednog dana na čelo oklopnika sa sjevera i srušiti do temelja moj grad. Blažen u sebi, veleći, uništen je on sad i uništena je nevjerna njegova vjera. Oni koji su te stihove čitali 1993. godine plakali su. Jer ih Mak nije napisao o 1993. On ih je napisao o 15. vijeku. Ali Bosna, Bosna koja je uvijek iznova ista Bosna, prepoznala se. Mak je sam opisao šta za njega znači stečak. Rekao je, stečak je za mene kamen, ali je stečak za mene i riječ, zemlja, ali i nebo, materija, ali i duh, krik, ali i pjesma, smrt, ali i život, prošlost, ali i budućnost. I to je savršen opis same Makove poezije. I njegova poezija je kao kamen, teška, vrla, nepopustljiva. Ona je i nebo, prozračna, ispunjena tišinom, koja nije praznina, nego punina. Ona je kao krik, onaj krik koji se nije pretvarao u krik, nego u nijemu rijeku koja teče i teče i teče. Danas se govori da je Mak Dizdar napisao 200 stranic

stranica knjiga, ali da je i zostavio hiljade i hiljade. To je razlika, ona tačka razlike između velikog i osrednjeg pisca. Ne u tome što si napisao, nego u tome što si imao hrabrost izostaviti. Makova poezija je eliptična, gnomična, arhaična na način koji nije muzejski, koji nije mrtav, nego je živ na taj novit način kao što je živ natpis na stečku. A ja koji ležim ovdje, bio sam kao i ti ćeš biti kao i ja. On koristi bosansku arhaičnu leksiku svjesno i maestralno. Riječi koje su izlazile iz upotrebe, koje su postojale samo u starim tekstovima, u crkvenim knjigama, u usmenoj predaji, on ih uvlači u modernu rečenicu i one odjednom dobiju sasvim novi sjaj. On je koristio tradiciju usmene književnosti, tužbalice, bajalice, brojalice, pitalice i tradiciju pjesništva ovih krajeva, one tajanstvene pjesme pisane na arapskom jeziku, na bosanskom jeziku, tradiciju, biblijsko kazivanje, sve to zajedno u jednoj sintezi koja je bila moguća samo u Bosni. Samo iz tog specifičnog prostora u kojem se susreću istok i zapad, hrišćanstvo, islam, arhaično i moderno, patnja i ljepota. I onda je 1970. godine objavio esej koji je bio bomba. Marginali u jeziku i oko njega, u njemu je jasno i hrabro rekao: postoji bosanski jezik, treća bosanska varijanta tadašnjeg srpsko-hrvatskog jezika i on je ravnopravan ostalim i on ima svoju tradiciju, svoju leksiku, svoju dušu. U Jugoslaviji tog doba to nije bila bezopasna izjava, to je bila pozicija koja je imala svoju cijenu i Makiju je platio pritiscima, napadima, intrigama, isključivanjem iz krugova moći, ali se nije povukao. Jer je znao, kao što to uvijek znaju oni koji govore iz dna srca, da nema drugog glasa koji bi rekao to što se mora reći, osim njegovog. Iste godine kada je objavio Klaminog spavača ili možda malo ranije, malo poslije, u tom istom vrtlogu stvaranja, Mak radi na svojoj drugoj velikoj zbirci, Modra rijeka. Ime, samo ime, pogledajte ga, Modra rijeka. Je li to Bregava? Ona ista, tirkizna, nevjerovatna rijeka koja teče kroz stolac, koju je dijete gledao kako nosi tajne moru. Je li to rijeka vremena? Je li to rijeka pamćena? Je li to rijeka koja razdvaja žive od mrtvih, kao u starim mitologijama? Je li ta rijeka on sam? I ovdje, umjesto da svi tražimo odgovor, bolje je pustiti Maka da govori. Jer Modra rijeka počinje ovako, to je jedan od najpoznatijih početaka u cijeloj bosansko-hercegovačkoj književnosti. Mak piše: ima jedna modra rijeka, široka je, duboka je, 100 godina široka je, 1000 ljeta duboka jest. O duljini i ne sanjaj, tma i tmuša, neprebolna. 100 godina široka, 1000 ljeta duboka, o duljini ne sanjaj. Ni jedno mjerilo ovog svijeta nije dovoljno za tu rijeku, ni prostor, ni vrijeme, ni naše kategorije, ni naše pamćenje. Ona je veća i ona teče, teče bez obzira na nas, teče i kad nas nema. Pjesnik je rijeka, pjesma je tok. I tok je uvijek prema nečem što je veće od nas, prema moru, prema nebu, prema onome što dolazi poslije nas. Modra rijeka izlazi 1971. godine. Iste godine umire Mak Dizdar. Umire 14. jula 1971. godine u Sarajevu. Ima 53 godine. Premlad. Uvijek premladi umiru oni koji su imali još toliko toga za reći. Iza njega ostaje ogroman trag i ostaje stolac koji ga je poslao u svijet i koji ga je čekao. U stolcu i danas postoji Makova hiža, kuća posvećena njegovom sjećanju i poeziji. Mjesto gdje se dolazi i sjedi i čita i sluša i misli. Gdje se njegova poezija vraća u zrak koji je odakle bi drugdje rodio jednog ovakvog velikana. Kamen koji progovara i u zvuku, spavač koji se probudio ne jednom nego mnogo puta u raznim oblicima, na raznim mjestima, jer to je priroda pravog djela. Ono ne ostaje zarobljeno između korica jedne knjige, ono se seli, mijenja oblik, ulazi u ljude i ostaje u njima negdje ispod mišljenja, ispod govora, u onom sloju koji je bliži snijegu, tihoći snijega nego buci. Mak je dobio nagrade za života, nagradu Udruženja književnika Bosne i Hercegovine, 27. julsku nagradu, Zmajinu nagradu, Zlatni vijenac, Struških večeri poezije. Njegova poezija prevedena je na mnoge jezike, ali nagrade i prevodi su samo formalni odraz nečega što je neformalnije i dublje. Mjesta koje Mak Dizdar zauzima u bosansko-hercegovačkom kolektivnom pamćenju. On je onaj koji je uzeo kamen i rekao: ovaj kamen govori.

0: govorio. On je onaj koji je uzeo arhaičnu riječ i rekao ova riječ živi. On je onaj koji je uzeo Bosnu sa njezinom mukom i ljepotom, sa svom njezinim protuvrječnicima i rekao ovo je moja domovina, ja sam njezin glas, jedan od glasova, ali jedan koji se ne može šutjeti.
1: Ti si nakanio da mene nema. I pod svaku cijenu ideš prema meni i u jurišu, smijući se i plačući, pred sobom sve čistiš i ništiš. Ti si nakanio pod svaku cijenu da me uništiš, ali nikako da nađeš istinski put do mene. Jer ti znaš samo uklesane i utrte pute i niti i jedan drugi. A mali su zapravo i jalovi, bez obzira koliko su za tebe oholog, jakog i preteški i dugi. Ti znaš samo one putove što prolaze od srca i oka. Ali to nije sve. Ima putova što su se ispružili pred nama bez javnog traga kolovoza, bez voznog reda i roka. Ti misliš da je tvoja putanja do ubogog mene veoma sigurna i česna, ona što dolazi s lijeva ili s desna. Zavaravaš se stalno da do mene treba ići smjerovima sličnim sa sjevera ili juga. Ti ne znaš zakon raskrsnice između svjetljiva i tmice. Ti ne znaš da su najteža rovanja i ratovi pravi u samome biću. Ti ne znaš da zlo si moja najmanje između mnogih mojih velikih zala. Ti ne znaš ništa o mojoj mapi putova. Ti misliš da je put od tebe do mene isto što i put od mene do tebe. Ti ne znaš za moje blago skriveno za tvoje moćne oči. Ti ne znaš da meni je mnogo više no što ti misliš sudbina namrijela i dala. Ti si nakanio pod svaku cijenu da me uništiš, ali nikako da nađeš istinski put do mene. Shvatam te. Čovjek si u jednom prostoru, u vremenu što živi, tek ovdje i sada. I ne zna za beskrajni prostor vremena u kome se nalazimo od dalekog jučer do dalekog sjutra, misleći o tebi.

Mak se nije vratio u stolac da živi, ali stolac je cijelo vrijeme bio u njemu, kao osnova, kao temelj, kao ona prva slika konja na stijeni u pećini Badinj, gravirana jednom zauvijek u materiji koja ne zaboravlja. I poezija je to isto, gravura na stijeni, jednom, a zauvijek. I taj grad, taj isti vjekoviti nepokretni stolac nosi ga u sebi kao što rijeka nosi sjeme sa obale, daleko prema moru, prema mjestima koja rijeka sama nikada ne vidi, ali kamo ipak šalje sve ono što je najvrijednije. Mehmed Alija Mak Dizdar je znao kuda vodi ta staza. Napisao je: zemlja je smrtnim sjemenom posijana, ali smrt nije kraj, jer smrti zapravo i nema. I nema kraja. Smrću je samo obasjana staza uspona od gnjezda do zvijezda. Od gnjezda do zvijezda. Sva Makova poezija u šest riječi. A kako se danas čuva uspomena na Maka Dizdara? Kako se čuva uspomena na takvog velikog autora čiji stihovi su u svima nama urezani? Ne samo imenima ulica i škola, ne samo institucijama, fondacijama. Uspomena se čuva čitanjem, samo čitanjem. Uzeti knjigu, kameni spavač ili modru rijeku, sjesti –

negdje gdje je tiho, negdje gdje možete čuti sebe i čitati polako, bez žurbe, bez telefona, bez buke. Jer Makova poezija nije za žurbu. Ona je za onu vrstu tišine u kojoj se čovjek može sresti sam sa sobom, u kojoj se može zapisati sve ono što misli do

i kao Ina Čuprija, kao Vidoški, kao Radimlja. I dok postoji Bosna, a ona postoji uprko svemu i uprko svemu će postojati, postojat će i Makdizdar i njegova modra rijeka. Ako pokušamo pozicionirati Maka Dizdara u kontekst književnosti 20. vijeka, što je uvijek nezahvalan zadatak jer veliki pisci ne vole biti pozicionirani, vole biti čitani, onda možemo reći da je Mak bio u svojoj prvoj fazi pjesnik, pravi pjesnik, lirski, emotivan, tražeći. U toj fazi pisao je pjesme koje su bile lijepe, lirski, pune ljubavi, strasti, ali socijalne angažiranosti. Onda je uslijedilo sazrijevanje, dugogodišnje susretanje sa stecima, sa starim bosanskim tekstovima, sa arhivama i terenom. To sazrijevanje koje u njemu trajalo tiho, kao što teče podzemna voda kroz kraški kamen, dok jednog dana nije iznijelo na površinu kao vrelo na bregavi, neočekivano, savršeno, hladno, čisto i nastao je kameni spavač, nastala je modra rijeka. Napisao je jednom ili se o njemu to prenosi, a što opet nije neka razlika, da je najveće slovo ono koje se samo sluti i da je najdublje ono što u nama čuti. Sluti, sluti se i čuti, čuti se. To je Mehmedalija Mak Dizdar. I ovdje, poštovani slušatelji, na ovom misaonom horizontu, mi se opraštamo od vas, želeći vam ugodno putovanje dalje do nekih novih priča, do nekih novih gradova, do nekih novih adresa. Za kraj slušamo Indekse i Modru rijeku. Ima nešto dirljivo, nešto lijepo, nešto epski u načinu na koji su sarajevski muzičari iz grupe Indeksi odgovorili na ovo Makovo majstralno djelo. Uzeli su Modru rijeku, napravili album, pretočili Makove stihove u glazbu i poslali ih u svaki dom, u svako srce Bosanaca i Hercegovaca. Poezija je tako postala i pjesma, Mak je tako još jednom postao besmrtan. Pjesmu Putovi Mehmedalije Maka Dizdara u našoj emisiji Poznate adrese čitao je veliki Miki Trifunov. Emisiju realizirala je autorica Ljeljana Simić i tonska realizatorica Šejla Hinović.

drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine sa Aidom Hadžijavdić. Utorkom od 10, repriza od 18 sati.
5: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Muzički program.
8: BH muzika.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: 15 minuta prije zakazanog početka štrajka glađu penzioniranih radnika rudnika Mrkog uglja Zenica, radnici su dobili obavijest da će sutra biti uplaćene novace za doprinose za penzioniranje dijela radnika, te je više od 20 radnika odustalo od početka štrajka. Predsjednik samostalnog sindikata rudara Federacije Bosne i Hercegovine, Sinan Husić, rudarima je prenio poruku federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, Vedrana Lakića, da će vlada Federacije BiH do sutra doznačiti potrebna sredstva. Jedan od radnika, Semir Čajlaković, poručuje kako rudari očekuju da obećanje bude ispunjeno. Zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović potpisao je nalog za isplatu sredstava Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine za provođenje općih izbora raspisanih za oktobar. On je to uradio nakon što je ministar financija Bosne i Hercegovine iz SNSD-a Srđan Amidžić odbio uraditi svoj posao. Instrukcijom su osigurana 24 miliona konvertibilnih maraka za provođenje općih izbora 2026. Time sam još jednom pokazao razliku između onih koji grade državu Bosnu i Hercegovinu i onih koji je pokušavaju blokirati, napisao je Hasanović. Sjedinjene Američke Države i Iran nadomak su novog sporazuma koji bi mogao okončati višemjesečnu krizu na Bliskom istoku, omogućiti ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i dovesti do smanjenja iranskih nuklearnih kapaciteta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da pregovori teku uredno i konstruktivno, ali je naglasio da predstavnicima SAD-a nije naredio da žure s potpisivanjem konačnog dogovora. Prema navodima američkih i regionalnih zvaničnika, Iran bi u okviru sporazuma pristao da se odrekne zaliha visoko obogaćenog uranija, što je jedan od ključnih zahtjeva Vašingtona.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, do kraja dana sunčano, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost, u krajini te sjevernim i centralnim područjima posle podne moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Ermina Jalimam.
2: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Čekajući slavu i bogatstvo.
3: Priče za slušanje.

Jedno od velikih dijela književnosti 19. stoljeća najprije se zvalo Kit. Iako je autor bio Amerikanac, Herman Melville, objavljeno je u Londonu u oktobru 1851. u tri sveska, a u Americi izlazi mjesec dana kasnije u jednom svesku i s novim naslovom za koji se autor odlučio u posljednjem trenutku i pod kojim ga danas znamo, Moby Dick.

Kritika danas govori o Moby Dicku kao o velikom američkom romanu, što je oznaka koju je 1868. skovao John William de Forest za kanonska djela koja u najopštijem smislu utjelovljuju i propituju bit i karakter Sjedinjenih Američkih Država, kakva su još Čiča Tomina Koliba, Avanture Huckleberrya Fina ili Veliki Gatsby. Prva rečenica romana, Zovite me Ishmael, jedan je od najpoznatijih početaka nekog književnog djela. William Faulkner je izjavio da bi volio da je on napisao Moby Dicka. Za Davida Herberta Lawrencea to je jedna od najčudnijih i najčudesnijih knjiga na svijetu i mogli bismo tako u nedogled. Neki kritičari otkrivali su u Melvilleovom romanu utjecaj Thomasa Carlyla, drugi su nalazili da je njegov jezik pomorski, biblijski, homerski, šekspirovski, miltonovski, kolokvijalan ili aluzivan. Ali to nije uvijek bilo tako. Moby Dick je među velike američke romane uvršten dugo nakon Melvilleove smrti, tačnije na stogodišnjicu njegovog rođenja 1919. U vrijeme kada se pojavio bio je čist financijski neuspjeh, izdavač Harper prodao je za autorovog života manje od 3000 primjeraka, a američka kritika ga je sahranila. Prodavao se po cijeni od 1,5 dolara, a jedan od najutjecajnijih kritičara tog vremena napisao je da roman nije vrijedan cijene tog jednog primjerka ni kao književno djelo, ni kao snop štampanih listova papira. I zato ovaj zapis posvećujem književnim, muzičkim i likovnim ostvarenjima koje danas smatramo spomenicima civilizacije, a koja su u vrijeme nastanka za publiku i kritiku svoga vremena bila potpuni promašaj, uvrede dobrog ukusa, zdravog razuma ili morala.

Kada smo već kod morala, godina 1857. bila je naročito plodna u Francuskoj. 13 godina kasnije, 1870. Francuska neće moći da odbrani sebe pa će izgubiti od Pruske, ali je zato te 1857. javni moral branjen na zadivljujući način. Među slušaocima ovog zapisa nema niti jednog koji bi ne tražeći pomoć od Googla znao ko je Ernest Pinar, a mislim da to ne znaju ni Francuzi. Pa ipak od tog čovjeka zavisile su sudbine dvojce velikih književnika. Bio je carski tužilac pod Napoleonom III. I u januaru 1857. podigao je optužnicu protiv Gustava Flobera zbog romana Gospođa Bovary. Njegova uvodna riječ trajala je sat i po, po njegovom mišljenju roman je bio nemoralan jer junakinja umire u cvijetu mladosti i ljepote, a da joj niko nije mogao saviti šiju. Osim toga, autor nigdje otvoreno ne osuđuje preljub. Riječ odbrane trajala je 4 sata, ni manje ni više. Flauberov advokat Gilles Senard tvrdi upravo suprotno. Smrt junakinje je kazna za njeno nevjerstvo. Gustavu Flauberu taj se pristup nije nimalo svidio, ali nije se bunio kada je 8 dana kasnije izrečena oslobađajuća presuda. Dotad je bio manje više nepoznat autor, a nakon suđenja prodaja njegovog romana naprosto je eksplodirala. On bi naravno više volio da mu je slavu donijela njegova umjetnost, a ne javni skandal, ali nije mogao da bira. A tužilac Ernest Pinar, on je koji mjesec kasnije našao novi povod za učvršćivanje javnog morala. Izvjesni Charles Baudelaire objavio je zbirku pjesama Cvjetovi zla, koja je izazvala pravu sablazan u poštenim građanskim krugovima. Kritičar Figaroa žestoko osuđuje nemoralnost knjige koja je njegovim riječima bolnica otvorena za sve bolesti duha, za svako truljenje srca. Shvatili bismo da je otvorena da te bolesti liječi, ali one su neizlječive. Policija predaje slučaj tužilaštvu zbog dva delikta, povrede javnog morala i povrede vjerskog morala, a tužilac Ernest Pinar zadržava prvi.

stavi kao jedinu tačku optužnice. Baudelaireov advokat obrazlaže da pjesnik oslikava poroke kako bi ih bolje osudio, ali ta odbrana nije bila uvjerljiva, onda kao ni danas. Pjesnik je osuđen da plati globu od 300 franaka i da iz zbirke izbaci 6 pjesama zbog grubog realizma i opscenih i nemoralnih odlomaka i izraza. Charles Baudelaire piše supruzi Napoleona III, carici Eugeniji, i moli je da posreduje da se kazna smanji. Carica mu je očito bila naklona jer je ministar pravosuđa smanjio globu na 50 franaka. Od velikih imena samo je Victor Hugo otvoreno podržao Baudelaire-a. Vaši cvjetovi zla zrače i zasljepljuju kao zvijezde. Od tada je Charles Baudelaire stekao status jednog od najvećih svjetskih pjesnika, ne samo francuskih, ali je objavljivanje inkriminiranih pjesama dopušteno u Francuskoj tek 1949. skoro jedno stoljeće nakon presude.

Ne treba izvlačiti ishitrene zaključke, ali kao da je neko prokleo Pariz i Francusku, pa se takvi incidenti tamo dešavaju češće nego drugdje. Ulicks Jamesa Joycea napisan je na engleskom, ali je objavljen u Parizu. Proces zbog opscenosti u Sjedinjenim Američkim Državama po tužbi Njujorškog društva za suzbijanje poroka završio se zabranom štampanja Ulicksa u nastavcima u književnom magazinu The Little Review i globom za izdavače. Pravni osnov za presudu bio je Comstock Act iz 1873. koji zabranjuje slanje opscenih materijala poštom, a magazin Little Review slao se poštom pretplatnicima. Mimo toga, postoje mnoga djela koja se danas smatraju kanonskima, o kojima se pišu studije i brane doktorati, a koja u vrijeme nastanka niko nije ni za šta optuživao, samo ih nisu smatrali značajnim, niti čak vrijednim objavljivanja. Marcel Proust, na primjer, nije mogao da nađe izdavača za prvi roman svoga ciklusa U traganju za izgubljenim vremenom, odbio ga je čak i Galimar, pa ga je morao objaviti o svom trošku. Tolkienov Gospodar prstenova bio je za kritičare predug i djetinjast, a Harry Potter i kamen mudraca Joanne Rowling izišao je u prvom izdanju u 500 primjeraka, od kojih je 300 bilo namijenjeno bibliotekama. I svijet likovnih umjetnosti zna za brojne skandale koje su izazvala djela što će se kasnije potvrditi kao nezaobilazna ostvarenja. A zna i za ravnodušnost uzrokovanu potpunim neshvatanjem novina, jer uglavnom se radilo o tome, o raskidu s tradicijom, što je jedna od najviše prihvaćenih definicija modernosti. Naprimjer, ručak na travi Eduara Manea, no uz ovu sliku potrebno je objasniti i kontekst. Od kraja 17. stoljeća pa do 1880. dakle nekih 200-tinjak godina, održavao se u Parizu salon slikarstva i kiparstva, na kojem su izlagana djela koja je službeno odobrila Kraljevska akademija slikarstva i kiparstva, koja će kasnije, kad ne bude kraljeva, mijenjati ime. Ni sva djela, ni svi umjetnici nisu mogli biti službeno prihvaćeni, pa je bilo mnogo nezadovoljnih. Trebalo je čekati stoljeće i po pa da se u vrijeme održavanja salona 1863. organizira paralelna izložba neprihvaćenih dijela, odmah nazvana u medijima i među publikom Salon odbijenih. E na tom salonu odbijenih okačena je i slika Eduara Manea ručak na travi, da bi vrlo brzo bila i otkačena. Nije svako mogao biti odbijeni na salonu odbijenih. Sablazan je izazvana i moralnim i estetičkim razlozima. Gola žena koja hrabro gleda posjetioce i dvojica obučenih muškaraca vrijeđaju malograđanski ukus i razbijaju kodove mitološkog likovnog predstavljanja. Danas se smatra da je ručak na travi jedno od prvih dijela modernog slikarstva, preteča prvog salona impresionista 1874. A taj impresionizam malo se zna.

Da je to u početku pogrdna riječ koju je skovao jedan slikar, Louis Leroy, da ismije taj pravac koji mu se nije nimalo sviđao. Njegove kritike izloženih dijela, kao i prikazi drugih kritičara, upravo su razorne, a iz današnje perspektive naivne i neinteligentne. I mogli bismo još dugo nabrajati primjere od Van Gogha, koji za života praktički nije prodao ni jednu sliku, preko Augusta Rodena, za čijeg su mislioca pisali da je nedovršeno djelo i da je kiparov stil sirovo realističan i neakademski, do Picassa, čije su gospođice iz Avignona, prvo djelo kubizma, šokirale čak i slikarove prijatelje, a za koje je kritika našla da su ružne, neshvatljive i nasilne. No najveći skandali izbijali su u muzičkom svijetu. Kada je 1913. u Parizu prvi puta izveden balet Posvećenje proljeća Igora Stravinskog, koji se danas smatra remek djelom, publika ga je izviždala, a došlo je čak i do fizičkih obračuna u parteru. Francuska riječ za posvećenje je sakr, a kritika se brzo složila da je u pitanju masakr proljeća. Ipak prva nagrada za nerazumijevanje i osudu dijela koja će se pokazati kao najviši dometi u svome žanru pripada, prema opštem konsenzusu, kritičarima jedne opere.

Da, Carmen, najviše izvođena opera svih vremena, ni Verdi, ni Wagner, ni Puccini, ni Rossini, već Georges Bizet. Taj uspjeh sam kompozitor neće doživjeti, ono čega se sjećao na samrtnoj postelji, vjerovatno, bile su različite osude, zbunjujući tonaliteti i akordi, složenost, obični ljudi, radnici i vojnici koji nose radnju, raskid s elegancijom koja se očekuje od komične opere, mračan i nasilan zaplet i tragični kraj, to jest smrt glavne junakinje. Sramotnost takve teme ne služi na čast jednoj pozornici namijenjenoj delikatnim zadovoljstvima, pisao je jedan kritičar. Trebalo bi toj Carmen staviti povez preko usta i završiti s tim frenetičnim njihanjem kukovima, pisao je drugi. Potpuni fijasko. I samo jedan glas izdvojio se u tom horu nezadovoljnika. 10 godina od danas Carmen će biti najslavnija opera na zemaljskoj kugli. Kratko i jezgrovito. I tačno. Ovo predviđanje dugujemo Petru Iljiću Čajkovskom i ono potvrđuje još jedan put da samo genij prepoznaje genija.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Najljepši cvijet iz Carave bašte.
2: Maštala je jednog dana da bude ljekar.
1: Sa 17 godina je imao 14 zlatnih medalja.
3: U užem dijelu grada, otprilike oko 1000 nas je bilo.
4: I odjednom tajac. Tišina. Mrak.
5: Cika, vriska.
6: Nema glavi.
7: Nema nijedne boje osim boje krvi.
8: Živje, Boga!
3: Komade mjesta su mi visili na ruci.
9: Miris paljevine, dezodoransa i krvi.
10: Moja sam djece izgubila.
11: Mreža specijal Kapija. Priča o paunovima koji plaču. Ponedjeljak nakon Dnevnika 2.
12: Reprezentativni sport. Domaća prvenstva i BH internacionalci. Sportski kolektivi i talenti. Magazin Sport.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Točno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Događaj dana. Odgođen štrajk glađu, najavljena uplata doprinosa za penzionisanje zeničkih rudara. Odblokirano finansiranje izbora u BiH, Hasanović potpisao umjesto Amidžića. Narodna skupština Republike Srpske o deklaraciji o zatvaranju OHR-a. Tuzla obilježava 31. godišnicu zločina na Kapiji. Sjedinjene Američke Države i Iran nadomak novog sporazuma koji bi mogao okončati višemjesečnu krizu na Bliskom istoku. BiH reprezentativci prvim treningom na Butmiru počinju pripreme za svjetsko prvenstvo. ...47 penzionera rudnika Mrkog uglja Zenica na čekanju koji su pravo na penziju ostvarili još prije više od godinu dana, odustalo je od za danas najavljenog štrajka glađu. Nakon što su dobili uvjeravanja od predsjednika sindikata radnika rudnika Federacije, Sinana Husića, da će obećana sredstva vlade Federacije od 2 miliona maraka biti uplaćena danas, rudari su najavili naredno okupljanje za 7 dana. Govore bivši rudar Semir Čajlaković i predsjednik sindikata rudnika Zenica Nedžad Duraković.
3: Ako je istinito, u ponedjeljak mi svi ovdje dolazimo sa odavde, nećemo izaći, jedino da izađemo da nas na nosilama nosi. Ko što smo naučili na rudniku. Nismo naučili na fin način, nikad penziju dobiti. Ja sam ovdje od 86. znam dosta stvari. Tako mi je obećano. I kazao je da će doći, on lično ovdje u ponedjeljak kako ne bude uplaćeno, s nama će biti.
4: Danas dolazimo do informacija da će sredstva biti, znači danas, eventualno sutra, operativna i znači da smo riješili prvi dio penzionera koji je bilo ujedno i odluka vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Sindikati metalaca Federacije Bosne i Hercegovine, Zeničko-Dobojskog kantona i Nove željezare Zenica pozvali su oba doma federalnog parlamenta da hitno održe sjednice na kojima bi trebali usvojiti zakon o postupku vanredne uprave u željezari. Sindikalci navode da bi ovim zakonom bili spriječeni predstečajni i stečajni postupak i sačuvano nekoliko hiljada radnih mjesta. Za sad nema informacija o održavanju sjednica Zastupničkog doma i Doma naroda parlamenta Federacije BiH.
2: Finansiranje predstojećih izbora u Bosni i Hercegovini konačno je deblokirano.
0: Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović potpisao je nalog za isplatu 24 miliona maraka Centralnoj izbornoj komisiji, čime su osigurana sredstva za provođenje općih izbora u oktobru. Ovaj potez uslijedio je nakon što je ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić odbio izvršiti svoju zakonsku obavezu.
2: Zastupnici u Narodnoj skupštini Republike Srpske u nastavku sjednice razmatraju deklaraciju o zatvaranju OHR-a na prijedlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića.
5: Ovaj prijedlog Nenada Stevandića snažno je podržao lider SNSD-a Milorad Dodik.
6: OHR se tu nametnuo kao i opet lažna vrijednost. OHR ne postoji, to je pomoćna kancelarija visokog predstavnika. Dejtonski sporazum, ono gdje se sam prepoznaje visokog predstavnika, a ne OHR.
5: SDS-ov poslanik Ognjen Bodiroga poručuje da Nenad Stevandić nije kompetentan da predloži ukidanje OHR-a.
7: Mi smo glasali 2023. godine i donijeli zaključak da srpski predstavnici u zajedničkim institucijama ne učestvuju u radu dok se ne zatvori kancelarija OHR-a i ne donese novi zakon u Ustavnom sudu. Ali to je upravo prekršila stranka Nenada Stevandića i vladajuća struktura u zajedničkim organima na čelu sa SNSD-om, jer su oni u jednom danu usvojili 8 evropskih zakona koji je ispostavila Evropska unija. Dakle, ova deklaracija je u svrhu predizborne kampanje.
5: Imenovanje novog visokog predstavnika planirano je za sljedeću sjednicu Vijeća za implementaciju mira, koja će biti održana početkom juna. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
0: Sudija za prethodni postupak općinskog suda u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor ministru Denisu Osmankiću i Aladinu Čerimoviću, osumnjičenima u okviru akcije Test zbog sumnje na trgovinu utjecajem pri prijemu policijskih službenika u Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Osmankić i Čerimović uhapšeni su 22. maja, a u njih su uhapšeni

0: ni Endi i Elvis Pajić, koji se brane sa slobode.
1: Komisija za borbu protiv korupcije Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazala je danas javno saslušanje rukovodstva i upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i Hercegovine i VD rektorice Evropskog univerziteta Kalos u Tuzli Anke Bulatović.
2: Komisija za borbu protiv korupcije Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na nastavku 25. sjednice održanom 7. aprila donijela je odluku o provođenju javnog saslušanja, a u vezi s načinima i kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova te s načinom kontrole akreditiranih visokoškolskih ustanova. Danas će biti saslušano rukovodstvo i upravni odbor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH te VD rektorice Evropskog univerziteta Kalos u Tuzli Anka Bulatović. Prethodno su javno saslušani novinari, istraživači Anisa Mahmutović i Adis Mujdanović povodom informacija o postupcima i kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Ukazali su na određene nepravilnosti u radu pojedinih privatnih univerziteta, povezanost s političkim strukturama i nerad nadležnih prvenstveno Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine. Tokom izlaganja istaknute su i ozbiljne sumnje u zloupotrebe i korupciju pri zapošljavanju u javnom sektoru, uključujući moguće korištenje spornih diploma stečenih na pojedinim privatnim visokoškolskim ustanovama. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Svijet.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran nadomak su novog sporazuma koji bi mogao okončati višemjesečnu krizu na Bliskom istoku, omogućiti ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza i dovesti do smanjenja iranskih nuklearnih kapaciteta.
4: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da pregovori teku uredno i konstruktivno, ali je naglasio da predstavnicima SAD-a nije naredio da žure s potpisivanjem konačnog dogovora. Prema navodima američkih i regionalnih zvaničnika, Iran bi u okviru sporazuma pristao da se odrekne zalih a visoko obogaćenog uranija, što je jedan od ključnih zahtjeva Vašingtona.
1: Ruski napad na Kijev i okolnu regiju izazvao je osudu evropskih zvaničnika. Korištenje najmodernijih raketa poput Orešnika, koji nosi desetke bojevih glava, opisuje se kao opasna eskalacija. Moskva tvrdi da je udar bio osveta za reketiranje srednjoškolskog đačkog doma u Lugansku, u kojem je ubijen 21 učenik, a više od 40 ih je ranjeno.
5: Ruske snage za vikend su izvele masovni napad na ratne ciljeve u Ukrajini koristeći hipersonični sustav srednjeg dometa Orešnik i balističke rakete Iskander, krstareće rakete Kinžal i Cirkon te jurišne dronove. Lokalne vlasti objavile su da su najmanje dvije osobe ubijene, a 56 ranjeno. Zračni napad oštetio je mnoge zgrade, uključujući one u blizini vladinih ureda, stambenih zgrada i škola. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha zatražio je međunarodnu reakciju.
6: Tražimo hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i zajednički sastanak Foruma za sigurnosnu suradnju OSS-a i Stalnog vijeća OSS-a. Pozivamo naše partnere na odlučne multilateralne akcije usmjerene na odvraćanje Rusije i njezino prisiljavanje na sveobuhvatan, pravedan i trajan mir.
5: Napadnuta mjesta u Kijevu obišao je i predsjednik Volodimir Zelenski.
7: Mi napadamo samo vojne ciljeve, ruske vojne ili proizvodnju dronova ili njihovu energiju, jer prodajom energije podržavaju svoju vojsku. Ovo su civilni ciljevi, muzeji, škole, stanovi. Muzej Černobilja, koji je izgrađen prije samo mjesec, povodom 40. godišnjice. To je suludo.
5: Ukrajinci su prethodno raketirali đački dom u Lugansku, u okupiranom istočnom dijelu. U napadu u Starobiljsku ubijeno je 21 dijete od 14 do 18 godina, a 42 je ranjeno. Jana Lantratova, ruska povjerenica za ljudska prava, kritizirala je zapadne medije zbog načina izvještavanja kada je riječ o ruskim žrtvama.
8: Gdje je BBC? Gdje je CNN? Gdje su predstavnici Tokija? Gdje su njihovi novinari? Ne mogu naći pravo objašnjenje zašto ne dolaze. Nisu došli, ali zašto? Jednostavno se boje vidjeti istinu. Ne žele je vidjeti, ne žele je čuti. Predstavnik Ukrajine, veleposlanik pri UN-u, Meljnik, kaže da je ovo incident. Ubojstvo ove djece za vas je incident.
5: Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je da je koristilo Orešnik zajedno s drugim vrstama raketa. Tvrde da su ciljali ukrajinske objekte za vojno zapovjedanje i kontrolu, zračne baze i vojno-industrijska poduzeća. Za Federalni radio, Damir Šimić.
1: Na parlamentarnim izborima na Kipru pobijedila je konzervativna demokratska skupština, dok su

0: Desničarske i nove političke opcije ostvarile znatne dobitke.
1: Izbori su transformirali političku scenu jer su birači poteknuti nezadovoljstvom, korupcijom i visokim troškovima života kaznili tradicionalne stranke centra. U zastupničkom domu koji de facto ima 56 mjesta, Demokratska skupština DC osvojila je 27% glasova i zadržala svojih 17 mandata, čime je ostala najjača politička snaga. Progresivna ljevičarska stranka radničke nacije AKEL završila je na drugom mjestu s 24% glasova i osigurala 15 mandata. Krajnje desna stranka Elam ostvarila je povijesni uspjeh i postala treća snaga u parlamentu s 11% glasova i udvostručila broj zastupnika na 8 mjesta. Centristička opcija Diko zabilježila je pad i osvojila 10% glasova, što joj daje 8 mjesta. Iako Cipar ima predsjednički sustav u kojem vlada ne ovisi izravno o parlamentarnoj većini, ovi rezultati znatno kompliciraju položaj predsjednika. Tri centrističke stranke koje podržavaju manjinsku vladu predsjednika Nikosa Hristodulidisa pretrpjele su velike gubitke. Dvije uopće nisu uspjele prijeći izborni prag od 3,6% i potpuno su eliminirane iz parlamenta. Predsjednik Hristodulidis sada se suočava s fragmentiranim parlamentom i morat će graditi nove ad hoc saveze, prvenstveno s konzervativcima, kako bi osigurao donošenje državnog proračuna i ključnih reformi. Rezultati ovih izbora smatraju se ključnim testom javnog mišljenja i izravnom pripremom političkih platformi za predsjedničke izbore 2028.
0: Tuzla danas nizom komemorativnih aktivnosti obilježava 31. godišnjicu jednog od najtežih ratnih zločina počinjenih nad civilima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Masakra na Tuzlanskoj kapiji u kojem je ubijena 71 osoba, dok je više od 150 građana ranjeno granatom ispaljenom s položaja Vojske Republike Srpske na Ozrenu.
1: U znak sjećanja na trenutak tragedije večeras će se u 20:55 na području Tuzlanskog kantona uglasiti sirene. Za ovaj zločin je 2014. na 20 godina zatvora pravosnažno osuđen komandant taktičke grupe Ozren, Novak Đukić, koji međutim nikad nije izdržao kaznu. Neposredno prije upućivanja na njeno izdržavanje napustio je Bosnu i Hercegovinu navodno radi liječenja u Srbiji, čije ga vlasti uprkos međunarodnoj potjernici odbijaju izručiti.
0: Danas se u Sanskom mostu obilježava 34. godišnjica početka hapšenja i progona političkih predstavnika i uglednih građana Sanske općine, bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Od aprila 1992. do oktobra 1995. u Sanskom mostu zabilježeni su brojni zločini, progon i logori za građane nesrpske nacionalnosti.
2: Masovnim hapšenjem uglednih građana i političkih predstavnika Bošnjaka i Hrvata obilježen je 25. maj 1992. godine u Sanskom mostu. Nakon hapšenja odvedeni su u prostorije policijske stanice gdje su bili pritvoreni, primlačivani i izgladnjivani, a brojni su ubijeni. Nihat Ljučanin je uhapšen na današnji dan prije 34 godine i narednih 500 dana je proveo u srpskim logorima.
3: Ja sam proveo 500 dana u logorima i zatvorima u Bosni i Hercegovini, tačnije od Sanskog mosta do Batkovića kod Bijeljine.
2: Pod sloganom Šetnja za istinu i nezaborav danas će u Sanskom mostu biti obilježena 34. godišnjica od početka stradanja građana nesrpske nacionalnosti Sanske općine. U organizaciji Udruženja logoraša Sanski most predviđen je obilazak nekoliko lokaliteta gdje su ubijani nevini građani od policijske stanice Hegića kuće u naselju Mahala do bivšeg logora u gradskoj sportskoj dvorani. Podsjećamo da je u Sanskoj općini ubijeno 785 građana nesrpske nacionalnosti i imamo samo jednu presudu za počinjene zločine, iako su u Haškom tribunalu kroz neke predmete izvan svake razumne sumnje dokazani brojni zločini. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senurin Safić.
0: Kultura. U Sarajevskom ratnom teatru večeras će biti premijerno odigrana predstava Kazimir i Karolina prema tekstu Edina von Horvata u režiji Sidore Ratković. Riječ je o petoj premijeri Sartra ove pozorišne sezone i novom čitanju dramskog teksta koji u savremenom kontekstu otvara pitanje društva i vremena u kojem živimo. Direktorica Sartra Maja Salkić-Burazerović, dramaturginja Vedrana Božinović i režiserka Isidora Ratković.
4: Predstava Kazimir i Karolina zapravo je nastala od kultnog teksta Odona von Horvata, koji govori o usponu fašizma, a bojim se da smo u nekako u istom periodu kao i u vrijeme prošlog vijeka kada je ovaj tekst i nastao.

0: Jako je zanimljivo povezati tekst Kazimir Karolina sa ovim što mi živimo danas i čini mi se da je Isidora tu napravila odličan izbor, kao i rediteljski postupak zapravo da nekako još čvršće uveže Kazimira i Karolinu sa ovim periodom u kojem živimo.
1: Ja sam prije svega jako sretna i zahvalna što prije svega radim svoj posao koji volim, a onda i što je moj prvi rediteljski angažman bio baš u ovom pozorištu.
2: Jutro su predstavljeni novi dresovi reprezentacije Bosne i Hercegovine u kojima će naši fudbaleri zaigrati na mundijalu.
3: Dugo očekivani dres, čiji je dizajner Haris Stambolić pobrao je pohvalne komentare nakon predstavljanja, a već se našao u prodaji u Sarajevskoj Ferhadiji. Za utakmice koje ostaju u sjećanju, za trenutke koji ujedinjuju cijelu zemlju, za navijanje koje traje generacijama, navode iz Saveza. Novi dresovi premijeru će imati u prijateljskoj utakmici protiv Sjeverne Makedonije u petak, a danas će bosansko-hercegovački reprezentativci prvim treningom na Butmiru početi pripreme za svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u. U 12.30 BH tim će medijima dati i izjave.
4: Putevi.
5: Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška i Brod. Na graničnim prelazima Šepak i Karakaj gužve su na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
4: Vrijeme.
2: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu oblačnost.
3: Temperature u 11 sati, Ivan Sedlo i Sarajevo 20 stepeni, Sokolac 21, Bugojno i Zvornik 22, Livno i Tuzla 24, Bihać, Drvar, Sanski most i Zenica 25, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 26, Trebinje 27, Gradačac 28 i Mostar 29 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost. U krajini te sjevernim i centralnim područjima poslije podne je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 32 stepena.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Azira Softić, urednice emisije Ermina Jalimam i Aida Hasanbegović.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Muzički program. BH muzika.

ponedjeljak, bila je to i nedjelja, tako da zaista imamo dosta toga za reći iz svijeta sporta, pa ćemo pokušati biti što brži. Naravno, u centru pažnje naša nogometna reprezentacija koja danas izvanično počinje pripreme za nastup na mundijalu. Danas bi svi pozvani nogometaši trebali biti na raspolaganju selektoru Barbarezu, par dana treninga, u petak utakmica protiv Sjeverne Makedonije, onda put za Sjedinjene Američke Države, pa još jedna prijateljska utakmica i onda 12. juna prvi meč protiv Kanade. Što se nogometa tiče, igra se i posljednje kolo nogometne premijer VVIN Lige Bosne i Hercegovine. Dva meča danas, tri sutra, dva današnja nisu pretjerano važni u borbi za bodove, ali s obzirom da se sastaju Sarajevo i Željezničar, ti su mečevi uvijek pod posebnom pažnjom. Sutra pada i odluka ko će uz Rudar napustiti društvo najboljih tri utakmice koje odlučuju. Bilo je zanimljivo i na evropskim nogometnim terenima, iz košarke dosta toga također, revanš utakmice play-offa polufinala prvenstva Bosne i Hercegovine. Igokeja i Bosna brane prednost iz prvih utakmica protiv Širokog i Slobode. Olimpijakos u finalu savladao Real i postao evropski košarkaški prvak četvrti put u svojoj historiji. San Antonio ubjedljivo savladao Oklahoma u finalu zapadne konferencije NBA lige, izjednačio na 2-2. Italijan Kimi Antonelli slavio u utrci bolida Formule 1 za veliku nagradu Kanade, bio mu je to četvrti zastupni triumf. Počeo Roland Garros, juče je Damir Džumhur nesretno poražen od Davidović Fokine u prvom kolu, sinoć Djokovic uz dosta problema prošao dalje, a danas objavljena nova ATP rang lista. Nakon dugo vremena imamo promjenu kod naših tenisera, Džumhur je zadržao poziciju, ali naš drugi reket je sada Andrej Nedić, a Fatić je doživio osjetan pad. Idemo redom, dakle, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zvanično počela pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu ili mundijalu koji počinje 11. juna u tri zemlje, Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Još u subotu je počelo to okupljanje naših reprezentativaca, na tom prvom treningu je bilo prisutno 15 igrača, danas bi svi trebali biti prisutni. U toku je ta pres konferencija, prva zvanična, odnosno ne zvanični pres, nego obraćanje novinarima, pa ćemo vidjeti da li su se svi priključili ili će opet neko kasniti. U svakom slučaju, operacija Mundial počinje, sasvim dovoljno vremena i za male mini pripreme i onda za put za Sjedinjene Države, aklimatizaciju na nove vremenske zone i tako dalje. Trenirat će se tu u Bosni i Hercegovini, a u petak je na rasporedu ta utakmica protiv Sjeverne Makedonije na stadionu Asim Ferhatović, pa onda narednog utorka put za Sjedinjene Države, pa onda u St. Louisu utakmica protiv Paname, druga, dakle i posljednja prijateljska, i onda 12. juna konačno ono što smo svi tako dugo čekali, nastup naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Prva utakmica protiv Kanade u Torontu 12. juna, petak u 21 sat. Nastavit ćemo s nogometom, da ne mijenjamo sportove, pa kasnije košarka i ostale. Večeras igraju prve dvije utakmice posljednje kola nogometne premije VVIN Lige Bosne i Hercegovine. Prvi na teren od 18 sati idu Široki Brijeg i Radnik. Utakmica na Pecari ne odlučuje skoro ništa, s tim da Radnik može izgubiti jednu poziciju, Široki Brijeg eventualno napredovati jednu, ali sve je to sredina tabele. Puno više pažnje privlači vječiti gradski derbi između Sarajeva i Željezničara, mada i ta utakmica nema preveliki značaj, nekako je sve u sjeni već ovog okupljanja i početka priprema reprezentacije za svjetsko prvenstvo. Ali kada igraju Sarajevo i Željezničar, tu nema onih klasičnih baš prijateljskih utakmica, pobjeda u tom meču uvijek vrijedi puno. Trenutno Sarajevo ima čak 20 bodova više na prvenstvenoj tabeli od Željezničara, ima bolju sezonu, domaćin je, realno je favorit u ovom meču, ali ni to ne mora puno da znači kada su u pitanju dueli vječitih rivala. Utakmica

2005 osvojio svoju četvrtu titulu prvaka Evrope, ali prvu još od 2013. godine. Real oslabljen i to pokazuju omjer skokova. Tu je Olympiakos bio uspješniji i to je jedan od razloga zašto su pobjedili. Alan Fournier 20 poena i MVP titula kod Olympiakosa, a kod Reala Lyles 24 poena, Hezonja 19, dakle Real ostao bez naslova. Na NBA parketima San Antonio u četvrtoj utakmici finala play-offa zapadne konferencije savladao Oklahoma sa ubjedljivih 103-82 i sada je rezultat u seriji 2-2. Potpuno je domaćin kontrolisao ovaj meč od početka. Bili su bolji u svakom od četiri perioda, a Oklahoma je prije svega podbacila napadački. Niti u jednom od četiri perioda nije postigla više od 22 poena. Trojke šutirali na samo 18% uspješnosti. Zanimljivo je da San Antonio ove sezone nijednom nije izgubio tri utakmice za redom. Sada im je to prijetilo nakon dva vezana poraza, ali opet to nisu dozvolili. Predvodio ih je Viktor Wembanyama, najveća zvijezda ove ekipe, 33 poena, a prva zvijezda Oklahoma, Shai Gilgeous-Alexander, postigao 19, ostali su podbacili, tako da je 2-2 sve otvoreno. Peta utakmica u Oklahoma City-u se igra u noći sa utorka na srijedu. Večeras četvrta utakmica finala istoka između Clevelanda i New Yorka, ali tu je situacija prilično jasna jer New York vodi sa 3-0 i možda već večeras dobijemo prvog finalistu NBA lige.

Pitaćeš me, znaš li ko sam, reći ću ti da te od uvijek znam.

0: Sport na Federalnom radiju.
1: Absolvirali smo nogomet i košarku, sada ostali sportovi, ono što smo najavili, dakle ostaju Formula 1 i tenis, ili tenis Formula 1, sasvim je sve jedno, s obzirom da imamo naše igrače na ATP rang listi. Evo, to ćemo prvo, prije svega da kažemo da je počeo Roland Garros, drugi teniski Grand Slam turnir sezone. Juče je naš prvi reket Damir Džumhur igrao meč prvog kola, više od 4 sata borbe protiv 23. tenisera svijeta Davidović Fokine, i na kraju poraz. Imao je Džumhur vodstvo 2-1 setovima, 5-3 u četvrtom setu, servis, i sve je ispustio, na kraju izgubio sa 3-2, tako da zaista ostaje žal. Mogao je proći, preskočiti jednu jaku prepreku u prvom kolu, ali je to nije uspio. Mučio se i Novak Đoković sinoć u posljednjem meču dana protiv Peši Perikara, izgubio prvi set 7-5, u drugom dobio 7-5, pa onda 6-1, 6-4, ipak prošao, ali čini se da ni Đoković nije pravi i teško da može, ako već i stigne do finala, da može parirati Janiku Sinneru. Već su počeli neki mečevi i danas, u toku dosta tih mečeva, ali ne igra trenutno niko od velikih favorita. Rekli smo, nova ATP rang lista koja će ostati upamćena po nečemu. Prvo da kažemo da je Damir Džumhur zadržao 87. poziciju i da je dalje naš prvi reket, ali Andrej Nedić je nakon finala Challengera u Istanbulu, prvog u njegovoj karijeri, ostvario veliki napredak od 32. pozicije i sada je na 245. mjestu nakon dugo, dugo vremena. Nerman Fatić više nije naš drugi reket. On je prije ne znam koliko godina tu zamijenio Mirzu Bašića, a sada je tu Andrej Nedić, mlađe snage dolaze. Nerman Fatić je doživio veliki pad od čak 40 pozicija i on je sada 276. teniser svijeta. Dakle, naš treći reket, Mirza Bašić, je pao još 7 pozicija, on je 539. Na prve četiri su ostali Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aleksandar Zverev i Novak Đoković. Ben Shelton se probio na peto mjesto, potisnuo Ože Aliasima na šesto, Alex de Minaur je sedmi nakon napretka od dvije pozicije, a za po jedno mjesto su pali osmi Medvedev, deveti Fritz, deseti je ostao Aleksandar Bublik. Sinoć po našem vremenu vožena velika nagrada Kanade na stazi u Montrealu, peta utrka sezone bolida Formule 1, i opet je slavio mladi Italijan Kimi Antonelli, četvrta njegova uzastopna pobjeda. Inače, peta pobjeda za Mercedes u pet utrka, jer je Russell slavio onoj prvoj. Sjajno utrkivanje na početku, upravo između dva Mercedesa, Antonellija i Russella, smjenjivali su se na prvom mjestu, činilo se da će to biti borba do

kraja, ali onda je otkazao Mercedes Rasela, pokvario se, stao je na sred staze, bio je vidno ljut, Mercedesu se zaista rijetko dešava, ali dogodilo se, onda je Antonelli rutinski došao do te nove pobjede. Ostala je borba za drugo mjesto, dva velika šampiona, Lewisa Hamiltona u Ferrariju i Maxa Verstappena, to su inače višestruki prvaci, ukupno 11 titula prvaka imaju. Negdje na početku utrke je Verstappen sjajnim manevrom prestigao Hamiltona, a ovaj mu je vratio u finišu utrke, tako da je Hamilton zabilježio najbolji plasman od kako je došao u Ferrari, drugo mjesto, Max Verstappen treći, četvrti, još jedan Ferrari, Charles Leclerc, najveći gubitnici vozači McLarena, Lando Norris je odustao, Oscar Piastri je bio tek 11. ali sami su krivi odabirom guma, na početku utrke su pogriješili apsolutno, očekivali su kišu, nje nije bilo i to je bio kraj za McLaren. Antonelli u generalnom poretku ima 131 bod, njegov klubski kolega Russell ima 88, bit će zanimljivo, tek je 5 utrka, potencijalno će biti 24, ako ove dvije otkazane budu na kraju godine, ako ne onda 22, tako da zaista ima još dosta do kraja. Naredna se vozi 7. juna ulicama Monte Carla za veliku nagradu Monaka. Iscrpili smo sve sportske informacije za ovu emisiju, zaista je dosta toga bilo, a bit će i narednih dana. Tonska realizacija ove emisije, Maja Kebat, moje ime je Dario Božić, hvala na pažnji, do slušanja i prijatno.

0: Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: sati i 1 minut, vaš broj 1 u 1 minut iza 1, slušate Federalni radio, emisija se zove U fokusu, sa vama smo do 15 sati. Danas prilično lijep i sunčan dan iznad Bosne i Hercegovine, meteorolozi kažu da će temperature rasti čak do 32 stepena, u isto vrijeme obavljena detaljna vremenska prognoza za cijelu ovu sedmicu, pa čak i kako nas vrijeme očekuje preko sutra za Bajram, a meteorolozi otprilike kažu da iznad cijele Evrope stiže toplotna kupola, te da će temperature u regiji ići čak do 35 stepeni, što znači da su na pomolu neki novi istorijski rekordi. A kada su temperature ovako visoke, onda se može očekivati najezda komaraca. Danas naučnici kažu da su komarci preplavili određene dijelove Bosne i Hercegovine. Otkrićemo vam koje su to regije najugroženije u narednih nekoliko dana. Kada smo već kod problema sa eventualnim bolestima koje prenose komarci, ovo je jedna bolest koju ne prenose komarci, ali u svakom slučaju je izazvala međunarodnu zdravstvenu uzbunu. Radi se naravno o slučajevima bolesti ebole koja se pojavila u Kongu i koji su gotovo utrostručeni u proteklih 7 dana. Raste strah i u susjednim državama, te je stoga Svjetska zdravstvena organizacija danas proglasila vanredno stanje. Od ostalih vijesti iz svijeta nećemo previše stvari izdvajati, osim još jednog pada cijena nafte zbog mogućeg dogovora Sjedinjenih Država i Irana. Ovo se dešava gotovo svakog petka i svakog ponedjeljka, naravno u pitanju manipulacija berzama, to smo mogli naučiti. Od ostalih vijesti, velika saobraćajna nesreća u Beogradu, slična onoj koja se desila u Sarajevu prošle godine. Naime, tramvaj je iskočio iz šina i udario jednu zgradu na Dorčolu, ima mnogo povrijeđenih. Imat ćemo više informacija tokom ove emisije, imat ćemo i naravno mnogo informacija vezanih za sve ono što se dešava po kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Danas je godišnjica zločina na Kapi u Tuzli, dan žalosti u Tuzlanskom kantonu povodom obilježavanja 31. godišnjice masakra na Kapi. A od ostalih vijesti u drugom satu pogotovo bavit ćemo se kulturom u Mostaru, pregrš kulturnih manifestacija ove sedmice, treba će nam najmanje neki 15-20 minuta da najavimo otprilike ono što vas očekuje u Mostaru. Naravno, neke vijesti iz Zenice, neke vijesti iz Tuzla i neke vijesti iz Unsko-sanskog kantona. Ostanite sa nama sve do 15 sati, sa vama će biti Maja i Amel za sami početak. David Bowie i Svi smo mi heroji, zemlje 4 minute i za 13 sati slušate Federalni radio Sarajevo.

David Bowie i Heroes, muzika za lijepi sunčan dan, upravo onakav kakav je danas iznad Bosne i Hercegovine. Meteorolozi se slažu sa mnom ili se ja slažem sa njima. U svakom slučaju u Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko na području krajine, sjevernim i centralnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka iznosit će uglavnom između 24 i 30, na jugu čak do 32 stepena. Ovdje u Sarajevu će biti sunčano sa malom do umjerenom oblačnosti. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. Međutim, nas interesuje kako će vrijeme biti u ostatku ove sedmice, pogotovo u srijedu. U srijedu je Bajram, a kako meteorolozi kažu, već sutra, utorak 26. maja, očekuje nas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u drugoj polovini dana, rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar će biti slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31, a na jugu zemlje do 33 stepena. Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost najavljeno je i za srijedu 27.

7. maja. Međutim, u noći na četvrtak očekuje se na oblačenje sa sjevera, te će u Bosni uvjetovati pljuskove. Vjetar će biti slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu do 20 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 32 na jugu zemlje, čak do 34 stepena. I za četvrtak 28. maja meteorolozi najavljuju sunčano uz umjerenu oblačnost u jutarnjim satima. Očekuju se prolazni pljuskovi po Bosni, a u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi su mogući i po Hercegovini. Vjetar će biti slab sjevernog smjera, a jutarnja temperatura zraka iznosit će većinom između 10 i 16, na jugu do 20 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28, na jugu zemlje do 31 stepen. Ovo je saopćeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Međutim, nije samo Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine nama izvor informacija o vremenskim prilikama. Što kažu strani mediji o onome kako nas ljeto očekuje nakon sljedeće muzičke numere, a kada je muzika u pitanju, vraćamo vas u 20. vijek. Billy Idol, Hot in the City. Vruće u gradu danas, temperatura 25 stepeni, slušajte Federalni radio, 13 sati 11 minuta.

0: Ma nije baš se u potpunosti ljeto vratilo u grad, ali samo što nije, manje od mjesec dana nas dijeli do kalendarskog ljeta. S kalendarskim ljetom dolaze problemi sa komarcima. Sjajan članak jutros na portalu vijesti.info koji govori upravo o ovom problemu, jer svi znamo da komarci predstavljaju jednu od najraširenijih skupina insekata, a njihova brojnost u Bosni i Hercegovini usko je vezana sa geografskim i ekološkim uvjetima, poput prisutnosti vode, temperature zraka, vlage i vegetacijskog pokrova. Posebno se pojavljuju u nizinskim, riječnim i vlažnim područjima gdje postoje idealni uvjeti za razvoj ličinki i zadržavanje odraslih jedinki. Povod za aktualni interes o ovoj temi bila je nedavna pojava velikog broja komaraca na području distrikta Brčkog, ali i nova istraživanja koja pokazuju da fauna komaraca u Bosni i Hercegovini još uvijek nije dovoljno istražena. Jedna od novih studija analizirala je rasprostranjenost komaraca, njihovu genetsku identifikaciju, izvore krvnog obroka te prisutnost potencijalnih patogena u središnjim i sjeveroistočnim dijelovima Bosne i Hercegovine. Tokom istraživanja zabilježeno je oko 3000 jedinki svrstanih u 17 različitih vrsta, što prema autorima potvrđuje da Bosna i Hercegovina ima raznoliku, ali još uvijek nedovoljno dokumentiranu faunu komaraca. Najpovoljnija područja za njihovo širenje nalaze se u riječnim dolinama, nizijama, poplavnim ravnicama, kanal i vlažnim poljoprivrednim područjima kao i urbanim sredinama u kojima se voda zadržava nakon padavina. Zbog toga su Posavina, Semberija, donji tokovi Bosne, Vrbasa, Une i Drine, ali i pojedine kotline te prigradske zone posebno pogodne za veću pojavu komaraca. Posebnu zabrinutost izazivaju i invazivne vrste. U Bosni i Hercegovini potvrđena je prisutnost azijskog tigrastog komarca kao i vrste pod nazivom Aedes japonicus. Autori navode kako su potrebna dodatna istraživanja i kontinuirano praćenje kako bi se bolje razumjela rasprostranjenost komaraca te potencijalni zdravstveni rizici koje mogu predstavljati. Toliko o komarcima. Pred samo ljeto nije bilo zaista zgoreg da čujete ovo gdje se najviše nalaze komarci u Bosni i Hercegovini, a ono što slijedi u narednih nekoliko minuta je izvještaj o stanju na putevima koji su nam poslali kolege iz Bihamka. Slušate emisiju U fokusu, ovo je Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška i Brod. Na graničnim prelazima Šepak i Karakaj gužve su na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru.

Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapiji, osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti,

0: i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati. Ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

13 sati i 36 minuta, vi slušate Federalni radio uživo iz Sarajeva i ovog 25. maja godina je 2026. A u narednim minutama nekoliko britkih vijesti, prije svega za one koje interesuju cijene nafte na svjetskim tržištima. Dobra vijest je to da su jutros cijene nafte osjetno pale. Barel nafte Brent pojeftinio je za gotovo 1,5% na cijenu od oko $99, dok je cijena američke sirove nafte pala za gotovo 5% na približno $92 po barelu. Do pada ovih cijena došlo je zbog naznaka da bi Sjedinjene Države i Iran mogli postići dogovor o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza. Ovaj ključni pomorski prolaz, kao što znate, kroz koji prolazi oko 20% ukupne svjetske nafte, gotovo je u potpunosti zatvoren za promet od početka rata 28. februara ove godine. Vijest o padu cijena sirove nafte dolazi u vrijeme dok su cijene goriva u Sjedinjenim Državama dosegnule rekordne razine, što je posebno došlo do izražaja tokom ovog prošlog produženog vikenda povodom američkog dana sjećanja, inače dana kada mnogi Amerikanci putuju. Prema podacima američkog autokluba, ovo je bio najskuplji vikend za vozače u protekle 4 godine. Oni su poručili kako očekuju da će se visoke cijene goriva zadržati tokom cijelog ljeta. Prosječna cijena galona goriva, inače, u Sjedinjenim Državama je jučer iznosila $4,5, što je za oko 50% više nego na samom početku rata. Analitičari banke JP Morgan procjenjuju da bi se u slučaju ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza početkom juna prosječna cijena nafte do kraja godine mogla stabilizirati na oko $97 po barelu. Ja ću ovdje samo dodati da je to opet nekih $30 više nego prije 28. februara. Do ostalih vijesti iz svijeta danas većina svjetskih medija prenosi informaciju koja kaže da Svjetska zdravstvena organizacija WHO je objavila da je u Demokratskoj Republici Kongo evidentirano više od 900 slučajeva sumnje na ebolu, od kojih je 101 potvrđen, dok je tamošnje ministarstvo zdravstva dan ranije izvijestilo o 204 smrtna slučaja. Za više od 900 osoba vjeruje se da su zaražene grozne ebole u Demokratskoj Republici Kongo. Ovo je objavio u nedjelju naveče generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gebrijesus, ili kako se već izgovara njegovo prezime, zaboravio sam ga od korone. U posljednjem bilansu koje je Svjetska zdravstvena organizacija objavila u subotu, Ministarstvo zdravstva Demokratske Republike Kongo je navelo da je epidemija uzrokovala 204 smrtna slučajeva između 867 sumnjivih slučajeva. Ova zemlja je inače 15. maja proglasila epidemiju bolesti ebole uzrokovane virusom koji se zove Bundibugyo, a za koje trenutno ne postoji ni vakcina ni specifičan lijek, dok stopa smrtnosti može doseći čak 50%. Tim povodom i iz tog razloga je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila međunarodnu zdravstvenu uzbunu. Inače, ebola je u posljednjih 50 godina u Africi odnijela više od 15.000 života, u stopu smrtnosti koja se prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji kretala između 25 i 90%.

sa albuma Filigranski pločnici, bile to Azra, Čudne navike, 17 minuta do 14 sati u samoj najavi današnjeg izdanja emisije U fokusu. Rekao sam da se u Beogradu danas desila strašna saobraćajna nesreća koja nas je na neki način posjetila na sličnu saobraćajnu nesreću koja se desila u Sarajevu krajem prošle godine, kada je tramvaj iskočio iz šina, pritom ubivši jednog građanina Sarajeva. U stvari momak je bio iz Brčkog, ako se ne varam, i povrijedio više drugih. Danas je slična stvar, kao što sam rekao, desila u Beogradu, kada je tramvaj koji vozi na liniji 5 iskočio iz šina i udario u zgradu. Kako piše Radio Televizija Srbije, tramvaj je prevozio putnike na relaciji od Vukovog spomenika ka Kalemegdanu, kada je došlo do iskakanja iz šina. Prema prvim informacijama ima povrijeđenih osoba, a na lice mjesta su upućena 4 vozila hitne pomoći. Uviđaj u toku, a saobraćaj je obustavljen u ovom dijelu grada dok traje istraga i uklanjanje tramvaja. Ovo prenosi Radio Televizija Srbije, a Federalna novinska agencija, naša FENA, kaže da je Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopćilo da je naložilo hitan tehnički pregled tramvaja koji je iskočio iz šina i da se 15 osoba nalazi u zdravstvenim ustanovama. Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu prisustvovao je uviđaju saobraćajne nezgode do koje je došlo uslijed iskakanja tramvaja iz šina, a koji se zaustavio udarivši u zgradu, nakon čega je na licu mjesta naložio da se izvrši hitni tehnički pregled tramvaja, zatim da se izuzmu kamere video nadzora, da uzmu izjave od učesnika saobraćajne nezgode i drugih prisutnih građana, kao i da se prikupe svi drugi dokazi u cilju utvrđivanja tačnog i potpunog činjeničnog stanja. Iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva saopćeno je da je se 15 osoba, uključujući vozača tramvaja, nalaze u zdravstvenim ustanovama radi pružanja pomoći. Nakon što se prikupe svi potrebni podaci, donijet će se odluka o daljem postupanju, o čemu će javnost biti obaviještena, navedeno je iz ovog tužilaštva. Prema dosadašnjoj dijagnostici, 3 osobe su teže povrijeđene, zadobile su kontuzije i prijelome. Kako su naveli, 11 osoba je prevezeno u urgentni centar, jedna osoba u Klinički bolnički centar Zvezdara, a među povrijeđenima su i djeca, dvoje prevezeno u bolnicu

31 godina od zločina na Kapi, jednog od najtežih događaja u cijeloj istoriji Tuzle. Grad i građani i danas dostojanstveno čuvaju sjećanje na žrtve kroz komemorativno obilježavanje, kulturu sjećanja i odgovornost prema istini. Komemorativnom obilježavanju godišnjice danas su prisustvovali članovi porodica stradalih, predstavnici javnog i političkog života Tuzle i Tuzlanskog kantona, zatim zvaničnici Federacije Bosne i Hercegovine i državnog nivoa, kao i brojni građani i aktivisti iz regiona koji su došli kako bi odali počast žrtvama. Tuzlanska kapija je najveća tragedija koja je zadesila Tuzlu u novijoj istoriji grada. Dan koji ne simbolizira samo tragediju, već i ugašenu mladost, bol roditelja, ali isto tako i dostojanstvo Tuzle, koja će uvijek biti na strani istine i pravde. Ovako časno obilježavanje poručuje da istina će uvijek biti u vrhu i da svi oni koji su osuđeni za ratne zločine moraju odslužiti svoje kazne. Ovo je rekao gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Kapija je i ove godine postala mjesto tuge, sjećanja i opomene. Na prostoru gdje su 25. maja 1995. godine mladi Tuzle provodili večer, u 20 sati i 55 minuta pala je granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske na planini Ozren. U svega nekoliko trenutaka ugašen je 71 život, dok je ranjeno više od 200 civila. Posebnu težinu ovoj tragediji daje činjenica da je prosječna dob ubijenih i ranjenih bila svega 21 godinu. Najmlađa žrtva masakra bio je 2,5-godišnji Sandro Kalesić, čime i danas simbolizira neizmjernu tragediju koja je zadesila Tuzlu.

Ovo nisam ni primijetio, bliže se 14 sati naše najnovije vijesti. Ostanite na istim frekvencijama, slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine uživo iz Sarajeva. Anneli Maja sa vama sve do 15 sati. Ovo je Big in Japan, veliko Japanu, Alphaville.

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za ljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, u ime cijele naše domovine.
0: Dobre vibracije, Radija Federacije Bosne i Hercegovine, u ime cijele naše domovine.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović potpisao je danas instrukciju za osiguranje 24 miliona konvertibilnih maraka za provođenje općih izbora u oktobru, dok je ministar Srđan Amidžić šutio, odugovlačio i odbijao da odobri sredstva za provođenje izbora po zahtjevu Centralne izborne komisije. Ja sam preuzeo odgovornost i osigurao da građani Bosne i Hercegovine mogu izaći na izbore. To je suština politike, ili štitiš državu ili je blokiraš, kazao je Hasanović. U Tuzlanskom kantonu danas je dan žalosti u znak sjećanja na stradanje civila 25. maja 1995. na Tuzlanskoj kapiji, kao i na sve civilne žrtve rata u Tuzli i Bosni i Hercegovini. Granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske na planini Ozren na današnji dan u 20 sati i 55 minuta pogodila je centar Tuzle i kapiju, mjesto okupljanja mladih. Ubijena je 71 osoba, dok je više od 150 ranjeno. Prosječna dob ubijenih bila je samo 23 godine, a najmlađa žrtva bio je dvogodišnji Sandro Kalesić. Sudija za prethodni postupak općinskog suda u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor ministru Denisu Osmankiću i Aladinu Čerimoviću, osumnjičenima u okviru akcije Test, zbog sumnje na trgovinu utjecajem pri prijemu policijskih službenika u Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Osmankić i Čerimović uhapšeni su 22. maja, a uz njih su uhapšeni i Andy Elvis Pajić, koji se brani sa slobode. U Beogradu se dogodila teška saobraćajna nezgoda kada je tramvaj na liniji 5 iskočio iz šina i udario u zgradu. Prema prvim informacijama, povrijeđeno je najmanje 10 osoba. Uviđaj traje. Sindikat radnika MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona prihvatio je ponudu vlade prema kojoj nova osnovica za obračun plaća iznosi 680 konvertibilnih maraka. Ista osnovica ponuđena je i ostalim sindikatima u tom kantonu, koji bi se o njoj trebali izjasniti narednih dana nakon održanih skupština. Nogometni savez Bosne i Hercegovine predstavio je nove dresove u kojima će Zmajevi nastupati na predstojećem svjetskom prvenstvu. Portal Zmajevi BA objavio je i zvanične cijene nove opreme koja je dostupna putem internetske prodaje.
1: Vrijeme.
0: Danas u našoj zemlji sunčano, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost, u krajini te sjevernim i centralnim područjima poslije podne je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Aida Hasanbegović.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

8 minuta iz 14 sati, Federalni radio uživo iz Sarajeva. Emisija se zove U fokusu, izdanje za 25. dan 5. mjeseca, godina je još uvijek 2026. Nažalost, u drugom satu nećemo pričati o ljubavi. O ljubavi je pričala grupa Đavoli malo iza vijesti u 14 sati. U vijestima u 14 sati mogli ste čuti da je danas da su danas predstavljeni novi dresovi reprezentacije Bosne i Hercegovine pred svjetsko prvenstvo. I sama ova vijest je pokrenula pravi talas uzbuđenja među navijačima bosansko-hercegovačke ekipe, koji naravno sa nestrpljenjem odbrojavaju dane do početka mundijala. Međutim, garniture koje će na svjetskom prvenstvu nositi izabranici Sergeja Barbareza brzo su privukle pažnju javnosti, a mnogi već planiraju kupovinu nove opreme. Prema informacijama portala zmajevi.ba, dresovi su dostupni putem online prodaje u nekoliko verzija i u nekoliko različitih cijena koje vas, bojim se, neće baš obradovati. Za sve one koji žele premium izdanje, dakle potpuno isti dres kao što ga nose igrači na terenu, dostupni su players dresovi u plavoj i bijeloj varijanti po cijeni od 125 eura, 249 konvertibilnih maraka. Cijena sitnica. Fans modeli, oni namijenjeni djeci, ali i odraslima, koštaju 149 konvertibilnih maraka bez obzira na boju, a ponudu upotpunjuju i navijački rekviziti također po cijeni sitnica. Tako, na primjer, šale Bosna i Hercegovina svjetski kup košta 29 maraka, dok majicu svjetski kup možete kupiti po cijeni od 39 konvertibilnih maraka. Kao što sam rekao, cijena sitnica. Inače, Nogometni fudbalski savez Bosne i Hercegovine je objavio raspored medijskih aktivnosti i treninga naše A reprezentacije uoči prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije. Tako će naša reprezentacija od danas, dakle od ponedjeljka pa do četvrtka, svakodnevno trenirati u trening centru fudbalskog kluba Sarajevo u Butmiru, a svi treninzi bit će otvoreni za predstavnike medija, ali samo tokom prvih 15 minuta. Prve izjave za medije planirane su danas i sutra u 12:30, što će reći da ćete imati priliku da čujete neke od ovih izjava u našim narednim informativnim emisijama. Inače, naši reprezentativci su smješteni u hotelu Malak, gdje će reprezentativci i članovi stručnog štaba razgovarati sa novinarima. U srijedu, po riječima Fudbalskog saveza, neće biti medijskih obraćanja, dok je za četvrtak zakazana zvanična preskonferencija A reprezentacije Bosne i Hercegovine, i to u prostorijama Nogometnog fudbalskog saveza u Sarajevu sa početkom u 11 sati. Istog dana medijima će se obratiti i reprezentacija Sjeverne Makedonije. Njihova preskonferencija održat će se od 18:30 na stadionu Asim Ferhatović Hase, dok je trening gostujuće selekcije zakazan za 19 sati. Da samo podsjetimo, prijateljski susret Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije igra se u petak na stadionu Koševo, i samo da vas napomenem, sve su ulaznice rasprodane.

0: Praši rock and roll ovog 25. maja sa talasa Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo je bio Alice Cooper, numera se zvala Poison, to je otrov, otrov teče kroz moje vene, tako je Makaron pjevao. Međutim, otrov je već dugo vremena tekao i kroz neke od naših rijeka. Naredne minute ćemo otići malo do Unsko-sanskog kantona iz prostog razloga što je jučer u Bihaću na gradskoj otoci održana druga međunarodna ekološka akcija čišćenja rijeke Une. Vadio se otrov. Tokom ove akcije, koja je uključivala više od 60 ronilaca iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, iz korita ove rijeke se uklonilo velika količina otpada i smeća, šaljući snažnosti poruku o potrebi zaštite jednog od najvrijednijih prirodnih bogatstava krajine. Inače, ovu akciju je organizovao ronilački klub Neptun iz Bihaća sa ciljem promocije ekologije, zaštite rijeke Une i jačanja saradnje među ronilačkim klubovima iz regiona. Tokom cjelodnevnih aktivnosti ronioci su iz rijeke izvlačili različiti krupni otpad, što je još jednom ukazalo na ozbiljan problem neodgovornog odnosa pojedinaca prema prirodi. Učesnici akcije iz drugih gradova Bosne i Hercegovine, kao i iz Hrvatske i Slovenije, izrazili su iznenađenje količinom pronađenog otpada u Uni, naglašavajući da se sa sličnim prizorima susreću i tokom ekoloških akcija u drugim sredinama regiona. Iz ronilačkog kluba Neptun poručili su da ova akcija predstavlja nastavak njihovog dugogodišnjeg angažmana na očuvanju rijeke Une i promociji ekoloških vrijednosti u Bihaću. Posebno zadovoljstvo, kako ističu, predstavlja veliki odziv kolega ronilaca iz regiona, ali i činjenica da sve više ronilačkih klubova u Usko-sanskom kantonu organizuje slične aktivnosti. Organizatori smatraju da upravo ovakve akcije imaju važnu ulogu u podizanju svijesti građana na označaju očuvanja prirodnih ljepota krajine i zaštite rijeke Une, koja predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola ovog dijela Bosne i Hercegovine.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa.

E pa da, mi ne varamo ovdje na federalnom radiju. Ono što čujete je upravo onako kako jeste. Mi nemamo svoje dane, Karo, Pik, Herci, Tref. Idemo dalje sa emisijom U fokusu i u narednim minutama ćemo ostati u Unsko-sanskom kantonu. Negdje prošle godine, krajem prošle godine, najavili smo ovdje izgradnju novog sportsko-rekreativnog bazena u bihačkom naselju preko Unje. I ta gradnja, kako kažu makar danas, se odvija planiranom dinamikom, a nekadašnja zapuštena željezna konstrukcija koja je godinama simbolizirala zastoj i neuspjele projekte, danas prerasta u moderno sportsko zdanje namijenjeno budućim generacijama Bihaća. Gradonačelnik Bihaća, Elvedin Sedić, izjavio je tokom obilaska gradova kako su uprkos brojnim izazovima, uključujući probleme sa tenderima i osiguravanjem financijskih sredstava, radovi nastavljeni bez zastoja. Prema njegovim riječima, iz dana u dan vidljive su konkretne promjene na objektu, čija je vrijednost procijenjena na nekoliko miliona maraka, a posebno je istakao zadovoljstvo energijom i posvećenošću ljudi angažovanih na realizaciji ovog projekta. I za sami kraj, još jedna vijest koja je malo drugačijeg tipa, bavi se Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine, koja je proteklih dana u Unsko-sanskom kantonu zapečatila čak 10 objekata. Naime, inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine iz kantonalnog poreznog ureda Bihać obavili su proteklog vikenda 20 inspekcijskih nadzora na području Unsko-sanskog kantona. Kontrole su provedene kod poreznih obveznika iz ugostiteljstva, trgovine, proizvodnje i prodaje pekarskih proizvoda te drugih uslužnih djelatnosti. Predmet nadzora bila je provjera poštivanja odredbi Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH te Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa te Zakona o doprinosima i drugih poreznih propisa. Tokom nadzora zatečeno je 28 prijavljenih i 11 neprijavljenih radnika. Inspektori su evidentirali i jednog obveznika bez odobrenja za rad izdatog od nadležnog organa, jednog bez instaliranog fizikalnog uređaja te 10 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. U jednom slučaju inspekcijski nadzor završen je uz asistenciju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Zbog utvrđenih nepravilnosti, među kojima su angažiranje neprijavljenih radnika, rad bez odobrenja, nepostojanje fiskalnog uređaja i neevidentiranje prometa, zapečaćeno je 10 objekata. U 14 slučajeva izdati su prekršajni nalozi, a ukupno izrečene novčane kazne iznose 39.500 konvertibilnih maraka. Porezna uprava Federacije BiH, kantonalni porezni ured Bihać najavili su da će i u narednom periodu nastaviti kontinuirano provoditi inspekcijske nadzore, te je pozvala porezne obveznike da poslovanje usklade sa važećim zakonima.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Najljepši cvijet iz Carave bašte.
2: Maštala je jednog dana da bude ljekar.
1: Sa 17 godina je imao 14 zlatnih medalja.
3: U užem dijelu grada, otprilike oko 1000 nas je bilo.
4: I odjednom tajac. Tišina. Mrak.
5: Digni glavu, digni glavu!
6: Cika, vriska.
7: Nema glavi.
8: Nema ni jedne boje osim boje krvi.
3: Komadi mesa su mi mislili na ulici.
9: Miris paljevine, dezodoransa i krvi.
10: Moja sad djece je izgubila.
11: Mreža specijal. Kapija. Priča o paunovima koji plaču. Ponedjeljak nakon Dnevnika 2. Godišnjica masakra na Tuzlanskoj kapiji. Noć u kojoj je ubijena mladost, a agresor pokazao pravo lice. Tri decenije kasnije, porodice čekaju, a žrtve opominju. Gdje stanuje pravda kada je zločin i dalje bez kazne? Domaće pravosudne institucije nemoćne, susjedne svjesno nijeme. Dokada? Gosti: Selim Vešlagić, Meho Bajrić, Slavko Beričević, Jasmin Imamović. Plenum večeras.
12: Reprezentativni sport. Domaća prvenstva i BH internacionalci. Sportski kolektivi i talenti. Magazin Sport.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Unite, Unite, Europa, pjesma o najgupnijem takmičenju na svijetu, pjesma o Euroviziji, u izvođenju Dubioze, kolektiv, mi ćemo se u narednim minutama baviti nekim takmičenjima koja imaju puno veću važnost, kako intelektualno, tako i onu federalnog karaktera, s obzirom da se u Mostaru u petak na večer u Narodnom pozorištu završio 23. Međunarodni festival komedije Mostarska Liska, na kojem je Grand Prix festivala osvojila predstava koja se zove Mirandolina Centra za kulturu Tivat. Nakon uvodnog obraćanja direktora Narodnog pozorišta Mostar Emira Spahića i dodjele nagrada, festival je zvanično proglasio zatvorenim predsjednik Gradskog vijeća grada Mostara Đani Rahimić. Stručni žiri na ovogodišnjem izdanju festivala Mostarska Liska radi u sastavu Faketa Salihbegović, glumica i predsjednica žirija, Adnan Lugonić, dramaturg, i Ivan Leo Lemo, režiser, a Veliku Lisku, Grand Prix festivala, nagradu za najbolju predstavu u cjelini dodijelili su, kao što sam rekao, predstavi Mirandolina Centra za kulturu Tivat. Velika mi je čast i zadovoljstvo, te me čini izuzetno ponosnim da je naše premijerno učešće na ovom festivalu završilo na triumfalan način osvajanjem Grand Prix festivala, istakao je Goran Božović, direktor Centra za kulturu Tivat. Veliku Lisku, nagradu za najbolju režiju, plaketa Ahmed Obradović, stručni žiri je dodijelio Lajli Kajkči za predstavu Potpuni stranci Kamernog teatra 55 u Sarajevu. Kajkčija je izjavila: jako sam sretna što sam osvojila nagradu i što je predstava osvojila dvije značajne nagrade, tako da smo svi jako sretni zato što mnogo volimo ovu predstavu i uživali smo radeći je. Veliku Lisku, nagradu za najbolju glumicu festivala, osvojila je Judita Franković-Brdar za ulogu Ljerke Špalj u predstavi Viking slabog zdravlja udruženja, nisam siguran šta je skraćenica, Vedri oblači iz Zagreba, dok je Veliku Lisku, nagradu za najboljeg glumca festivala, osvojio Mario Drmač za ulogu Harpagona u predstavi Škrtac pozorišta mladih iz Sarajeva. Stručni žiri dodijelio je i Veliku Lisku specijalnu nagradu za izvrstan omjer individualnih glumačkih rješenja i energične kolektivne igre za predstavu Pukovnik ptica Narodnog pozorišta u Mostaru. Od ostalih nagrada, žiri medija koji je radio u sastavu Adnan Demić, Slađana Bem i Igor Božović dodijelio je Veliku Lisku nagradu za najbolju predstavu po izboru medija, predstavi Potpuni stranci Kamernog teatra 55 iz Sarajeva. Nakon prebrojavanja glasova publike, žiri publike koji je radio u sastavu Nada Dalipagić, Samir Šejtanić, Mirza Lalić i počasni član Zijada Zekić dodijelio je Veliku Lisku nagradu za najbolju predstavu po izboru publike, ponovo predstavi Potpuni stranci Kamernog teatra 55 iz Sarajeva. I nakon ceremonije svečanog zatvaranja festivala u petak, publika je imala priliku uživati u predstavi Đurologija, koja je naravno autorski projekat Branka Đurića Đure, koja je izvedena u čast

nagrađeni. Za sami kraj samo još da kažemo da su pokrovitelji festivala bili Ministarstvo civilnih poslova BiH, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ovog kantona, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša ovog kantona, Skupština Hrvatske Hercegovačko-neretvanskog kantona i grad Mostar. Imam još dvije vijesti iz Mostara, ali prvo napravimo jednu pauzu da malo otpijem vode, svira dobra muzika, 22 minuta do 15 sati, ovo je Back.

A da, bio je to back, kao što sam rekao, kaže čovjek da ima namjeru da se ošiša, da napravi sebi džavolsku frizuru, ne znam što se želi time da kaže. Mi nastavljamo sa našim informacijama koje dolaze iz Hercegovine. Malo prije smo rekli koji su to dobitnici nagrada za festival Mostarska Liska koji je zatvoren u petak prošle sedmice, a nastavljamo sa vijestima što će se dešavati danas u Mostaru. Danas će biti održan drugi dan 7. internacionalnog plesnog festivala Mostar's Open Dance Fest 2026. Na ovaj festival prijavilo se 39 sportsko-plesnih klubova iz 28 gradova i čak 5 zemalja. Ukupan broj plesača je oko 1600 sa preko 1750, kako kažu, isplesavanja. Izuzetno smo sretni što je naš grad ponovo u centru sportsko-plesnih zbivanja, kombinacija plesnih koreografija, novih dostignuća na polju modernog plesa, ali i vrlo zanimljiva kostimografska i scenografska ostvarenja. Dva dana plesa od modernog, dakle jazz dance, contemporary, lyrical, etno, belly dance, show dance, preko street dance, hip hop, break dance, fit kid, aerobic dance, cheerleading. Sve ovo će ocjenjivati 14 članova žirija iz nekoliko zemalja, saopćeno je od strane organizatora Mostarsa. Od ostalih vijesti, sutra u Mostaru studentski centar sveučilišta će svečano obilježiti dan ustanove programom koji će se održati, dakle sutra

26. maja sa početkom u 12 sati u paviljonu 1 Studentskog centra Mostar. Obilježavanje dana Studentskog centra okupit će predstavnike akademske zajednice, institucija vlasti, javnog života, partnerskih organizacija te brojne studente i prijatelje centra, a kroz prigodan program bit će predstavljeni najvažniji realizirani projekti, razvojni iskoraci i budući planovi ove ustanove. Poseban dio programa bit će premijerno prikazivanje promotivno-dokumentarnog filma o Studentskom centru Mostar, koji donosi pregled razvoja ove ustanove, ulaganja u studentski standard, infrastrukturne projekte, modernizaciju smještajnih i zajedničkih prostora te svakodnevni život studenata, koji Studentski centar danas čine jednim od najvažnijih mjesta studentskog života u Bosni i Hercegovini. Dan Studentskog centra bit će i prilika za zajedničko prisjećanje na razvojni put ove ustanove koja već decenijama predstavlja mjesto zajedništva, podrške, obrazovanja i stvaranja uspomena brojnih generacija studenata iz Bosne i Hercegovine i regije.

Danas je baš ovo izdanje emisije u fokusu bilo obilježeno rock'n'rollom, nadamo se da neće crknuti. Ako ste slušali ovu emisiju od samog početka, u prvom dijelu današnjeg izdanja emisije u fokusu rekli smo da se danas u Tuzli obilježio jedan tužan događaj. Sjetili smo se, u stvari građani Tuzle su se sjetili masakra koji se desio na Kapi u Tuzli prije 31 godinu. Od ostalih vijesti koje danas stižu iz Tuzle, bavit ćemo se malo kulturom, najavit ćemo književne susrete Derviš Sušić koji će biti održani od 1. do 5. juna u Tuzli sa ciljem trajnog očuvanja sjećanja na jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika. Ovu manifestaciju organizuje Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona u saradnji sa bibliotekom Derviš Sušić, Narodnim pozorištem Tuzla, BKC-om Tuzla i Filozofskim fakultetom Univerziteta u Tuzli. Ove godine uvodi se i književna nagrada Derviš Sušić u iznosu od 3000 konvertibilnih maraka i plaketa za najbolje književno djelo. Na javni poziv pristiglo je 9 prijava. Na ovaj način želimo mlade potaknuti da se posvete pisanoj riječi i trajnim vrijednostima, poručeno je iz biblioteke Derviš Sušić u Tuzli. Program počinje 1. juna predavanjem na Filozofskom fakultetu i književnim razgovorom sa piscem Andreom Nikolaidisem. Centralna svečanost bit će održana 5. juna u Narodnom pozorištu Tuzla, kada će biti dodijeljena nagrada, nakon čega je planirano izvođenje predstave Posljednja ljubav Hasana Kajmije. I dok smo u Tuzli, možda još samo jedna vijest, svakako nam se bliži kraj današnjeg izdanja emisije u fokusu, dakle još jedna vijest iz Tuzle za one koji imaju namjeru putovati prema nekim od evropskih gradova, pogotovo ukoliko želite putovati u Švicarsku. Vizer je ponovo uspostavio letove na relaciji Tuzla-Bazel nakon više od mjesec dana pauze zbog rekonstrukcije piste na aerodromu u ovom švicarskom gradu. Prvi avion nakon privremenog prekida poletio je danas sa međunarodnog aerodroma Tuzla prema Bazelu, a Bazel inače jedna od najtraženijih destinacija među putnicima iz Bosne i Hercegovine. Prema aktualnom redu letenja, letovi između Tuzle i Bazela obavljat će se 5 puta sedmično svakog dana osim utorka i subote, a Vizer letove prema Bazelu realizuje i sa međunarodnog aerodroma Banja Luka. Inače, obnova ove linije dio je širenja operacija Vizera na Tuzlanskom aerodromu tokom ovog proljeća. U odnosu na isti period prošle godine, broj destinacija i sedmičnih letova znatno je povećan, pa će putnicima iz Tuzle biti dostupno ukupno 47 letova sedmično prema 13 destinacija.

Univerzalna numera za univerzalan kraj ovog izdanja emisije U fokusu. Poštovani slušalci, od 13, evo do 13 sati, do 14 sati i 52 minuta sa vama su bili Maja i Amel. Ja se nadam da ćete i dalje ostati na našim frekvencijama, na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Tačno u 15 sati su naše najnovije vijesti i nemojte ni slučajno zaboraviti našu centralnu emisiju, centralnu informativnu emisiju sa početkom u 17 sati. Dakle, ima cijela ekipa. Želim vam prijatno i ugodno ovo toplo i vruće sarajevsko i bosansko-hercegovačko ljetno, skoro pa ljetno poslijepodne. Doviđenje i prijatno sutra sa vama kolega Zoka Čatić.

0: Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: 15 minuta prije zakazanog početka štrajka glađu penzioniranih radnika rudnika mrkog uglja Zenica, radnici su dobili obavijest da će sutra biti uplaćen novac za doprinose za penzioniranje dijela radnika, te je više od 20 radnika odustalo od početka štrajka glađu. Jedan od radnika, Semir Čajlaković, poručio je kako rudari očekuju da obećanje bude ispunjeno. Rudar Čajlaković i predsjednik sindikata rudara Zeničkog rudnika Nedža Duraković.
3: Ako je istinito, u ponedjeljak mi svi ovdje dolazimo sa odavde, nećemo izaći, jedino da izađemo da nas na nosilama nosi. Ko što smo naučili na rudniku. Nismo naučili na fin način, nikad penziju dobiti. Ja sam ovdje od 86. Znam dosta stvari. Tako mi je obećano i kazuje da će doći on lično ovdje u ponedjeljak, ako ne bude uplaćeno, s nama će biti.
4: Danas dolazimo do informacija da će sredstva biti, znači danas, eventualno sutra, operativna i znači da smo riješili prvi dio penzionera koji je bilo ujedno i odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović potpisao je danas instrukciju za osiguranje 24 miliona konvertibilnih maraka za provođenje općih izbora u oktobru. Dok je ministar Srđan Amidžić šutio, odugovlačio i odbijao da odobri sredstva za provođenje izbora po zahtjevu Centralne izborne komisije, ja sam preuzeo odgovornost i osigurao da građani BiH mogu izaći na izbore. To je suština politike, ili štitiš državu ili je blokiraš, kazao je Hasanović. Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma parlamentarne skupštine Denis Zvizdić i šefovi klubova pet političkih stranaka zastupljenih u tom danu potpisali su memorandum o zaštiti i jačanju ustavnog poretka, državnosti i nastavku euroatlantskog puta BiH, kojim su se između ostalog obavezali na očuvanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u skladu s Ustavom, te potvrdu da je država Bosne i Hercegovina titular državne imovine. Denis Zvizdić i Jasmin Embrić.
5: Pitanje zaštite i očuvanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kao ustavne kategorije koji ćemo štititi u njegovom punom kapacitetu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Pitanje državne imovine u kojem smo jasno naveli naš zajednički stav da je Bosna i Hercegovina titular državne imovine. Podsjećamo na presude Ustavnog suda koje su potpuno jasne i svima poznate i najvažnija stvar od svega jeste da bilo kakvo rješenje za to je jedino i isključivo nadležna Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine i konačno naš stav smatramo da novi visoki predstavnik treba biti što prije imenovan. Podržavamo da to uradi PIK i da naravno visoki predstavnik ostane prisutan u Bosni i Hercegovini sa njegovim punim bonskim ovlaštenjima sve dok se ne realizira program i uvjeti iz programa P+2.
6: Izazovi jesu veliki, ali ja pozivam da budemo ustrajni i dosljedni, da se držimo ovih prioriteta, ciljeva i principa, jer na taj način možemo garantirati da će Bosna i Hercegovina ići korak po korak ka evropskim integracijama i razvijenom društvu kao što je Evropska unija koja nas očekuje, ali mi moramo izvršiti naše obaveze i stoga ovo je trenutak da još jednom potvrdimo što je za nas najvažnije, oko čega smo postigli još jednom potvrdili saglasnost i konsenzus.
0: Narodna skupština Republike Srpske okončala je raspravu o prijedlogu deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika. U predloženom dokumentu navodi se da bi to rješenje bilo najbolje za Republiku Srpsku, a da bi prelazno kompromisno rješenje moglo biti i ostanak OHR-a, ali bez bonskih ovlasti visokog predstavnika uz jasno ograničenje trajanja njegovog mandata i garanciju da je to posljednji visoki predstavnik u BiH. Detaljnije Radmila Grubeša.
7: Deklaracijom koja se našla pred poslanicima na predlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića, Narodna skupština Republike Srpske poziva Savjet za sprovođenje mira i Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da hitno pristupe donošenju odluke o konačnom zatvaranju OHR-a u Bosni i Hercegovini, čije prisustvo, kako je navedeno, postalo prepreka unutrašnjem dijalogu i stabilnosti. Ukoliko ipak bude imenovan novi visoki predstavnik, naglašeno je da bi mogao mogao ostati pod uslovom da je posljednji, iako ne bi imao bonska ovlaštenja. Ako bi ih imao, dodaje se dalje, Republika Srpska bi zadržala pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije Bosne i Hercegovine. U svojoj diskusiji šef poslaničkog kluba SNSD-a Srđan Mazalica je kazao:
2: cilj i ove deklaracije treba da bude zatvaranje institucije visokog predstavnika, prestanak bonskih ovlaštenja, puna odgovornost domaće institucije.
7: Osim što su Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozvali da hitno usvoji rezoluciju kojom se zatvara OHR u Bosni i Hercegovini i ukida funkcija visokog predstavnika, poslanici SDS-a imali su i dodatne zahtjeve koje saopštio šef poslaničkog kluba Ognjen Bodiroga.
8: Mi tražimo da se ponište svi akti visokog predstavnika koji su doneseni od 1997. godine do danas.
7: Na ove prijedloge reagovao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
9: Znači, od 1997. Savjet bezbjednosti je odobrio upotrebu tih bonskih ovlaštenja, usvojio je te izvještaje.
7: Kažemo još da je na početku rasprave o prijedlogu deklaracije o ukidanju OHR-a došlo do burne rasprave između predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića i šefa kluba poslanika Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, nakon čega je Vukanović udaljen sa skupštine. Narodna skupština razmatrala je danas izvještaj o radu MUP-a Republike Srpske za proteklu godinu.
0: U Tuzlanskom kantonu danas je dan žalosti u znak sjećanja na stradanje civila 25. maja 1995. na Tuzlanskoj kapiji, kao i na sve civilne žrtve rata u Tuzli i Bosni i Hercegovini. Granata ispaljena s položaja vojske Republike Srpske na planini Ozren na današnji dan u 20 sati i 55 minuta pogodila je centar Tuzle kapiju, mjesto okupljanja mladih. Ubijena je 71 osoba, dok je više od 150 ranjeno. Zakija Beganović, majka ubijenog Adnana, i Razija Ahmetović, sestra ubijenog Hasana Hrustanovića.
10: Moram doći svom sinu. Meni je teško, svim roditeljima je teško. Koliko bi moj sin imao sad, 47. godinu, a 16 godina imao. To sramota da bude sudija iz Sarajeva. Šta su dozvolili da puštaju?
11: Baš otac i mati bili sve se nadali, hajde. Lakše će biti olakšanje da se čuje. Evo i danas dan čujem, baš priča sinuć o njemu. Da je on neđe. Šeta slobodno da su ga odnekle prebacili, gdje pobjegu, ne znam, nije on, gdje se krije.
1: Svijet.
0: Ruski napad na Kijev i okolnu regiju izazvao je osudu evropskih zvaničnika. Korištenje najmodernijih raketa poput Orešnika, koji nosi desetke bojevih glava, opisuje se kao opasna eskalacija. Moskva tvrdi da je udar bio osveta za raketiranje srednjoškolskog đačkog doma u Lugansku, u kojem je ubijen 21 učenik, a više od 40 ih je ranjeno.
12: Ruske snage za vikend su izvele masovni napad na ratne ciljeve u Ukrajini, koristeći hipersonični sustav srednjeg dometa Orešnik i balističke rakete Iskander, krstareće rakete Kinžal i Cirkon, te jurišne dronove. Lokalne vlasti objavile su da su najmanje dvije osobe ubijene, a 56 ranjeno. Zračni napad oštetio je mnoge zgrade, uključujući one u blizini vladinih ureda, stambenih zgrada i škola. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha zatražio je međunarodnu reakciju.
13: Tražimo hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i zajednički sastanak Foruma za sigurnosnu suradnju OSS-a i Stalnog vijeća OSS-a. Pozivamo naše partnere na odlučne multilateralne akcije usmjerene na odvraćanje Rusije i njezino prisiljavanje na sveobuhvatan, pravedan i trajan mir.
12: Napadnuta mjesta u Kijevu obišao je i predsjednik Volodimir Zelenski.
14: Mi napadamo samo vojne ciljeve, ruske vojne ili proizvodnju dronova ili njihovu energiju, jer prodajom energije podržavaju svoju vojsku. Ovo su civilni ciljevi, muzeji, škole, stanovi. Muzej Černobilja, koji je izgrađen prije samo mjesec, povodom 40. godišnjice. To je suludo.
12: Ukrajinci su prethodno raketirali đački dom u Lugansku, u okupiranom istočnom dijelu. U napadu u Starobiljsku ubijeno je 21 dijete od 14 do 18 godina, a 42 je ranjeno. Jana Lantratova, ruska povjerenica za ljudska prava, kritizirala je zapadne medije zbog načina izvještavanja kada je riječ o ruskim žrtvama.
15: pita, gdje je BBC?
16: Gdje je BBC? Gdje je CNN? Gdje su predstavnici Tokija? Gdje su njihovi novinari? Ne mogu naći pravo objašnjenje zašto ne dolaze. Nisu došli, ali zašto? Jednostavno se boje vidjeti istinu. Ne žele je vidjeti, ne žele je čuti. Predstavnik Ukrajine, veleposlanik pri UN-u, Meljnik, kaže da je ovo incident. Ubojstvo ove djece za vas je incident.
12: Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je da je koristilo Orešnik zajedno s drugim vrstama raketa. Tvrde da su ciljali ukrajinske objekte za vojno zapovjedanje i kontrolu, zračne baze i vojno-industrijska poduzeća. Za Federalni radio, Damir Šimić.
0: Papa Lav XIV. Danas će lično predstaviti svoju prvu encikliku, što je bez presedana u papinskoj tradiciji. Pape inače ne učestvuju lično na predstavljanju svojih dokumenata bez obzira na njihovu važnost. Enciklika Magnifica Humanitas, veličanstveno čovječanstvo, bavi se zaštitom ljudske osobe u doba umjetne inteligencije.
17: Kultura.
0: U Sarajevskom ratnom teatru večeras će biti premijerno odigrana predstava Kazimir i Karolina prema tekstu Edena von Horvata, a u režiji Isidore Ratković. Riječ je o petoj premijeri Sartrove pozorišne sezone i novom čitanju dramskog teksta koji u savremenom kontekstu otvara pitanja društva i vremena u kojem živimo. Direktorica Sartra Maja Salkić-Burazerović, dramaturginja Vedrana Božinović i režiserska Isidora Ratković.
18: Predstava Kazimir i Karolina zapravo je nastala od kultnog teksta Odona von Horvata, koji govori o usponu fašizma, a bojim se da smo u nekako u istom periodu kao i u vrijeme prošlog vijeka kada je ovaj tekst i nastao.
19: Jako je zanimljivo povezati tekst Kazimir Karolina sa ovim što mi živimo danas i čini mi se da je Isidora tu napravila odličan izbor, kao i rediteljski postupak zapravo da nekako još čvršće uveže Kazimira i Karolinu sa ovim periodom u kojem živimo.
20: Ja sam prije svega jako sretna i zahvalna što prije svega radim svoj posao koji volim, a onda i što je moj prvi rediteljski angažman bio baš u ovom pozorištu.
17: Sport.
12: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zvanično je počela pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu. Nakon subotnjeg okupljanja dijela reprezentativaca od danas bi svi trebali biti na raspolaganju selektoru Sergeju Barbarezu. Novinarima se prvi obratio veznjak Benjamin Tahirović.
21: Osjeti se atmosfera da ima to nešto specijalno, svi smo ekstra pozitivni, ekstra ona, i sretni da smo ovdje, vidi se po treninzima da je već vrlo intenzivno i da smo svi ovdje s jednim ciljem.
12: Armin Gigović je dao svoju prognozu raspleta u grupi.
22: Ne volim baš o tome puno razmišljati, znači svaka utakmica neće biti laka, ali uzijet ćemo utakmicu po utakmicu i onda će se vidjeti ko će biti favorit.
12: Već u petak naš najbolji tim igra i prvu od dvije prijateljske utakmice u sklopu priprema, a protivnik će na stadionu Asim Ferhatović biti selekcija Sjeverne Makedonije. Večeras se igraju prve utakmice posljednjeg kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Prvi će na teren od 18 sati Široki Brijeg i Radnik u utakmici koja ništa ne odlučuje jer su oba tima u sredini tabele. Puno više pažnje privlači vječiti gradski derbi između Sarajeva i Željezničara, iako ni ovaj duel nema preveliki značaj. Ipak, kada igraju ova dva rivala, nema beznačajnih mečeva, a treba reći da je Sarajevo osvojilo čak 20 bodova više i svakako je u ulozi favorita. Meč na stadionu Asim Ferhatović počinje u 20 sati i 30 minuta. Preostale tri utakmice ovog kola se igraju u utorak. Dvije su veoma važne u borbi za opstanak. Sloga dočekuje otpisani Rudar i ako pobjedi, a Posušje izgubi na gostovanju kod Borca, tim iz Doboja opstaje. U svim ostalim varijantama bi opstalo Posušje. U utorak se igra još jedan gradski derbi, a sastaju se u Mostaru Zrinski i Velež. Na programu su večeras revanš utakmice polufinala play-offa za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine. Bosna u Sarajevu dočekuje Slobodu nakon što je u Tuzli slavila 73-66 i jasno je da je domaćin puno bliži plasmanu u finale. U još boljoj situaciji je i Gokea koja dočekuje Široki poslije ubjedljivog gostujućeg triumfa sa 107-87 i trebalo bi se dogoditi veliko iznenađenje da aktuelni prvak ne izbori plasmanu finale.
3: Obje utakmice počinju u 18 sati. Večeras se igra i druga utakmica polufinala play-offa regionalne ABA lige, u kojoj budućnost dočekuje Dubaj, koji vodi sa 1-0 u seriji. Duel u Podgorici počinje u 19 sati. Košarkaši Olimpijakosa novi su prvaci Evrope nakon što su u finalu, koje se igralo u Atini, savladali madridski Real sa 92-85. Utakmica je bila veoma zanimljiva cijelim svojim tokom, a uglavnom je Real bio u vodstvu. Ipak u samom finišu se grčki velikan bolje snalazi i osvaja četvrti naslov prvaka Evrope, ali i prvi još od 2013. godine. Najefikasniji u redovima pobjedničkog tima je bio Evan Fournier sa 20 postignutih poena i on je ponio MVP titulu najkorisnijeg igrača. Kod Reala je Lyles postigao 24 poena, a pratio ga je Hezonja sa 19. Košarkaši San Antonija su u četvrtoj utakmici finalne serije play-offa zapadne konferencije savladali Oklahoma sa 103-82 i tako su izjednačili rezultat u pobjedama na 2-2. Domaćin je potpuno kontrolisao ovaj meč od početka i u svakom od četiri perioda igre su bili bolji. Oklahoma je podbacila napadački i niti u jednom periodu nije postigla više od 22 poena. San Antonio ove sezone nijednom nije izgubio tri utakmice zaredom i nastavili su taj niz, a predvodio ih je kao i obično Viktor Wembanyama sa 33 postignuta poena. Prva zvijezda Oklahoma, Shai Gilgeous-Alexander, je postigao 19, s tim da su ostali igrači aktuelnog prvaka podbacili. Peta utakmica se igra u noći sa utorka na srijedu i Oklahoma će biti domaćin. Večeras četvrtu utakmicu finala istoka igraju Cleveland i New York, a gosti vode se ubjedljivih 3-0. Objavljena je nova teniska ATP rang lista na kojoj je naš prvi reket Damir Džumhur zadržao 87. poziciju, ali je zato Andrej Nedić nakon finala Challengera u Istanbulu ostvario veliki napredak od 32 pozicije i sada je na 245. mjestu, a nakon dugo vremena Nerman Fatić nije naš drugi reket, jer je doživio veliki pad od čak 40 pozicija, pa je sada 276. teniser svijeta. Mirza Bašić je nakon pada od 7 pozicija na 539. mjestu. Na prve četiri pozicije su ostali Sinner, Alcaraz, Zverev i Djokovic. Shelton se probio na peto mjesto i potisnuo je Rože Aliasima na šesto. Deminor je sedmi nakon napretka od dvije pozicije, a za po jedno mjesto su pali osmi Medvedev i deveti Fritz. Deseti je ostao Aleksandar Bublik. Italijan Kimi Antonelli pobjednik je utrke bolida Formule 1 koja se na stazi u Montrealu vozila za veliku nagradu Kanade. Bila je to sjajna utrka sa puno pretjecanja i prvi dio je bilježila velika borba dva Mercedesa, Antonellija i Georgea Russella, ali je Britanac zbog kvara na bolidu morao odustati, što je otvorilo put Italijanu do četvrte uzastopne pobjede. Veoma zanimljiva je bila i borba za drugo mjesto dva velika šampiona u kojoj je Lewis Hamilton u Ferrariju bio bolji od Maxa Verstappena u Red Bullu. Četvrti je završio još jedan Ferrari Charles Leclerc, dok su najveći gubitnici vozači McLarena, jer je aktuelni prvak Lando Norris odustao, a Oscar Piastri je bio tek 11. Antonelli u generalnom poretku nakon pet utrka ima 131 boda, njegov klubski kolega George Russell je ostao na 88. Naredna utrka se 7. juna vozi ulicama Monte Carla za veliku nagradu Monaka. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
4: Putevi.
15: Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška i Brod. Na graničnim prelazima Šepak i Karakaj gužve su na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
4: Vrijeme.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima, vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Aida Hasanbegović.
4: Život u balansu.
5: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ovo je Život u balansu Federalnog radija. Moje ime je Alma Jusubašić. Od aktuelnih i zanimljivih događaja u današnjem izdanju izdvajamo Safija Softić Namas, doktorica medicine, magistrica nutricionizma i specijalistica urgentne medicine, i Fatima Gondžo Velić, doktorica i nutricionista na specijalizaciji iz pedijatrije, objavile su knjigu 100 recepata za zdrav život, praktična ishrana za svaki dan, navodeći kako su recepti osmišljeni tako da budu jednostavni za pripremu, ekonomski prihvatljivi i zasnovani na namirnicama koje su lako dostupne prosječnom domaćinstvu uz primarni cilj koji se odnosi na uspostavljanje balansa između zdravlja, cijene sastojaka i samog ukusa jela. A sa kafom kojom obično počinjemo dan i koja je većini i više od jutarnjeg napitka, treba biti oprezan i umjeren. Jedan je od mnogih savjeta doktorice Safije Softić Namas, magistrice nutricionizma.
6: Kod nas, pogotovo ovim našim podnebljima, je vrlo često prvo što ujutru na prazan stomak pijemo i čime u stvari na neki način budimo tu svoju energiju dnevnu. I ono što doktorica Fatima i ja, u stvari kao stručnjaci iz oblasti prehrane, zagovaramo, nije da se kafa mora skroz izbaciti, kako se vrlo često misli sa nekim predrasudama vezano za kafu, nego zagovaramo ono da se kafa pije u umjerenim količinama i da doba dana ima veze u stvari i da je bitno u koje doba dana se pije. Tako da nije zaista preporučljivo da je prvo ujutro na prazan želudac pijemo, nego da ona bude recimo neki dodatni mali boost energije između doručka i ručka negdje oko 11-12 sati, a da ujutro nakon buđenja najbolje bi bilo da se nekako počnemo hidrirati u stvari vodom, pa onda u nekih pola sata do sat vremena od buđenja da doručkujemo. To ne mora biti nikakav obilan doručak, ne mora biti doručak koji će nas opteretiti, koji će nam dati tegobu neku prije samog odlaska na posao i slično, nego mora biti nešto što će nam dati određenu dozu energije za normalno funkcionisanje. A onda kasnije u toku dana nije loše popiti i tu kaficu, recimo oko 11 sati. To naravno nije strogo vrijeme i nije za svakoga isto preporučljivo, zavisno od funkcionisanja čovjekovog organizma. Svi smo individualci, tako da nije za svakoga 11 sati, da ne shvate me slušatelji pogrešno. I isto tako možemo kasnije u toku dana nekad oko 5-6 popiti neku kafu. Naravno, ne bi bilo loše da to bude kasno pred spavanje, da ne bi remetilo san, jer je san jako bitan. Tako da kafa je super stvar, super namirnica, super način da se malo energiziramo, ali ne na ovaj način na koji ga mi u ovim podnebljima nekako forsiramo, a to je prvo kad otvorimo ujutro oči da popijemo kafu.
4: Život u balansu.
5: Inkluzivna kulturna manifestacija Čepo Ćilim, jedinstven događaj koji povezuje umjetnost, ekologiju i tradiciju kroz likovnu izložbu i sajam rukotvorina, održava se ispred Arija centra u Sarajevu još danas i sutra. Cilj ove tradicionalne manifestacije je podržati male biznise, proširiti turističku ponudu Sarajeva i promovisati ekološku svijest. Za život u balansu govori dizajnerica i umjetnica Alma Hrasnica Dervišević, predsjednica udruženja Green Art.
23: Prvo želim da kažem da ispod onih 8 naših pagoda, onih veselih bijelih pagoda, krije se skoro 50 različitih izlagača. Većinom se radi o ženama koji imaju i male svoje obrte ili naše članice udruženja. Želimo da ih i promovišemo i da ih osnažimo kroz njihove sve te neke aktivnosti. Radi se o proizvodnji prave hrane, o proizvodima od pčela, da li je to med, da li su to neke kreme i tako dalje. Imamo turkotvorne, zaista prekrasne, vrijedne žence, to i šiju i pletu, prave nakit, da kažem, slikaju, ono, ponuda za svakoga. Unutar same te naše manifestacije prati nas likovna izložba, to je sada već skoro 13 godina uspjeha realizacije projekta Čepo Čilim. To je projekat svih nas koji su nam naši sugrađani donirali i još uvijek doniraju čepove. Pravimo, znači, te naše mozaike sa šarom bosanskog čilima, znači, naša kulturna manifestacija Čepo Čilim i promocija kulturne baštine. Slijedi 25.5. naša izložba, naš potpis. To su učenici srednja škola za tekstil, kožu i dizajn. Ja moram da kažem da sam oduševljena sa njihovim aktivnostima i unutar škole koju sam posjetila prije nego što smo dogovorili ovu predivnu saradnju. I tako da onda 26.5. ćemo da upriličimo art radioncu našeg udruženja. Podržimo domaće i dođite. Evo, ja imam zaista veliku čast da pozovem sve naše sugrađane da dođu, da nas posjete i da uveličaju ovu našu kulturnu manifestaciju.
4: Život u balansu.
5: Za život u balansu potrebno je biti u harmoniji sa sobom i sa prirodom, koja je pogonsko gorivo za našu dušu, um i tijelo. Samo 2 sata sedmično provedena na otvorenom dokazano smanjuju stres, jačaju imunitet i podižu razinu energije. U današnjem izdanju Balansa preporuka mjesta za odmor i outdoor aktivnosti. Admir Čizmo, planinarski vodič, turist centra Vareš.
2: Vareš obiluje lijepom prirodom u kojoj ulazi 20 destinacija pješačkih, planinarskih, brdsko-bicikličkih tura, 12 vodopada, nekoliko pećina lijepih za posjetiti. Što se tiče konkretno planinarenja, Vareš ima dosta planinarskih staza, stala koja ide tragom Srebreničke povelje od grada Srebrenika u Tuzlanskom kantonu preko Majevice, Konjuha, Zvijezde. To je jedna od najljepših stvari, iako je ona i planinarska i pješačka i brdsko-biciklistička, dakle, tura za biciklo je ona najbolja za brdski bicikl. Je samo jedan puta u toku vožnje vi savladate visinsku razliku nekih 400-500 metara. To je uspon i najčešće na početku same ture. Poslije toga, čitavo vrijeme, dakle, vi se vozite lagano po visoravnima sa blagim pažljima i usponima, tako da je to prelijepa stvar, što je još čini posebno. Ona povezuje planinarske lovačke domove, povezuje sve vrhove značajnije planina na području općine Vareš, povezuje i nekih 6 nacionalnih spomenika i dosta drugih prirodnih ljepota tipa vodopada ili nekih kulturno-historijskog nasljeđa, dakle objekata koji su jako interesantni. Što se tiče prirodnih, onoga što možete vidjeti, dakle, prolazite i kroz bjelogoričnu šumu i kroz crnogoričnu šumu, kroz livade, prolazite na stijene, na krševe, a što je još i posebno interesantno u čitavoj priči, gosti imaju priliku da uživaju, dakle, u prelijepim pogledima, dakle, prema planinama Bosne i Hercegovine, od Bjelašnice, Vranice, Vlašića, Treskavice, uvijek smo tu da damo informacije i da pomognemo i oko organizacije smještaja, organizacije ture i naljivanja vodiča.
4: Život u balansu.
5: I za kraj današnjeg izdanja Život u balansu, u savjetima za kućne ljubimce doktor veterinarske medicine Kenan Baltić.
7: Mačke su životinje koje izrazito često pokazuju ljubomoru. Teritorijalne su životinje i onda tako znaju pokazati ljubomoru kada ljudi dobiju, recimo, dijete, kada dođe novi član obitelji, mačka tu bude onako ljubomorna, tužna, apatična. Isto tako, ako ljudi imaju više mačaka u stanu, nakon što jedna mačka ugine, evidentno se vidi prisustvo tuge, žaljenja za tom drugom mačku. Tako da sve te neke novije promjene u njihovom životu, uzimanje nove majice kada već imate djecu ili novi član obitelji, dijete, sve to treba onako postepeno opet i mačke upoznavati sa tim novim okolnostima jer su izrazito teritorijalni životinje, pa opet kažem tu treba i strpljenja i puno rada da bi se adekvatno sprovela ta socijalizacija. Životinje nam daju zaista neizmjernu ljubav, koliko god da mi njima pomažemo, ja sam svakodnevno dolazim u situacije da me sve više iznenađuju koliko nama zapravo oni daju ljubav i pozitivne energije i koliko nam oni zapravo pomažu. I shodno tome ja stvarno osjećam potrebu da njima pomognemo što je više moguće, da mi kao njihovi vlasnici, kao neko koje je evolucijom u tom lancu iznad njih, da pokušamo da im omogućimo što bolji i što kvalitetniji život. Kažem opet, to koliko god da mi njima pomažemo, uvijek za uzvrat dobijamo još puno više od njih. Psi koji su udomljeni, spašeni sa ulice, isto tako i mačke koji su bili na ulici, koji su proživali ko zna kakve traume, da zaista pokazuju nekako veći stupanj zahvalnosti prema svojim vlasnicima. Tačno se osjeća to da su oni mnogo zahvalniji, da su svjesni toga što su prošli i da su životinje definitivno svjesni ko su njihovi spasitelji, znači njihovi novi udomitelji, tako da ti vlasnici zaista imaju puno više ti neki pozitivni priča gdje se definitivno vidi na životinjama koliko su one zapravo svjesne toga da su ih njihovi novi vlasnici spasili.
4: Život u balansu.
5: Bilo je to sve u današnjem izdanju Život u balansu. Sa vama smo ponovo naredne sedmice u istom terminu. Srdačan pozdrav.
8: Radio za svako doba dana.
9: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
8: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
9: Radio koji se čuje.
10: Gledajte u programu Federalne televizije.
11: Najljepši cvijet iz Carave bašte.
24: Maštala je jednog dana da bude ljekar.
11: Sa 17 godina je imao 14 zlatnih medalja.
25: U užem dijelu grada, otprilike oko 1000 nas je bilo.
26: Jedan tajac. Tišina. Mrak.
27: Cipka, vriska.
28: Nema glavi.
29: Nema ni jedne boje osim boje krvi.
30: Živ je Boga!
27: Komadi mjesta su mi mislili na ruci.
31: Miris paljevine, dezodoransa i krvi.
32: Moje sam djece izgubila.

0: Gdje stanuje pravda kada je zločin i dalje bez kazne? Domaće pravosudne institucije nemoćne, susjedne svjesno nijeme. Dokada? Gosti: Selim Bešlagić, Meho Bajrić, Slavko Peričević, Jasmin Imamović. Plenum večeras. Reprezentativni sport. Domaća prvenstva i BH internacionalci. Sportski kolektivi i talenti. Magazin Sport.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Give me a D.
1: D.
0: Give me a I.
1: I.
0: Give me a S.
1: S.
0: Give me a C.
1: C.
0: Give me a O.

Izuzetna instrumentalistička i pjevačka preciznost Jamesa Browna odlika je njegovih klasičnih izvedbi koje u širem smislu obilježavaju transformaciju rhythm and bluesa u soul kao poseban žanr, izmijenjenom ritmičkom strukturom koja uvodi naglasak na prvoj dobi u svakome taktu. James Brown postavlja temelje funka kao novog žanrovskog obrasca, ukorijenjenog u soulu, ritmu and bluesu, afričkoj muzici te dijelom u džazu. Važnost melodije svjesno je potisnuta u drugi plan, a sve komponente izvedbe podređene su kompleksnom, sinkopiranom i naglašeno plesnom ritmu, uključujući istrzane gitarističke fraze i preciznu puhačku sekciju koja također dobiva perkusivnu

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: U Tuzlanskom kantonu dan žalosti u znak sjećanja na ubijenu mladost na Tuzlanskoj kapi. Zenički rudari u posljednji čas odustali od štrajka, dobili obećanje da će im sutra biti uplaćeni doprinosi za penzionisanje. Otkazana sjednica ekonomsko-socijalnog vijeća, na dnevnom redu trebao biti novi kolektivni ugovor. Burno je bilo i na saslušanju rukovodstva Agencije za razvoj visokog obrazovanja BiH. U Narodnoj skupštini RS-a žestoka rasprava o deklaraciji o zatvaranju OHR-a.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spikerica Senada Smaković.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Na današnji dan prije 31 godinu u 20 sati i 55 minuta granata je ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske s planine Ozren po naređenju ratnih zločinaca Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Novaka Đukića, pala je na kapiju, najpoznatije okupljalište mladih u Tuzli. Ubijena je 71 osoba, dok je više od 150 ranjeno. Među ubijenima je bilo najviše mladih. Bol porodica raste, ali ljutnja zbog toga što je Đukić jedan od odgovornih za ovaj zločin, na koji je pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora i danas na slobodi.
4: Prije 31 godinu na dan mladosti u 20 sati i 55 minuta granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren pala je na Tuzlansku kapiju, mjesto koje je za Tuzlake bilo simbol mladosti, života i zajedništva. U samo nekoliko sekundi ugašeni su životi 71 osobe, a više od 150 građana je ranjeno. Najmlađa žrtva imala je svega 2 godine, a prosječna starost ubijenih bila je 23 godine. Za porodice ubijenih i preživjeli, bol nije manja ni nakon više od 3 decenije. Razija Ahmetović, sestra ubijenog Hasana Hrustanovića.
5: Češ ti, eto ja ću kaj malo izdaći tu, imao curu našu, da se nađem sa njom u Tuzli. I eto, oni se našli, granata je pala i bila i nju i nje. Šemsa Hasičić iz Gradačca.
4: Nedžiba Memić, majka ubijene Edise Memić.
6: Ja sam je zvala u 8:30, a mi se nije javila. Kad samo mi narod poče dolaziti, ja ne znam šta je. Hoće da gasi televizor, reko ne gaste ga. Prvu ja nju koju sam bila na patologiji, prva.
4: Vahida Rekić, majka ubijenog Nedima Rekića.
7: Tata mu je otišao brzo za njim, nije mogu, mene vjera održava.
4: Svaki 25. maj vraća iste slike, ista pitanja, isti osjećaj nepravde. Posebno boli činjenica da Novak Đukić osuđen na 20 godina zatvora zbog zločina na kapiji, kaznu nikada nije odslužio. Zekija Begano.

0: Adanović, majka ubijenog Adana Beganovića.
1: Mi nismo roditelji glupi i nepismeni, nek dobro upamti sudije. Odgovaraće neko za ovo što je voliko godina odugovlačio kapiju.
0: Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
2: Građanke i građani Tuzle i roditelji neće odustati od svih nastojanja da oni koji su presuđeni za ratni zločin na Tuzlanskoj kapiji i odsluže pravosnažnu presudu i kaznu.
0: Brojne delegacije, građani, prijatelji i članovi porodica položili su cvijeće i odali počast stradalima. Denis Bećirović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine.
3: Ovdje smo i da kažemo da nećemo nikada pokleknuti u borbi za pravdu i istinu. Moramo neumorno širiti istinu.
0: Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
4: Bosna i Hercegovina uvijek ima mogućnosti da reaguje onako kako je to uobičajeno u diplomatiji. Ali druga je stvar kako se donose odluke u Bosni i Hercegovini.
0: Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
5: Neko ko je znao da se stotine mladih ljudi okupljaju na jednom mjestu i spalio je granatu kako bi ubio nevine mlade ljude.
0: Jasmin Imamović, zastupnik SDP-a u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
6: Srbija mora izručiti presuđenog Đukića, ratnog zločinca, jednog od kriva, pravosnažno dokazani krivac.
0: Nermin Nikšić, premijer federacije.
7: Na ovakvim mjestima trebamo se podsjećati da ni za kakvu ideologiju gubitak jednog ljudskog života nije vrijedan.
0: Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
8: U Bradini kod Konjica na današnji dan prije 34 godine ubijeno je 48 srpskih civila od 88 koliko ih je tu živjelo. Za taj zločin terete se pripadnici Armije Republike BiH, HVO-a i MUP-a Republike BiH. Iako je potvrđena optužnica u predmetu Esa Dramić i ostali, još niko nije pravosnažno osuđen.
9: 47 penzionera rudnika Mrkog uglja Zenica na čekanju, koji su pravo na penziju ostvarili prije više od godinu dana, odustali su od za danas najavljenog štrajka glađu, nakon što su od predsjednika sindikata rudara Federacije Sinana Husića dobili uvjeravanje da će vlada Federacije danas uplatiti obećana 2 miliona maraka. Rudari su najavili naredno okupljanje za 7 dana.
10: Prva grupa od 27 rudara ogorčena je zbog situacije u kojoj su dovedeni, a koja se godinama ponavlja. No ipak odgodili su štrajk glađu nakon razgovora sa predsjednikom sindikata radnika rudnika u Federaciji, Sinanom Husićem. Predstavnik ove grupe, bivši rudar Semir Čajlaković.
11: Odada nećemo izaći, jedino da izađemo da nas na nosilama nosi. Ko što smo naučili na rudniku. Nismo naučili na fin način nikad penziju dobiti. Ja sam ovdje od 86. Znam dosta stvari. Tako mi je obećano i kazao je da će doći. On lično ovdje u ponedjeljak ako ne bude uplaćeno, s nama će biti.
10: Više od 17 mjeseci Ramiz Batal čeka zasluženu penziju, a poniženje kojem su izloženi ne može se opisati, kaže ovaj bivši rudar.
11: Ne može se raditi na crno, ne može se protiv zakona. Ja sam išao, mene je čovjek pozvao da idem radi, ja sam invalid. Znači radio sam čita svoj život u rudniku. I mi smo osobe.
10: Iako postoji odluka federalne vlade o sredstvima u iznosu 2 miliona konvertibilnih maraka za uvezivanje staža za 27 penzionera koji su to pravo ostvarili do 30. juna prošle godine, ova sredstva nisu u proteklom periodu uplaćena na račun rudnika. Neizvjesna je sudbina i druge grupe od 20 rudara koji su penzionisani. Među njima je i Admir Skomorac koji ne krije brigu i strah.
12: Vjerovatno ćemo doći kad možda istu sudbinu koju su oni čekali 18 mjeseci, 17 mjeseci. Ja sam trenutno 9 mjeseci čekam. Ali ako se ovo ne riješi brzo, mislim da ćemo možda čak i rigoroznije mjere pokrenuti.
10: Plate nisu dobili ni radnici koji su još uvijek na spisku uposlenika ovog rudnika, ali solidarnost sa penzionerima je neupitna, kaže predsjednik sindikata rudnika Nedžad Duraković.
7: Do sad smo imali situaciju da su ta sredstva bila prisutna negdje u pričama, nisu bila operativna. Danas dolazimo do informacija da će sredstva biti, znači, danas, eventualno sutra operativna i znači da smo riješili prvi dio penzionera koji je bilo ujedno i odluka vlade Federacije Bosnijanske.
10: Zenički rudnik zbog milijunskih gubitaka prestao je sa proizvodnjom uglja u Staroj jami prije 2 godine, a potom je donesena odluka da se prestane sa eksploatacijom uglja u ovom rudniku jer je ona nedostatna za sve troškove. Još uvijek nije donesen zakon o zatvaranju zeničkog rudnika. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
9: Otkazana je sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH na kojoj se trebalo razgovarati o pravima radnika i novom općem kolektivnom ugovoru. Više od godinu dana traju pregovori tri socijalna partnera o izmjenama zakona o radu i novom općem kolektivnom ugovoru jer je raniji

0: prestao važiti 2017.
1: Otkazivanje sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine može biti iz tehničkih razloga, ali veća je vjerovatnoća da nije postignut dogovor u vezi s novim zakonom o radu ili opštim kolektivnim ugovorom. Novim zakonom o radu detaljnije se regulišu prava i obaveze radnika, kaže federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
2: Prije svega smo mi želili da otklonimo neke diskriminacije koje živimo u našem društvu. Možda najveću pažnju je privukle su dvije stvari. To je pitanje ugovora na određeno i neodređeno i pitanje ove pauze koja treba da uđe u ovih 8 sati dnevnog rada. Pitanje ugovora na određeno i neodređeno je jedno veoma važno i kompleksno i bitno pitanje za sve uposlenike. Mislim, naša praksa je pokazala da imamo velik broj diskriminacija kada je u pitanju ugovor na određeno vrijeme, gdje se ljudi drže godinama na određeno, njima se produžavaju ti ugovori.
1: Ugovori na neodređeno, kako je predviđeno novim zakonom o radu, mogu biti produžavani najduže do 3 godine. Kad je riječ o pauzi tokom rada, poznato je koliko su poslodavci u pregovorima insistirali da se ta pauza ne uračunava u 8 radnih sati. To naravno ne odobrava sindikat. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović i predsjednik Skupštine ovog saveza Muamer Bajraktarević ističu da je izuzetno važno konačno potpisati novi opšti kolektivni ugovor zbog zaštite najmanje 450.000 radnika jer nisu u granskim kolektivnim ugovorima, a ti radnici Federaciji Bosne i Hercegovine kroz poreze i doprinose uplaćuju više od 10 milijardi maraka, dok su njihova prava nezaštićena.
3: Na vijeću zajedno sa vladom Federacije udruženja poslodavaca riješili kroz uredbu da se dozvoli poslodavcima do kraja 6. mjeseca da poslodavci ne moraju plaćati poreze i doprinose do 300 maraka.
4: Jedna od osnovnih intencija koja je dogovorena zašto te kategorije radnika koji nisu obuhvaćeni sindikatom kroz opšti kolektivni ugovor. Nemojmo zaboraviti dakle da oko 450.000 radnika ne uživa ovu vrstu zaštite.
1: S druge strane, ova godina turbulentna zbog sukoba u svijetu uz skok cijena energenata i inflacije stvara probleme u poslovanju i konkurentnosti domaćoj proizvodnji koja već niz godina bilježi probleme s radnom snagom, kaže Nihadin Širović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH.
5: Mi smo, nažalost, izgubili kao privreda dvije značajne komparativne prednosti. Jedna jeste cijena radne snage, a druga jeste cijena električne energije.
1: Ova godina je izborna i teško je vjerovati da će ovaj zakon u svu dobru volju ugledati svjetlo dana do 4. oktobra. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
6: Pred parlamentarnom komisijom za borbu protiv korupcije danas je održano javno saslušanje rukovodstva Agencije za razvoj visokog obrazovanja BiH. Provjeravaju se kriterije akreditacije fakulteta i propusti u nadzoru, posebno u slučaju Tuzlanskog univerziteta Kalos. Na saslušanju se umjesto pozvane rektorice tog univerziteta Anke Bulatović pojavio njen advokat Mirne Sajanović nakon što mu nije dozvoljeno da se obrati, a Janović je burno reagirao i iznio optužbe na račun komisije.
7: Saslušanje je rezultat odluke od 7. aprila ove godine kojom je pokrenuta istraga o načinima, kriterijima i kontroli akreditacije visokoškolskih ustanova. U fokusu parlamentaraca su sistemski propusti u nadzoru nad privatnim fakultetima s posebnim naglaskom na rad Evropskog univerziteta Kalos u Tuzli. Nakon optužbi za sistemske propuste i izdavanje sumnjivih diploma na pojedinim privatnim fakultetima, pred parlamentarce je stao direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Enes Hašić, koji je poručio da institucija radi po zakonu, ali da sistem ima jasna ograničenja.
8: Mi ovdje imamo 12 subjekata koje taj isti zakon definira, oni su nadležne obrazovne vlasti. Agencija nije agencija, jedna koordinirajuća institucija, naravno definirana i zakonom u 2 člana 48 i 49 kao samostalna upravna organizacija, znači samostalna upravna organizacija čiji je zadatak da se bavi pitanjima razvoja na način da daje mišljenja, preporuke.
7: Ipak podaci s terena pokazuju da se mreža visokoškolskih ustanova u proteklim godinama znatno transformirala. Hašić je iznio konkretne podatke o gašenju fakulteta koji nisu zadovoljili standarde kvaliteta.
8: Da u jednom trenutku, prije 5 godina kad sam došao s direktora agencije, bilo ih je 53 visokoškolske ustanove, sad smo spali nekih 38 i mislim mislim da je trend sasigurno još u procesu.
7: U

0: Nakon sjednice Komisije za borbu protiv korupcije BiH izbila je oštra rasprava jer se umjesto VD rektorice Tuzlanskog univerziteta Kalus Anke Bulatović pojavio advokat Mirne Sajanović. Komisija insistirala na njenom ličnom prisustvu, posebno jer je sama tražila saslušanje, pa je odbijanje svjedočenja preko posrednika preraslo u verbalni sukob.
1: Konstatujem da uvažena rektorica nije sadazvala poziv parlamentarne komisije za borbu protiv korupcije, što je do sad neviđena praksa.
2: Mogu li ja dati riječ?
1: Kolege, da na ovaj način završimo ovo javno saslušanje, vidimo se 2. juna. Hvala.
2: Ja nisam dobio riječ. Nemate pravo oduzeti mi riječ, ja sam validan zastupnik rektorice. Ovo je potpuna zloupotreba prava, onemogućavanje da se govori. Govorili ste interesno vezano, gospodine predsjedniče, ovo će biti evidentirano u novoj krivičnoj prijavi protiv vas. Silite se, neće, to još dugo. Izbori idu vrlo brzo i takvi kao vi će morati odgovarati.
0: Podsjećamo, u prvoj fazi ovog procesa saslušani su istraživački novinari koji su otkrili detalje o izdavanju sumnjivih diploma. Današnje saslušanje tek je dio parlamentarne istrage koja bi trebala ogoliti sistemske propuste u obrazovnom sistemu. Ključno pitanje ostaje hoće li preispitivanje odgovornosti nadležnih institucija konačno zaustaviti rad fakulteta koji izdaju sumnjive diplome. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma državnog parlamenta Denis Zvizdić i šefovi klubova 5 političkih stranaka potpisali su memorandum o zaštiti i jačanju ustavnog poretka, državnosti i nastavku euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Predstavnici probosanskih stranaka pozvali su domaće i međunarodne aktere da djeluju u pravcu očuvanja mira, stabilnosti ustavnog poretka, institucionalne funkcionalnosti i euroatlantske budućnosti naše zemlje kroz dijalog, poštivanje ustava i vladavinu prava.
4: Potpisnici memoranduma potvrdili su nedvosmislenu opredjeljenost očuvanju teritorijalnog integriteta, suvereniteta, političke neovisnosti i međunarodno-pravnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, kao isključivih ustavnih prerogativa države Bosne i Hercegovine. O najvažnijim pitanjima obuhvaćenim ovim dokumentom govorio je zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma državnog parlamenta Denis Zvizdić.
5: Pitanje zaštite i očuvanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kao ustavne kategorije koji ćemo štititi u njegovom punom kapacitetu i u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, pitanje državne imovine u kojem smo jasno naveli naš zajednički stav da je Bosna i Hercegovina titular državne imovine. Podsjećamo na presude Ustavnog suda koje su potpuno jasne i svima poznate i najvažnija stvar od svega jeste da bilo kakvo rješenje za to je jedino i isključivo nadležna parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. I konačno naš stav, smatramo da novi visoki predstavnik treba biti što preimenovan. Podržavamo da to uradi PIK i da naravno visoki predstavnik ostane prisutan u Bosni i Hercegovini sa njegovim punim bonskim ovlaštenjima sve dok se ne realizira program i uvjeti iz programa P+2.
4: U vremenu sve snažnijih nasrtaja na suverenitet Bosne i Hercegovine, koliko god puta stavovi iz danas predstavljenog memoranduma probosanskih stranaka bili ponavljani, malo je, kaže zastupnik u državnom parlamentu Saša Magazinović.
6: Naravno da nije ovo urađeno radi Narodne skupštine Republike Srpske i ovoga što se tamo dešava, ali da, jeste poruka i Narodnoj skupštini, jeste poruka i javnosti u Bosni i Hercegovini, jeste poruka svim političkim akterima i jeste poruka međunarodnoj zajednici. Da ovaj dokument podržava 3 puta više zastupnika nego koji podržavaju neke politike blokade u ovom parlamentu.
4: Jedna od tačaka odnosi se na vanjsko-političke ciljeve Bosne i Hercegovine, odnosno integracije u Evropsku uniju i NATO. Zastupnik Šemsudin Mehmedović.
7: Memorandum je iznad stavova političkih stranaka. On je zapravo odgovor na zabrinutost građana koji svakodnevno izražavaju prema nama zabrinutost zašto bosanski politički faktor nema odgovor i nema jasno izražen stav na sve ove dezintegrirajuće politike koje su, nažalost, zahvatile Bosnu i njeno okruženje.
4: Predstavnici probosanskih stranaka pozvali su domaće i međunarodne aktere da djeluju u pravcu očuvanja mira, stabilnosti, ustavnog poretka, institucionalne funkcionalnosti i euroatlantske budućnosti naše zemlje kroz dijalog, poštivanje ustava i vladavinu prava. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Narodna skupština Republike Srpske okončala je raspravu o prijedlogu deklaracije o zatvaranju kancelarije OHR-a u predloženju.

0: U dokumentu navodi se da bi to rješenje bilo najbolje za Republiku Srpsku, a da bi prelazno kompromisno rješenje moglo biti ostanak OHR-a, ali bez bonskih ovlasti visokog predstavnika, uz jasno ograničenje trajanja njegovog mandata i garanciju da je to posljednji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Raspravu su obilježili žestoka rasprava, izbacivanje šefa kluba zastupnika Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića iz skupštinske sale. Detaljnije Radmila Grubiša.
1: Deklaracijom koja se našla pred poslanicima na predlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića, Narodna skupština Republike Srpske poziva Savjet za sprovođenje mira i Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da hitno pristupe donošenju odluke o konačnom zatvaranju OHR-a u Bosni i Hercegovini, čije prisustvo, kako je navedeno, postalo prepreka unutrašnjem dijalogu i stabilnosti. Ukoliko ipak bude imenovan novi visoki predstavnik, naglašeno je da bi mogao ostati pod uslovom da je posljednji, iako ne bi imao bonska ovlašćenja. Ako bi ih imao, dodaje se dalje, Republika Srpska bi zadržala pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije Bosne i Hercegovine. U svojoj diskusiji šef poslaničkog kluba SNSD-a Srđan Mazalica je kazao:
2: cilj i ove deklaracije treba da bude zatvaranje institucije visokog predstavnika, prestanak bonskih ovlaštenja, puna odgovornost domaće institucije.
1: Osim što su Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozvali da hitno usvoji rezoluciju kojom se zatvara OHR u Bosni i Hercegovini i ukida funkcija visokog predstavnika, poslanici SDS-a imali su i dodatne zahtjeve koje je saopštio šef poslaničkog kluba Ognjen Bodiroga.
3: Mi tražimo da se ponište svi akti visokog predstavnika koji su doneseni od 1997. godine do danas.
1: Na ove prijedloge reagovao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
4: Znači, od 1997. Savjet bezbjednosti je odobrio upotrebu tih bonskih ovlaštenja, usvojio je te izvještaje.
1: Kažemo još da je na početku rasprave o prijedlogu deklaracije o ukidanju OHR-a došlo do burne rasprave između predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića i šefa kluba poslanika Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, nakon čega je Vukanović udaljen sa skupštine.
0: Strani diplomati koriste ono što im je omogućio izostanak pravog političkog života i odlučivanja u Bosni i Hercegovini, a to je da se miješaju unutrašnje poslove ove zemlje, naročito zbog činjenice da se ni sama Bosna i Hercegovina ne miješa u svoje unutrašnje poslove, kaže za Federalni radio politički analitičar Žarko Puhovski. S njim je razgovarao Ibrahim Sofić.
5: Strani diplomate u Bosni i Hercegovini sve češće imaju manir, tako da kažemo, pomalo neugodan za lokalnu javnost, ali političare. Objave istupe ili kad su otišli ili nametnu odredbe ili odluke po odlas. Kako na to gledate?
6: Na to gledam prije svega u kontekstu prakse koju su se strani diplomati zadnjih 15 godina u Bosni i Hercegovini dopustili uz veliku podršku svih vodećih političara i političarke u Bosni i Hercegovini, a to je da oni u javnim istupima, intervjuima i govorima, predavanjima odozgo izvana, a opet s autoritetom, nekakvim ocjenjuju situaciju u Bosni i Hercegovini. I onda bi bošnjačka strana se veselila kad bi njih podržali, Hrvatska kad bi ona dobro podršku, Srpska s treće strane. Svi su dakle se pozivali na te diplomate i diplomatkinje kad su im dobro došli, a kad im se ne sviđa što su rekli, onda su ih, eto, na neki način vodili sumnju, obično prazo miješanje unutrašnje poslove. I zato, nažalost, svi ti diplomati koriste ono što im je izostanak političkog pravog odlučivanja, to je bit političkog života, u Bosni i Hercegovini omogućio. Očito je da je Michael Murphy se naknadno sjetio nekih stvari, da ih je onda Izetbegović demantirao, da se na Izetbegovića okomio najveći dio glasova iz same bošnjačke zajednice, jer se radi o unutrašnjim sukobima. Ja ne mogu znati, nitko od nas ne može znati što je bilo.
5: Gospodine Puhovski, koji bi mogao biti poriv za objavu takvu, naročito kada se nešto eventualno desilo prije 4 godine?
6: Ali to su priče ovako za medije, na koje ni ozbiljni mediji ne mogu ne reagirati, onda ispada da skrivaju stvari. Ono što se može kao pozadina, po mojem sudu, pročitati, očiti zaokret pozicije SAD prema Bosni i Hercegovini, Oni su godinama ovako ili onako, ali u osnovi podržavali većinsku bošnjačku poziciju. Sada su se znatno približili onoj srpskoj poziciji. Pri tomu ne mislim da prihvaćaju razdiob, odnosno raspad Bosne i Hercegovine, ali očito

0: smatraju da treba ovoj drugoj strani dati neku podršku, što se u više navrata pokazalo. I to je, ja mislim, jedan znak da gospodin Murphy valjda računa da će imati neku funkciju, neki udio i u novoj administraciji.
1: Gospodine Puhovski, da li i zašto međunarodna zajednica ima dvostruke standarde kada je riječ o Bosni i Hercegovini i nekim drugim državama, poput Srbije, recimo o vladavini prava, ili Ukrajini kada je riječ o približavanju Europskoj uniji?
0: To da bi se Ukrajina približila Europskoj uniji je moguće samo vojno. Ukrajina je sigurno spremna da bude članica NATO-a, je danas vjerojatno prva vojna sila u Europi, ali ona 10 godina zaostaje za standardima Europske unije, od materijalnih, komunikacijskih do vladavine prava, borbe protiv korupcije, tako dalje, o tom nema govora. Tu se može raditi na nekim utješnim nagradama, ali nema ozbiljnog pristupa Europske unije. Srbija je potpuno u situaciji da su zaleđeni njezini odnosi, a Bosna i Hercegovina je imala stalno privilegije, jer su stalno produživali rokove, čekali su da se velika neka trojka u Bosni i Hercegovini nešto dogovori pa da pošalje neki papir sa 3 potpisa u Brisel, najmanje 5 puta zadnje 2 godine.
1: Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini je u zamahu i možemo sigurno očekivati još ovakvih, da kažemo, bombastičnih političkih situacija. Koliko to može utjecati na ishod oktobarskih izbora?
0: Bojim se da nikakvih promjena neće biti, da ništa neće utjecati na ishode izbora, da će opet biti takva situacija da će zabrati više manje isto vodstvo iz svake od etničkih skupina koje imaju poziciju konstitutivnih naroda, a poslije će svi gunđati da im se situacija ne sviđa. To je nažalost nešto što vidimo već 20 godina.
2: Svijet.
3: Ruski napad na Kijev i okolnu regiju izazvao je osudu evropskih zvaničnika. Korištenje najmodernijih raketa poput Orešnika, koji nosi 10 bojevih glava, opisuje se kao opasna eskalacija. Moskva tvrdi da je udar bio osveta za raketiranje srednjoškolskog đačkog doma u Lugansku, u kojem je ubijen 21 učenika, više od 40 ih je ranjeno.
4: Ruske snage za vikend su izvele masovni napad na ratne ciljeve u Ukrajini koristeći hipersonični sustav srednjeg dometa Orešnik i balističke rakete Iskander, krstareće rakete Kinžal i Cirkon te jurišne dronove. Lokalne vlasti objavile su da su najmanje 2 osobe ubijene, a 56 ranjeno. Zračni napad oštetio je mnoge zgrade, uključujući one u blizini vladinih ureda, stambenih zgrada i škola. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sibiha zatražio je međunarodnu reakciju.
5: Tražimo hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i zajednički sastanak Foruma za sigurnosnu suradnju OSS-a i Stalnog vijeća OSS-a. Pozivamo naše partnere na odlučne multilateralne akcije usmjerene na odvraćanje Rusije i njezino prisiljavanje na sveobuhvatan, pravedan i trajan mir.
4: Napadnuta mjesta u Kijevu obišao je i predsjednik Volodimir Zelenski.
6: Mi napadamo samo vojne ciljeve, ruske vojne ili proizvodnju dronova ili njihovu energiju, jer prodajom energije podržavaju svoju vojsku. Ovo su civilni ciljevi, muzeji, škole, stanovi. Muzej Černobilja, koji je izgrađen prije samo mjesec, povodom 40. godišnjice. To je suludo.
4: Ukrajinci su prethodno raketirali đački dom u Lugansku, u okupiranom istočnom dijelu. U napadu u Starobiljsku ubijeno je 21 dijete od 14 do 18 godina, a 42 je ranjeno. Jana Lantratova, ruska povjerenica za ljudska prava, kritizirala je zapadne medije zbog načina izvještavanja kada je riječ o ruskim žrtvama.
7: Gdje je BBC? Gdje je CNN? Gdje su predstavnici Tokija? Gdje su njihovi novinari? Ne mogu naći pravo objašnjenje zašto ne dolaze. Nisu došli, ali zašto? Jednostavno se boje vidjeti istinu. Ne žele je vidjeti, ne žele je čuti. Predstavnik Ukrajine, veleposlanik pri UN-u, Meljnik, kaže da je ovo incident. Ubojstvo ove djece za vas je incident.
4: Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je da je koristilo Orešnik zajedno s drugim vrstama raketa. Tvrde da su ciljali ukrajinske objekte za vojno zapovjedanje i kontrolu, zračne baze i vojno-industrijska poduzeća. Za Federalni radio, Damir Šimić.
3: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da se pregovori sa Iranom nastavljaju uredno i konstruktivno, te da odnos s tom zemljom postaje profesionalniji i produktivni. Državni sekretar Marco Rubio kazao je da bi uskoro moglo biti rezultata pregovora, dok je Ismail Bagheji, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, potvrdio da je većina stvari dogovorena.
8: Još radimo na tome. Kao što sam rekao, mislili smo da bismo sinoć mogli imati neke vijesti. Možda danas. Ne bih tome pridavao previše važnosti. Treba malo vremena da se čuje odgovor. Dakle, imamo na stolu ono za što mislimo.

0: Mislim da je prilično solidan dogovor u smislu njihove sposobnosti da otvore tjesnac, da uđu u vrlo stvarne, važne, vremenski ograničene pregovore o nuklearnim pitanjima i nadamo se da ćemo to moći izvesti.
1: Većina tema na pregovaračkom stolu je dogovorena, to je istina. Međutim, još se ne može potvrditi da će konačni sporazum biti potpisan. Nijedna strana ne može iznijeti tu tvrdnju u ovoj fazi. Još nema konkretnih detalja o tome kako će se upravljati Hormuzskim moreuzom. To će u konačnici ovisiti o zemljama koje izlaze na moreuz. Ostajemo u stalnoj komunikaciji s njima i imamo strategiju koja će pomoći omogućavanju sigurnosti i stabilnosti u plovnom putu i oko njega.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Još jednom vas podsjećamo na vijesti dana. U Tuzlanskom kantonu dan žalosti u znak sjećanja na ubijenu mladost na Tuzlanskoj kapi. Zenički rudari u posljednji čas odustali od štrajka, dobili obećanje da će im sutra biti uplaćeni doprinosi za penzionisanje. Otkazana sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća. Na dnevnom redu trebao biti novi kolektivni ugovor. Burno je bilo i na saslušanju rukovodstva Agencije za razvoj visokog obrazovanja BiH. U Narodnoj skupštini RS-a žestoka rasprava o deklaraciji o zatvaranju OHR-a.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Maida Alić i Aida Hasanbegović.
4: Putevi. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju, danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na graničnom prelazu Šepak gužva je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
5: Vrijeme. Danas je u našoj zemlji bilo malo do umjereno oblačno i sunčano. Temperature u 14 sati, Bjelašnica 11 stepeni, Sokolac 22, Ivan Sedlo 23, Bugojno 25, Drvar, Livno, Sarajevo i Srebrenica 26, Tuzla 27, Banja Luka, Bihać, Bijeljina i Zenica 29, Doboj, Gradačac, Prijedor, Sanski most i Zvornik 30, Trebinje 31 i Mostar 32 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano s malom do umjerenom oblačnošću. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
6: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
6: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
7: Radio koji se čuje.
8: Kult pult. Samo kulturne vijesti. Kult pult.
9: Dobar dan, poštovani slušaoci. 12. tom riječnika bosanskog jezika, koji naravno sa punim pravom nosi ime profesora Dževada Jahića, održana je u Sarajevskoj vijećnici. Autor ovog toma, Haris Ćatović, sa Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, kaže da ova promocija predstavlja nastavak kontinuiranog rada na objašnjavanju i predstavljanju leksičkog bogatstva

0: bogatstva bosanskog jezika. Promotorica profesor dr. Hasnija Muratagić-Tuna precizirala je da je ovo četvrti tom u kojem se tumače riječi na slovo P i da se radi o ogromnoj građi budući da je rađen na osnovu 917 dijela od 437 autora. Sve je to u prilogu obuhvatila Hana Vranac.
1: 12. tom donosi riječi koje počinju na slog pol, sistematizirane i opisane prema metodologiji i naučnim principima profesora Dževada Jahića. Njegov bliski saradnik, autor

0: istorija i prati razvoj društva, a to društvo opet svoj kulturni razvoj i svoje zapravo svoj život u stvari kroz jezik najbolje pokazuje i odražava. Mi smo dužni da to pratimo.
1: Projekt je započet 2002. godine i predstavlja najveći naučno-istraživački leksikografski poduhvat u bosanskom jeziku ili, kako je još navedeno na promociji, predstavlja trajni spomenik jeziku.
2: Taj spomenik trajni u okviru rječnika bosanskog jezika duboko je utkan u biće naroda kojega je neizmjerno volio.
3: Konačno bosanski jezik postaje ono što jeste, znači nema više onog iskrivljenog gledanja da se u središnjem dijelu prepliče istok i zapad, odnosno varijanta istočna i zapada, nego da je to najbogatiji sloj rječnički u tom dijelu.
1: Ukazano je i na to da u drugim državama iza ovakvih projekata stoje akademije, instituti i neograničena sredstva, dok u ovom slučaju to čini Udruženje građana. Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca i izdavač rječnika te su, kako kažu, potražili sistematično rješenje.
4: Nametlo se kao logično rješenje da vijeće i institut za jezik Univerziteta u Sarajevu u buduće budu suizdavači i da osiguraju i naučnu reputaciju ovoga projekta.
1: Rječnik okuplja leksičko bogatstvo bosanskog jezika, te svojom praktičnom upotrebljivošću služi građanima, ali i stoji kao dokument historijskog nasljeđa i kulturnog kontinuiteta.
5: Redateljski pozorišni debi mlade režiserke Isidore Ratković. 25. maj premijera na sceni Sarajevskog ratnog teatra Sartr, Kazimir i Karolina, prema kultnom tekstu Edona von Horvata. Horvat piše ovaj komad u trenutku kada Evropa klizi prema katastrofi. Evropa i svijet su u jeku velike ekonomske krize, posljedice u Njemačkoj i Austriji su masovna nezaposlenost. Na hiljade otpuštenih postaju tipičan proizvod krize. Autor smješta radnju na čuveni Oktoberfest u Minhenu. To je slika Evrope pred katastrofu. Rediteljici Isidori Ratković, ovo je pozorišni debi, a dramaturgiju je uradila Vedrana Božinović.
6: Pod naslov Kazimira i Karoline je A ljubav i dalje traje. I to je vjerovatno ključno u čitanju ovog komada, jer on zaista postavlja pitanje da li ljubav može trajati i postojati u okolnostima u kojima se svijet raspada. Šta su sličnosti između svijeta 30-ih i svijeta danas? Pa ja mislim gotovo sve. Jedina razlika je tehnologija. Mi smo napredniji. Ali čini mi se da mi zapravo danas živimo neke 30. godine 20. vijeka kada su u pitanju svjetski trendovi, dešavanje u svijetu, jedno tiho ali uporno buđenje fašizma i jedna potpuna dehumanizacija koja se dešava i koja jede i ljude, a i ljubav. Ja mislim da su svi dobri tekstovi, kad ih na prvu pročitate, vrlo savremeni. Da su mogli nastajati bilo kada, pa tako i sada. I mislim da je sa ovim Horvatovim tekstom upravo tako.
5: Povodom Međunarodnog dana i Evropske noći muzeja, dva livanska muzeja, Čuvari starina i Franjevački muzej i Galerija Gorica, i ove su godine svoje sugrađane, ali i brojne ljubitelje kulture i istorije tradicije, obradovali besplatnim razgledavanjem postavki i suvremenim inovacijama. Muzejska savjetnica i arheologinja Franjevačkog muzeja Galerije Gorica je Marija Marić-Baković. Izložbu je posjetio i mještanin sela Žirović kod Livna Nikola Suša. Muzej Čuvari starina stalni postav obogatio je izložbom slika livanskih umjetnika Age Pivčića i Mahmuda Latifića. Vlasnik muzeja je Amir Alić, sve u prilogu Željke Mihaljević.
7: Muzeji su mnogo više od izložaka. Oni su učitelji povijesti, čuvari prošlosti i zalog budućnosti. Mostovi koji spajaju različitosti, spoj starina i suvremenosti. Tako je i prapovijesno platno Skupreškog polja, najstarija sačuvana vuna u Europi, prezentirano kroz dvije animacije.
8: U jednoj animaciji se može vidjeti više o tkanju, znači ljudi su tada već tkali. Detalji platna u kojem je bio umotan taj pokojnik, način na koji su umotavali pokojnika, kako je on bio sahranjen. I onda imamo jednu drugu animaciju gdje je prikazan video čitavog pogrebnog običaja.
7: Uz snijeg i zvuk vjetra mogao se doživjeti segment života prapovijesnog čovjeka na Kupreškom pustopolju prije 3,5 tisuće godina. A na fotografiji Čire Rajića

0: Jedan posjetitelj je prepoznao sebe.
1: U starom dijelu muzeja gdje su starine ima jedna fotografija ispred jedne stare kamene kuće sa jednom ženom, djetetom i deškom i to sam ja i moja mama. Eto, to je slučajno otkrio i potvrdilo se da je to istina.
0: Na uzvišenom položaju u starom dijelu grada čuvari starina stalni postav obogatili su izložbom slika livanjskih umjetnika Age Pivčića i Mahmuda Latifića.
2: Bila su velika podrška za ovaj muzej, onda mi je to bila želja da njih dvojica imaju izložbu ovdje u muzeju i onda su oni prihvatili, što je meni čast i zadovoljstvo. Uz njih dvojicu je večeras i noć muzeja, da ljudi malo obiđu i muzej. A evo, mogu se pohvaliti da imamo negdje oko 12.000 eksponata.
0: I sve starine vezane su za Livno, baš poput Aginih slika.
3: Ja inače ne slikam ništa drugo nego Livno, jer ja sam lokalni slikar, prema tome da se našalim, sa kućnog praga pokušavam doseći zvijezde, koliko je to moguće, vidit ćemo.
0: A dosegnuo je Ago i zvijezde i nekadašnje i sadašnje Livno, njegovo korzo i doručak na travi, brojne znamenitosti i sve tri bogomolje koje svjedoče o suživotu Livnjaka i ljepoti jednog od najstarijih gradova u Bosni i Hercegovini.
4: Srednja glazbena škola Jakova Gotovca svečanim koncertom obilježila je 30. godišnicu rada. Već 30 godina zauzima važno mjesto u kulturnom i obrazovnom životu Novog Travnika i okoline. Na početku koncerta pod velikim emocijama obratila se ravnateljica škole Ivanka Vrhovac te profesorica u srednjoj glazbenoj školi Jakova Gotovca Gordana Mišković. Gostima se obratio i gradonačelnik Stjepan Dujo. Poslušajmo.
5: Ovo je prvi koncert u novoj zgradi, novoj školi. Mi se nadamo, evo, da bi mogli na jesen u 9. mjesecu i krenuti sa nastavnim procesom, pa evo da drugi imaju priliku da vide i da čuju, a i evo ovim koncertom da i otvorimo ovaj prostor.
6: I ovo je jako sretan dan za nas, pogotovo evo za nas najstarije djelatnike. Doživjeli smo da ćemo imati napokon svoje prostorije, da ćemo imati zbornicu, ne da hodamo po gradu kao što smo više lokacija radili. Zaista smo svi sretni.
7: Imamo priliku i prigodu danas sudjelovati povodom 30 godina srednje glazbene škole u ovom objektu, novom objektu. Radost i veselje učenika, nastavnika, svih rukovoditelja, svih dosadašnjih rukovoditelja srednje glazbene škole, ali i rukovoditelja grada Novog Travnika, da imamo prigodu i priliku da evo u ovom vremenu možemo u novom objektu proslaviti 30. godišnicu srednje glazbene škole, ali i novi rođendan grada Novog Travnika.
4: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine postavljene su dvije zanimljive izložbe koje izdvajamo. Prva je Život u opkoljenom Sarajevu iz objektiva Rikarda Larme, postavljena u Brusa Bezistan u Depadansu muzeja Sarajeva. Organizovana je i promocija časopisa Fotoarhive Fotomuzeja Rikard LRM, posvećenog bogatom fotografskom nasljeđu i dokumentovanju života Sarajeva tokom opsade. Izložbu organizuje Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Muzejem Sarajeva, nastavljajući uspješnu saradnju na očuvanju kulture, sjećanja i historijskog nasljeđa. A umjetnica Alisa Talećović postavila je izložbu retrospektivnih nekih ranijih radova i, kako kaže, jer neke ljubavi ne presušuju, a tu su njena Bunica i Neretva. Sjećam se vremena kad sam se zaljubila u njih i počela glasno pričati i slikati da se zaštite i očuvaju. Čuvajmo naše rijeke, zaštitimo ih i volimo ih, poručuje umjetnica Alisa Talećović, a o svom radu i talentu kazuje.
8: Ja sam sada napokon sebe ugledala, vidjela ko sam, šta sam, i ja sam jedna umjetnica koja je počela da slika moderno slikarstvo 17 godina u Jugoslaviji. I to je istina. Alija Kjebo je napisao snažni i samonikli talenat. 3 godine nakon toga dešće se rat. Ali definitivno sam 17 godina počela slikam abstrakciju. Adin Hebib, koji se druži s mojim tatom i tad vidio moje slike, rekao, danas kao još da vidim bilo ovo nešto slučaj. I sa 15 godina imam prvu izložbu, samostalnu izložbu, sa 15 godina, 1988. godine u Raznomeđinoj džami, gdje je bilo 50 velikih slika Bjekstvo iz stvarnosti, čista abstrakcija, apsolutno prelijepe i predivne. Zašto to kažem? Jer kad sam se vratila ovdje u Bosnu i Hercegovinu, a moja mama zamijenila

0: Mostar, Mostar za Sarajevo, za vrijeme rata. Ona je čuvala te slike iza ormara, neke urolane na ormaru, a neke iza ormara. I kada sam se vratila i kada sam ih ugledala i vidjela i sagledala kao jedna odrasla žena, ja sam stala. Vau! Vau!
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. BH Muzika.

Poštovani slušatelji Radija Federacije Bosne i Hercegovine, srdačno vas pozdravljamo. Na početku smo još jedne emisije Poznate adrese. Postoje mjesta koja ne odgajaju ljude slučajno. Postoje gradovi koji u djecu upisuju tajne, koje ta djeca tek godinama poslije, možda tek na samom kraju, uspijevaju pročitati. Gradovi koji su i sami kao knjiga, ali knjiga pisana kamenom, vodom, nebom i vjetrom, što dolazi iz Hercegovačkog krša. Stolac je takvo mjesto i iz njega je jednog oktobarskog jutra 1917. godine izašao, ili bolje rečeno, za njega je vezan čovjek koji će postati možda najdublji glas bosanske proze i poezije 20. vijeka. Mehmed Alija Mak Dizdar. Dobrodošli u Poznate adrese. Ima nešto gotovo neizbježno u tome da je upravo Stolac rodni grad Maka Dizdara. Jer Stolac nije samo grad. Stolac je cijela jedna vertikala vremena. Stisnuta u malu kotlinu kroz koju bistro, modro, nestvarno teče rijeka Bregava. Grad koji je istovremeno pećina i palata. Prah historije i osmanski divan. Rimski grad i bosanska srednja klasa. Tvrđava na grebenu i vodenička kolica u rijeci. Grad koji toliko historije nagomilao na jednom mjestu da čovjek može proći pored njega i ne vidjeti ništa posebno, dok se duhovnom oku, onom što gleda s mjesta gdje se um stišava, ne otvori cijeli.

cijeli jedan kosmos. Čovjek koji je znao gledati tim okom bio je Magdizdar. Rijeka Bregava, ta modra, tirkizna, nestvarna voda koja teče kroz avlije stolačkih kuća, kroz mahale, begovine i ade, koja pravi vodopade, pjene i provalije, koja nosi u sebi i ukus planinskog kamena i miris žalfije i divlje nane sa obale, ta rijeka bila je Makova prva i zadnja učiteljica. Iz nje je možda potekla modra rijeka. Iz te iste vode koja teče kroz grad, ali teče i kroz sve nas koji smo je ikada dodirnuli. U toj vodi, kaže se, čovjek vidi sebe dvostruko. Jednom odozgo kakav jeste i jednom odozdo kakav bi mogao biti. Mak je gledao odozdo, oduvijek. A sam je napisao o toj zemlji, onoj bosanskoj, onoj stolačkoj, jednom od najsnažnijih epitafa koji postoji u ovom jeziku, u pjesmi Zapis o zemlji, gdje kaže: i ponosna i prkosna od sna. Četiri riječi na kraju, i prkosna od sna, i u njima sve. I posna i bosa da prostiš, i hladna i gladna i prkosna od sna. Bosna koja nema ništa, ali ne pristaje. Bosna koja je siromašna, ali sanja. I taj san nije bijeg, taj san je otpor. Jer stolac je pamtio sve. Zna se da na ovim prostorima, negdje u koritu Bregave, 14.000 godina prije nas, ne 1.000, nego 14.000, da su živjeli prvi stanovnici. Ostavili su iza sebe u pećini Badanje na stijeni ugraviran lik konja. Konja kojeg strelice gađaju, a on trči ili možda stoji mirno u vječnosti. I to je bila prva slika na tlu Bosne i Hercegovine. Prva likovnost, prva potreba da se nešto vidi i zapamti i zadrži. A Makova poezija bila je u neku ruku nastavak tog istog gesta. Ista ruka, ista potrebe. Dolazili su kasnije Iliri. Njihova tvrđava Daursom, sazdana kamenim blokovima koji podsjećaju na Kiklopski zid, stoji i dan danas iza Stoca. Hladna i stroga i nevjerovatno moćna. Dolazili su i Rivljani, ostavili svoj grad, dolazila je Bosanska, Kraljevska, donosila stečke, kamene, spavače rasijane po poljima. Dolazili su Osmanli i gradili džamije, mostove i vodene mlinove i trgove. Dolazila je Austro-Ugarska i ostavljala bazene i vodovod koji danas funkcioniraju. Sve to, naslonjeno jedno na drugo, čini Stolac gradom muzejem. Gradom koji UNESCO još 1980. godine prepoznao kao kulturno dobro. Gradom u kojem na jednom trgu, gotovo rame uz rame, stoji džamija katolička crkva, pravoslavna crkva i grob jevrejskog rabina. U takvo mjesto se ne rađa slučajno, u takvo mjesto se rađa sa razlogom. I Mak je to znao ili osjetio, što je daleko više. Mehmed Alija Dizda rodio se 17. oktobra 1917. godine. Austro-Ugarska je još uvijek formalno vladala Bosnom i Hercegovinom, ali rat je već odavno zagrizao sve i svakoga. Njegov otac Muharim, nasljednik Agluka, posjeda koji se prostirao od Stoca pa sve do mora, bio je već na frontu u Galiciji. Dobio je rane od smrzavanja, vratio se slomljen i umreo kada je Mehmed Alija imao 6 godina. 6 godina, dob u kojoj se još uvijek grli bez srama, dob u kojoj otac još uvijek znači sve što je stabilno i sigurno i vječno na ovom svijetu. Ostao je bez oca, ostao je sa majkom Nezirom, stariji brat Hamid već je se okrenuo pisanju i novinarstvu i ostao je sa svojom Bosnom, sa Stocem, sa Bregavom. I ta rana od ranog gubljenja, ta rana koja zna biti i pokretač i ponor, ostaće u Makovoj poeziji cijeli život. Ne kao glasna tuga, ne kao plač, nego kao tišina ispod riječi. Kao ono što se ne izgovara ili je preveliko za izgovaranje. Osnovnu školu završio u Stocu, ulice kojima je znao svaki korak, svaki kamen, svaki kamenčić, rijeka koju je znao svaki okret, stečci na obližnjim nekropolama Radimlja Boljuni, kojim je dijete možda trčao između, ne znajući još da su to kameni spavači, koji će jednog dana progovoriti upravo kroz njega. Godine 1930. 13-godišnjak odlazi u Sarajevo, prati starijeg brata Hamida, upisuje državnu šerijatsku gimnaziju i Stolac ostaje iza njega, ali on ne odlazi iz Stoca. Stolac

neke su pjesme prerizične ili preotkrivaju nešto što vlast tog doba ne želi da se otkriva. Mak ima 19 godina i već zna šta znači da te škarice dodirnu rukopis. Drugi svjetski rat dolazi i Mak, kao toliki drugi, mora odabrati. Odabira partizanski pokret otpora, djeluje ilegalno, kreće se. Za tadašnju vlast Mak je na pogrešnoj strani, ali on zna da je na pravoj. Za osvetu što njega i brata Hamida nisu mogli uhvatiti, 1941. godine odvode njegovu majku Naziru i sestru Refiku i ubijaju ih u Jasenovcu. Majku i sestru. Kažu oni koji su ga poznavali da se Mehmed Ali od tog udarca nije nikada oporavio, da je ta bol ostavila u njemu nešto što ni najslavnije od njegovih pjesama nije mogla u potpunosti iskazati, nešto što je ostalo ispod, kao kamen na dnu rijeke, vidljiv samo kroz bistru vodu i samo ako znaš gledati. Poslije rata Mak se vraća u grad, u Sarajevo. Sarajevo je tad grad pobjednika, obnove, entuzijazma, vijesti rasta. Mak radi kao novinar, urednik, poštanski službenik, prelazi iz posla u posao, gradi karijeru, ženi se, zasniva porodicu, dobiva sinove Faruka, Envera i Maju. Život teče i paralelno sa tim životom teče i drugi njegov život. Onaj podzemni, onaj koji se dešava između noći i zori, između jedne i druge rečenice u onom prostoru kada pjesnici znaju, a drugi ne poznaju i ne pristaju da on postoji. Mak piše, objavljuje zbirke, Plivačica, Povratak, Okrutnost kruga, Koljena za Madonu, Minijature, Ostrva. Svaka zbirka je korak bliže. Korak bliže onome što on sam možda još nije ni znao da traži. Korak bliže stečcima. Postoji trenutak u životu nekih pisaca kada sve što su dotada pisali odjednom postane samo uvod. Za Maka taj trenutak je bio Kameni spavač. Zbirka objavljena 1966. godine. Mak ima 49 godina. Književnost je pratila njegovu mudrost, njegovu zrelost koja se ogleda u toj zbirci. I ta zbirka mijenja sve. Kameni spavač, i kako se to kaže, je više od poezije. Nije samo meditacija o Bosni. Nije samo filozofska studija stečaka i njenih napisa. Nije samo metafizičko putovanje kroz bosansku historiju. Jest sve to zajedno i više od svega toga. Mak je godinama proučavao stečke, te tajanstvene kamene ploče rasijane po bosansko-hercegovačkim poljima i šumama i brdima. 60.000 stečaka na prostoru Bosne i Hercegovine i okolnih zemalja, kameni spavači koji leže u travi i ne govore, ali govore svima koji znaju čuti. Na njima su natpisi, kratki, gnomični, drevni, pisani bosanskim jezikom 15. vijeka. Bosanski jezik sa svom svojom arhaičnom ljepotom i sa čvrstoćom kamena u koju je utisnut. I na njima su slike, ljudi sa uzdignutom desnom rukom, velikom, nerazmjerno velikom rukom, koja kao da govori putniku, stani, pogledaj, ovo je tu bilo i bit će kola, jeleni, mačevi, štitovi, polumjesec, krugovi sunca, spirale, sve je to jezik koji govori iz dubine bez dna. Mak je to sve uzeo i pretočio i ispjevao. I nastao je Kameni spavač. Zbirka u kojoj glas pjesnika i glas drevnog Bošnjana postaju jedno. Uzmemo samo zapis o Gorčinu, jedan od kamenih spavača koji progovara sam o sebi iz dubine kamena, iz dubine vijekova. Ne probi ga koplje, ne ustrijeli strijela, ne posjeće sablja. Vojnik koji je prošao 10 ratova i ostao živ i koji na kraju umire od čudne boli. Od one boli koja nema ni ime ni oblik, koja je možda samo Bosna, možda samo život. Mak je te stihove uzeo sa kamena i vratio im disanje. A onda su ti stihovi koji su postali gotovo molitva, stihovi koji su toliko puta izgovoreni u teškim i veselim trenucima na obljetnicama, na sahranama, da su se pretvorili u mudrost, u narodnu mudrost, u mudrost koja pripada svima. Vremena ima tako malo i vremena više neće biti. Ko je to napisao? U 15. vijeku na kamenu ili Mak u 20. ili je to jedna te ista ruka, odvojena materijom i godinama, ali spojena istom istinom. I onda poruka, ona pjesma koja s godinom dobijala dimenziju proročanstva, ona koja je pisana kao glas iz prošlosti, a progovorila je o budućnosti. Doći ćeš jednog dana na čelo oklopnika sa sjevera i srušiti do temelja moj grad. Blažen u sebi.

peleći, uništen je on sad i uništena je nevjerna njegova vjera. Oni koji su te stihove čitali 1993. godine plakali su, jer ih Mak nije napisao o 1993. On ih je napisao o 15. vijeku. Ali Bosna, Bosna koja je uvijek iznova ista Bosna, prepoznala se. Mak je sam opisao šta za njega znači stečak. Rekao je, stečak je za mene kamen, ali je stečak za mene i riječ, zemlja, ali i nebo, materija, ali i duh, krik, ali i pjesma, smrt, ali i život, prošlost, ali i budućnost. I to je savršen opis same Makove poezije. I njegova poezija je kao kamen, teška, vrla, nepopustljiva. Ona je i nebo, prozračna, ispunjena tišinom, koja nije praznina, nego punina. Ona je kao krik, onaj krik koji se nije pretvarao u krik, nego u njemu rijeku koja teče i teče i teče. Danas se govori da je Mak Dizdar napisao 200-tinjak stranica knjiga, ali da je i zostavio hiljade i hiljade. To je razlika, ona tačka razlike između velikog i osrednjeg pisca. Ne u tome što si napisao, nego u tome što si imao hrabrost izostaviti. Makova poezija je eliptična, gnomična, arhaična na način koji nije muzejski, koji nije mrtav, nego je živ na taj novit način kao što je živ natpis na stečku. A ja koji ležim ovdje, bio sam kao i ti ćeš biti kao i ja. On koristi bosansku arhaičnu leksiku svjesno i maestralno. Riječi koje su izlazile iz upotrebe, koje su postojale samo u starim tekstovima, u crkvenim knjigama, usmenoj predaji, on ih uvlači u modernu rečenicu i one odjednom dobiju sasvim novi sjaj. On je koristio tradiciju usmene književnosti, tužbalice, bajalice, brojalice, pitalice i tradiciju pjesništva ovih krajeva, one tajanstvene pjesme pisane na arapskom jeziku, na bosanskom jeziku, tradiciju biblijskog kazivanja, sve to zajedno u jednoj sintezi koja je bila moguća samo u Bosni. Samo iz tog specifičnog prostora u kojem se susreću istok i zapad, hrišćanstvo, islam, arhaično i moderno, patnja i ljepota. I onda je 1970. godine objavio esej koji je bio bomba. Marginali u jeziku i oko njega, u njemu je jasno i hrabro rekao, postoji bosanski jezik, treća bosanska varijanta tadašnjeg srpsko-hrvatskog jezika i on je ravnopravan ostalim i on ima svoju tradiciju, svoju leksiku, svoju dušu. U Jugoslaviji tog doba to nije bila bezopasna izjava, to je bila pozicija koja je imala svoju cijenu i Mak ju je platio pritiscima, napadima, intrigama, isključivanjem iz krugova moći, ali se nije povukao jer je znao, kao što je to uvijek znaju oni koji govore iz dna srca, da nema drugog glasa koji bi rekao to što se mora reći osim njegovog. Iste godine kada je objavio Klamenog spavača ili možda malo ranije, malo poslije, u tom istom vrtlogu stvaranja, Mak radi na svojoj drugoj velikoj zbirci, Modra rijeka. Ime, samo ime. Pogledajte ga. Modra rijeka. Je li to Bregava? Ona ista, tirkizna, nevjerovatna rijeka koja teče kroz stolac, koju je dijete gledao kako nosi tajne moru. Je li to rijeka vremena? Je li to rijeka pamćena? Je li to rijeka koja razdvaja žive od mrtvih, kao u starim mitologijama? Je li ta rijeka on sam? I ovdje, umjesto da svi tražimo odgovor, bolje je pustiti Maka da govori. Jer Modra rijeka počinje ovako, to je jedan od najpoznatijih početaka u cijeloj bosansko-hercegovačkoj književnosti. Mak piše, ima jedna modra rijeka, široka je, duboka je, 100 godina široka je, 1000 ljeta duboka jest. O duljini i ne sanjaj, tma i tmuša, neprebolna. 100 godina široka, 1000 ljeta duboka, o duljini ne sanjaj. Ni jedno mjerilo ovog svijeta nije dovoljno za tu rijeku, ni prostor, ni vrijeme, ni naše kategorije, ni naše pamćenje. Ona je veća i ona teče, teče bez obzira na nas, teče i kad nas nema. Pjesnik je rijeka, pjesma je tok. I tok je uvijek prema nečem što je veće od nas, prema moru, prema nebu, prema onome što dolazi poslije nas. Modra rijeka izlazi 1971. godine. Iste godine umire Mak Dizdar. Umire 14. jula 1971. godine u Sarajevu. Ima 53 godine. Premlad. Uvijek premladi umiru oni koji su imali još toliko toga za reći. Iza njega ostaje ogroman trag i ostaje stolac koji ga je poslao u svijet i koji ga je čekao. U stolcu i danas postoji Makova hiža

0: priča posvećena njegovom sjećanju u poeziji, mjesto gdje se dolazi i sjedi i čita i sluša i misli, gdje se njegova poezija vraća u zrak koji je odakle bi drugdje rodio jednog ovakvog velikana. Kamen koji progovara i u zvuku, spavač koji se probudio ne jednom, nego mnogo puta u raznim oblicima, na raznim mjestima, jer to je priroda pravog djela. Ono ne ostaje zarobljeno između korica jedne knjige, ono se seli, mijenja oblik, ulazi u ljude i ostaje u njima negdje ispod mišljenja, ispod govora, u onom sloju koji je bliži snijegu, tihoći snijega nego buci. Mak je dobio nagrade za života, nagradu Udruženja književnika Bosne i Hercegovine, 27. julsku nagradu, Zmajinu nagradu, Zlatni vijenac Struških večeri poezije. Njegova poezija prevedena je na mnoge jezike, ali nagrade i prevodi su samo formalni odraz nečega što je neformalnije i dublje, mjesta koje Mak Dizdar zauzima u bosansko-hercegovačkom kolektivnom pamćenju. On je onaj koji je uzeo kamen i rekao ovaj kamen govori. On je onaj koji je uzeo arhaičnu riječ i rekao ova riječ živi. On je onaj koji je uzeo Bosnu sa njezinom mukom i ljepotom, sa svom njezinim protuvrječnicima i rekao ovo je moja domovina, ja sam njezin glas, jedan od glasova, ali jedan koji se ne može šutjeti.
1: Ti si nakanio da mene nema. I pod svaku cijenu ideš prema meni i u jurišu, smijući se i plačući, pred sobom sve čistiš i ništiš. Ti si nakanio pod svaku cijenu da me uništiš, ali nikako da nađeš istinski put do mene. Jer ti znaš samo uklesane i utrte pute i niti i jedan drugi. A mali su zapravo i jalovi, bez obzira koliko su za tebe oholog, jakog i preteški i dugi. Ti znaš samo one putove što prolaze od srca i oka. Ali to nije sve. Ima putova što su se ispružili pred nama bez javnog traga kolovoza, bez voznog reda i roka. Ti misliš da je tvoja putanja do ubogog mene veoma sigurna i česna, ona što dolazi s lijeva ili s desna. Zavaravaš se stalno da do mene treba ići smjerovima sličnim sa sjevera ili juga. Ti ne znaš zakon raskrsnice između svjetljiva i tmice. Ti ne znaš da su najteža rovanja i ratovi pravi u samome biću. Ti ne znaš da zlo si moja najmanje između mnogih mojih velikih zala. Ti ne znaš ništa o mojoj mapi putova. Ti misliš da je put od tebe do mene isto što i put od mene do tebe. Ti ne znaš za moje blago skriveno za tvoje moćne oči. Ti ne znaš da meni je mnogo više no što ti misliš sudbina namrijela i dala. Ti si nakanio pod svaku cijenu da me uništiš, ali nikako da nađeš istinski put do mene. Shvatam te. Čovjek si u jednom prostoru, u vremenu što živi, tek ovdje i sada. I ne zna za beskrajni prostor vremena u kome se nalazimo od dalekog jučer do dalekog sjutra, misleći o tebi. O tebi. Ali

Mak se nije vratio u stolac da živi, ali stolac je cijelo vrijeme bio u njemu, kao osnova, kao temelj, kao ona prva slika konja na stijeni u pećini Badinj, gravirana jednom zauvijek u materiju koja ne zaboravlja. I poezija je to isto, gravura na stijeni.

jednom, a zauvijek. I taj grad, taj isti vjekoviti nepokretni stolac nosi ga u sebi kao što rijeka nosi sjeme sa obale daleko prema moru, prema mjestima koja rijeka sama nikada ne vidi, ali kamo ipak šalje sve ono što je najvrijednije. Mehmed Alija Mak Dizdar je znao kuda vodi ta staza. Napisao je: zemlja je smrtnim sjemenom posijana, ali smrt nije kraj, jer smrti zapravo i nema. I nema kraja. Smrć je samo obasjana staza uspona od gnjezda do zvijezda. Od gnjezda do zvijezda. Sva Makova poezija u šest riječi. A kako se danas čuva uspomena na Maka Dizdara? Kako se čuva uspomena na takvog velikog autora, čiji stihovi su u svima nama urezani? Ne samo imenima ulica i škola, ne samo institucijama, fondacijama. Uspomena se čuva čitanjem, samo čitanjem. Uzeti knjigu, kameni spavač ili modru rijeku, sjesti. Negdje gdje je tiho, negdje gdje možete čuti sebe i čitati polako, bez žurbe, bez telefona, bez buke. Jer Makova poezija nije za žurbu. Ona je za onu vrstu tišine u kojoj se čovjek može sresti sam sa sobom, u kojoj se može zapisati sve ono što misli donesu, sve ono što su i stečci pitali putnike: što si, odakle si, kuda ideš? I može biti da nemate odgovor, i to je u redu, jer ni stečci ne nude odgovor, oni nude samo pitanje. To je bila i Makova misija i ona je ostvarena. On je postavio pitanje u kamenu i u stihu i pitanje stoji, kao Ina Čuprija, kao Vidoški, kao Radimlja. I dok postoji Bosna, a ona postoji uprko svemu i uprko svemu će postojati, postojat će i Mak Dizdar i njegova modra rijeka. Ako pokušamo pozicionirati Maka Dizdara u kontekst književnosti 20. vijeka, što je uvijek nezahvalan zadatak jer veliki pisci ne vole biti pozicionirani, vole biti čitani, onda možemo reći da je Mak bio u svojoj prvoj fazi pjesnik, pravi pjesnik, lirski, emotivan, tražeći. U toj fazi pisao je pjesme koje su bile lijepe, lirski, pune ljubavi, strasti, ali socijalne angažiranosti. Onda je uslijedilo sazrijevanje, dugogodišnje susretanje sa stecima, sa starim bosanskim tekstovima, sa arhivama i terenom. To sazrijevanje koje njemu trajalo tiho, kao što teče podzemna voda kroz kraški kamen, dok jednog dana nije iznijelo na površinu kao vrelo na bregavi, neočekivano, savršeno, hladno, čisto, i nastao je kameni spavač, nastala je modra rijeka. Napisao je jednom, ili se o njemu to prenosi, a što opet nije neka razlika, da je najveće slovo ono koje se samo sluti i da je najdublje ono što u nama čuti. Sluti, sluti se i čuti, čuti se. To je Mehmed Alija Mak Dizdar. I ovdje, poštovani slušatelji, na ovom misaonom horizontu, mi se opraštamo od vas, želeći vam ugodno putovanje dalje do nekih novih priča, do nekih novih gradova, do nekih novih adresa. Za kraj slušamo Indekse i modru rijeku. Ima nešto dirljivo, nešto lijepo, nešto epski u načinu na koji su sarajevski muzičari iz grupe Indeksi odgovorili na ovo Makovo majstralno djelo. Uzeli su modru rijeku, napravili album, pretočili Makove stihove u glazbu i poslali ih u svaki dom, u svako srce Bosanaca i Hercegovaca. Poezija je tako postala i pjesma, Mak je tako još jednom postao besmrtan. Pjesmu Putovima Mehmed Alije Maka Dizdara u našoj emisiji Poznate adrese čitao je veliki Miki Trifunov. Emisiju realizirala je autorica Ljeljana Simić i tonska realizatorica Sheila Hinović.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
4: Porodični magazin.
6: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
7: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
4: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
9: BH Muzika.

Ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše. Ruka u ruci je već nešto drugo.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Na današnji dan prije 31 godinu u 20 sati i 55 minuta granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske s planine Ozren po naređenju ratnih zločinaca Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Novaka Đukića, pala je na Kapiju, najpoznatije okupljalište mladih u Tuzli. Ubijena je 71 osoba, dok je više od 150 ranjeno. Među ubijenima je bilo najviše mladih. Bol porodica raste, ali i ljutnja zbog toga što je Đukić jedan od odgovornih za ovaj zločin, koji je pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora i danas na slobodi.
2: Prije 31 godinu na dan mladosti u 20 sati i 55 minuta granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren pala je na Tuzlansku Kapiju, mjesto koje je za Tuzlake bilo simbol mladosti, života i zajedništva. U samo nekoliko sekundi ugašeni su životi 71 osobe, a više od 150 građana je ranjeno. Najmlađa žrtva imala je svega 2 godine, a prosječna starost ubijenih bila je 23 godine. Za porodice ubijenih i preživjeli bol nije manja ni nakon više od 3 decenije. Razija Ahmetović, sestra ubijenog Hasana Hrustanovića.
3: Češ ti, et ja ću kaj malo izdaći tu, imao curu našu, da se nađem sa njom u Tuzli. I eto, oni se našli, granata je pala i bila i nju i Šemsa Hasičić iz Gradačca.
2: Neđiba Memić, majka ubijene Edisije Memić.
4: Ja sam je zvala u 8:30, a mi se nije javila. Kad samo mi narod poče dolaziti, ja ne znam šta je. Hoće da gasi televizor, reko ne gaste ga. Prvu ja nju koju sam bila na patologiji, prva.
2: Vahida Rekić, majka ubijenog Nedima Rekića.
5: Tata mu je otišao brzo za njim, nije mogu, mene vjera održava.
2: Svaki 25. maj vraća iste slike, ista pitanja, isti osjećaj nepravde. Posebno boli činjenica da Novak Đukić osuđen na 20 godina zatvora zbog zločina na Kapiji, kaznu nikada nije odslužio. Zekija Beganović, majka ubijenog Adana Beganovića.
6: Mi nismo roditelji glupi i nepismeni. Nek dobro upamti sudije, odgovarat će neko za ovu što je voliko godina odugovlačio Kapiju.
2: Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
7: Građanke i građani Tuzle i roditelji neće odustati od svih nastojanja da oni koji su presuđeni za ratni zločin na Tuzlanskoj Kapiji i odsluže pravosnažnu presudu i kaznu.
2: Brojne delegacije, građani, prijatelji i članovi porodica položili su cvijeće i odali počast stradalima. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
0: U Sanskom mostu obilježena je 34. godišnjica početka hapšenja i progona političkih predstavnika i uglednih građana Sanske općine bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Od aprila 1992. do oktobra 1995. u tom gradu počinjeni su brojni zločini, progoni i formirani logori za građane nesrpske nacionalnosti. Senudin Safić.
8: Ljeta 1992. godine formirana su 23 logora kojima su zatočenici mučeni i ubijani. Danas moramo reći da pravda nije zadovoljena. Oni što su naredili i izvršili brojne zločine, pa tako i oni na današnji dan 1992. godine, nalaze se na nezasluženoj slobodi, naglasio je predsjednik udruženja logoraša Sanski most Sadmir Alibegović, koji je prije 34 godine uhapšen. Odgovorni za njegovo hapšenje i logoraške dane ne znaju šta je pravda.
9: Nažalost, do danas niko od njih nije odgovarao. Svjedoka iz tih događaja ima dosta. Ova policijska uprava u suradnji sa drugim agencijama je uradila dosta posla. Uzeto je jako puno izjava, puno je materijalnih dokaza, ali nažalost tužilaštvo Bosne i Hercegovine je pasivno na sva ta dešavanja.
8: Načelnik općine Sanski most Mensur Seferović je rekao da generacije koje dolaze moraju poštovati ljude koji su dali živote za Bosnu i Hercegovinu.
10: Da nove generacije trebaju nastaviti, trebaju prije svega cijeliti.

0: Cijenti put koji je trasiran od 92. do 95. Cijenti više ovu državu, boriti se za institucije, boriti se za samu državu Bosnu i Hercegovinu, što je primarno naš cilj, i vjerujem što će ove nove generacije koje dolaze ovdje sigurno raditi.
1: Pozivamo domaće međunarodne institucije da se ne mire sa zaboravom, da nastave i ubrzaju proces izvođenja pred lice pravde odgovorni za dešavanja koja su zabilježena na današnji dan 1992. godine i ostale zločine počinjene u Sanskoj općini, jer Sanski most i njegovi građani zaslužuju da pobjede istina i pravda, poručeno je danas iz grada u kojem je u periodu 1992-1995. godina ubijeno 785 građana nesrpske nacionalnosti.
2: U mjestu Bradina kod Konjica na današnji dan prije 34 godine ubijeno je 48 srpskih civila od ukupno 88 koliko ih je tu živjelo. Za ovaj zločin terete se pripadnici Armije Republike BiH, HVO-a i MUP-a Republike BiH. Iako je potvrđena optužnica u predmetu Esa Dramić i ostali, još niko nije pravomoćno osuđen.
3: Tada su mi ovdje ubili brata, bio je ranjen. Kao ranjenik, otac je htio da ga vozi dole u Konjic, nisu dozvolili, i kad su napali sela, nije mogao da ide, ubili su ga, masakrirali ga pred kućom.
2: Više od 20 penzionisanih rudara rudnika mrkog uglja Zenica odustalo je od štrajka glađu nakon što su dobili obećanje da će sutra biti uplaćeni doprinosi za penzionisanje dijela radnika. Rudari očekuju da obećanje bude ispunjeno. Rudar Semir Čajlaković i predsjednik sindikata rudara Zeničkog rudnika Nedža Duraković.
4: Ako je istinito, u ponedjeljak mi svi ovdje dolazimo sa odavde, nećemo izaći, jedino da izađemo da nas na nosilama nosi. Ko što smo naučili na rudniku. Mi smo naučili na fin način, nikad pijem za dobiti. Ja sam odavde od 86. znam dosta stvari. Tako mi je obećano i kazuje da će doći. On lično ovdje u ponedjeljak, ako ne bude uplaćeno, s nama će biti.
5: Danas dolazimo do informacija da će sredstva biti, znači danas, eventualno sutra, operativna, i znači da smo riješili prvi dio penzionera koji je bilo ujedno i odluka Vlade Federacije Bosne.
2: Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma parlamentarne skupštine Denis Zvizdić i šefovi klubova pet političkih stranaka zastupljenih u tom domu potpisali su memorandum o zaštiti i jačanju ustavnog poretka, državnosti i nastavku euroatlantskog puta BiH, kojim su se između ostalog obavezali na očuvanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u skladu sa Ustavom, te potvrdu da je država Bosne i Hercegovina titular državne imovine. Denis Zvizdić i Jasmin Emrić.
6: Pitanje zaštite i očuvanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kao ustavne kategorije koji ćemo štititi u njegovom punom kapacitetu i u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Pitanje državne imovine, u kojem smo jasno naveli naš zajednički stav da je Bosna i Hercegovina titular državne imovine. Podsjećamo na presude Ustavnog suda koje su potpuno jasne i svima poznate, i najvažnija stvar od svega jeste da bilo kakvo rješenje za to je jedino i isključivo nadležna parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. I konačno, naš stav, smatramo da novi visoki predstavnik treba biti što prije imenovan. Podržavamo da to uradi PIK i da naravno visoki predstavnik ostane prisutan u Bosni i Hercegovini sa njegovim punim bonskim ovlaštenjima sve dok se ne realizira program i uvjeti iz programa P+2.
7: Izazovi jesu veliki, ali ja pozivam da budemo ustrajni i dosljedni, da se držimo ovih prioriteta, ciljeva i principa, jer na taj način možemo garantirati da će Bosna i Hercegovina ići korak po korak ka europskim integracijama i razvijenom društvu kao što je Europska unija koja nas očekuje, ali mi moramo izvršiti naše obaveze, i stoga ovo je trenutak da još jednom potvrdimo što je za nas najvažnije, oko čega smo postigli još jednom potvrdili saglasnost i konsenzus.
2: Narodna skupština Republike Srpske okončala je raspravu o prijedlogu deklaracije o zatvaranju kancelarije OHR-a. U predloženom dokumentu navodi se da bi to rješenje bilo najbolje za Republiku Srpsku, a da bi prelazno kompromisno rješenje moglo biti i ostanak OHR-a, ali bez bonskih ovlasti visokog predstavnika, uz jasno ograničenje trajanja njegovog mandata i garanciju da je to posljednji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini.

0: Kraljevu su obilježili žestoka rasprava i izbacivanje šefa kluba zastupnika Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića iz skupštinske sale. Detaljnije Radmila Grubiša.
1: Deklaracijom koja se našla pred poslanicima na predlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića, Narodna skupština Republike Srpske poziva Savjet za sprovođenje mira i Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da hitno pristupe donošenju odluke o konačnom zatvaranju OHR-a u Bosni i Hercegovini, čije je prisustvo, kako je navedeno, postalo prepreka unutrašnjem dijalogu i stabilnosti. Ukoliko ipak bude imenovan novi visoki predstavnik, naglašeno je da bi mogao ostati pod uslovom da je posljednji, iako ne bi imao bonska ovlaštenja. Ako bi ih imao, dodaje se dalje, Republika Srpska bi zadržala pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije Bosne i Hercegovine. U svojoj diskusiji šef poslaničkog kluba SNSD-a Srđan Mazalica je kazao:
2: cilj i ove deklaracije treba da bude zatvaranje institucije visokog predstavnika, prestanak bonskih ovlaštenja, puna odgovornost domaćih institucija.
1: Osim što su Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozvali da hitno usvoji rezoluciju kojom se zatvara OHR u Bosni i Hercegovini i ukida funkcija visokog predstavnika, poslanici SDS-a imali su i dodatne zahtjeve koje je saopštio šef poslaničkog kluba Ognjen Bodiroga.
3: Mi tražimo da se ponište svi akti visokog predstavnika koji su doneseni od 1997. godine do danas.
1: Na ove prijedloge reagovao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
4: Znači, od 1997. Savjet bezbjednosti je odobrio upotrebu tih bonskih ovlaštenja, usvojio je te izvještaje.
1: Kažemo još da je na početku rasprave o prijedlogu deklaracije o ukidanju OHR-a došlo do burne rasprave između predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića i šefa kluba poslanika Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, nakon čega je Vukanović udaljen sa skupštine.
0: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da se pregovori s Iranom nastavljaju uredno i konstruktivno, te da odnos s tom zemljom postaje profesionalniji i produktivniji. Državni sekretar Marco Rubio kazao je da bi uskoro moglo biti rezultata pregovora, dok se Ismail Bagheji, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, potvrdio da je većina stvari dogovorena.
5: Još radimo na tome. Kao što sam rekao, mislili smo da bismo sinoć mogli imati neke vijesti. Možda danas. Ne bih tome pridavao previše važnosti. Treba malo vremena da se čuje odgovor. Dakle, imamo na stolu ono za što mislim da je prilično solidan dogovor u smislu njihove sposobnosti da otvore tjesnac, da uđu u vrlo stvarne, važne, vremenski ograničene pregovore o nuklearnim pitanjima i nadamo se da ćemo to moći izvesti.
6: Većina tema na pregovaračkom stolu je dogovorena, to je istina. Međutim, još se ne može potvrditi da će konačni sporazum biti potpisan. Nijedna strana ne može iznijeti tu tvrdnju u ovoj fazi. Još nema konkretnih detalja o tome kako će se upravljati Hormuzskim moreuzom. To će u konačnici ovisiti o zemljama koje izlaze na moreuz. Ostajemo u stalnoj komunikaciji s njima i imamo strategiju koja će pomoći omogućavanju sigurnosti i stabilnosti u plovnom putu i oko njega.
7: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano s malom do umjerenom oblačnošću. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Majda Alić.
8: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
9: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi. Emisiju uređuje i vodi Ivana Pekušić.
10: Poštovani slušatelji emisije Svjetlo riječi, srdačno vas pozdravljam na početku našega današnjeg druženja.

U multimedijalnoj dvorani Franjevačkog studentskog centra u Sarajevu u srijedu 13. svibnja upriličeno je predstavljanje knjige Ljubav je izvor i cilj autora Frajanka Čure. U današnjoj emisiji imat ćete priliku poslušati dijelove promocije tijekom koje publika kroz tri tematske cjeline Radost postojanja, Prasak Božje ljubavi i Snagom ljubavi slušala odabrane tekstove iz knjige koje su interpretirali sam autor Frajanko Čuro te Stela Gavrić i Ana Lucija Bakula. Poslušajte.

0: Poštovani gosti, dragi prijatelji, u ime Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi želim vam dobrodošlicu na predstavljanje knjige Ljubav je izvor i cilj autora Fra Janka Čure. 2023. godine Fra Janko Čure napisao knjigu Kraljevstvo za osmijeh. I ta knjiga završava tekstom u kojem autor između ostaloga kaže: imam li pitanja? O, i te kako. Bez njih nema sazrijevanja. A odgovora vrlo malo. No to me ne brine, jer su i onako smisao cjeloživotnog traženja. I eto, baš zahvaljujući tome što se Fra Janko ne prestaje pitati i preispitivati i što ne zaustavlja svoje životne potrage, večeras imamo priliku predstaviti njegovu novu knjigu. Počinjemo slušajući tekstove iz dijela knjige naslova Radost postojanja. Znak ljubavi.
1: Što može jedno dobro djelo promijeniti u svijetu u kojemu dobrota najviše košta? Može li se uopće tako što primijetiti u svijetu koji od samoga sebe niti što vidi, niti što traži? Vrijedi li šta biti pošten u okruženju nepoštenja, koje poštene za čas proguta kao pustinja zrno pijeska? Zar će svijet postati bolji ako netko bezuvjetno voli? Nismo li već odavno ljubav sveli na računicu kusur i milostinju?

Od uvijek sam znao, možda više vjerovao, da istinska dobrota ne može biti ničim ograđena i uvjetovana. Ali bih se uvijek mučio kada bih to nekakvim razumljivim riječima i sebi i drugima objasniti, pokušavao. Naime, kako najbolje mijenja svijet? Jedno dobro djelo, lijepa riječ, stisak ruke, zagrljaj, čaša vode, komad kruha, otvoreno uho i pogled pun ljubavi i razumijevanja. Odgovor mi se sam od sebe u rečenice složio dok sam planinario po razbacanim stijenama, oštrom kamenju i trnovitim grmovima jednog kanjona. U ovakvim uvjetima veoma je teško stazu pratiti, jer se svaki putić učini prihvatljivim i ispravnim. A pravac koji se najlakšim činio, najčešće bi kao po nekom pravilu na rub ponora vodio. U okruženju ove zbrke i nereda, svu razliku svijeta učini jedan mali crveno-bijeli krug utisnut duž staze na drvo ili kamen. Dok sve oko tebe buči, sili se, viče, ovaj mali znak, čim ga ugledaš, na uho ti šapne tako jasno da svako slovo razabereš. Ostani miran. Ovo je pravi put koji će te do tvoga cilja dovesti. Samo nastavi hodati. Ja sam jamac da na njegovu kraju nije ponor, ni štabilo i praznina, nego smisao i nagrada svih tvojih borbi, zalaganja i napora. Zar nije zapanjujuće što može učiniti jedan

0: mali znak, sićušni, i to u samom središtu divljine i kaosa. I zato kad god neko dobro djelo učiniš, iza sebe vidljiv trag na tvrdoj stijeni otisnut ostaviš. Možda izgleda neznatan i neupadljiv, ali onomu tko put traži, sigurno će svanuti kad ugleda ovaj mali znak ljubavi kojim se ujedno označava i onaj uski trnoviti put koji vodi do samoga izvora života.
1: Promišljajući o radosti postojanja, fra Janko ne zaboravlja ni onoga čijem redu pripada, pa napominje. Sveti Franjo je uvijek nepogrešivo i u čovjeku i svemu stvorenom Božji potpis pronalazio, pa im se uvijek iznova cijelim svojim bićem radovao. Za njega je sve stvoreno čudo, od sitne kapi rose do nezamislivih širina svemira. Sve je prelijepa pjesma, od samoga stvoritelja ispjevana i potpisana. Pa poslušamo sada Franjinu pjesmu stvorenja u izvedbi Franjevaca, studenata teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. Pjevat će fra Aleksandar Tusime iz Ugande, fra Olivier Dukunze iz Burundija, fra Teofil Habimana iz Ruande, fra Fraser Chipata iz Malavija, Pascal Kubanga iz Tanzanije i fra Fabrice Bisman iz Malavija.

Tekstovi prvog dijela knjige čitatelju pružaju uvid u brojne radosti postojanja. Ali život nije satkan od čiste radosti i ne nudi nam je lako, nezasluženo i ponuđeno na dlanu. Svako toliko nađemo se pred neodgovorenim pitanjima, preplavljeni tugom i na granicama vlastite snage. Upravo tada, u toj pukotini ljudske nemoći, događa se ono što fra Janko opisuje u tekstovima drugog dijela knjige i što naziva prasak Božje ljubavi. Svijet ljepote.

Zanijemih u zanosu pred tolikom ljepotom, koja me odjednom zahvati. Ne pitajuć me pritom što joj za uzvrat mogu dati. I kada to nisam znao, shvatio sam da sam baš nju od uvijek tražio. Jer duša ljepoti vodi odmah čim se rodi. Često sam bio tako blizu svijetu ljepote, ali je izmicao granicama koje sam crtao vjerujući

0: kako sam ga baš ja stvoriti trebao. Čovjeku trebaju godine, a ponekad i desetljeća, da se umori i preda, kako bi ugledao ono što je izvan njega, a što mu je namijenjeno još od postanka svijeta. Kada dušu, sputanu i zatočenu, oslobodiš vlastite mjere i uskoće, ona doslovice istog trena poleti, ljepoti vrata otvoriti. Lako je tada cijeli svemir prepoznati, u kapi jutarnje rose, koja se raspline od silne ljepote, što se toliko neba u njoj tako maloj s radošću ogleda. Zato uvijek pronađem vremena, da zastanem i saberem, što vrijeme razbaca kao kamenčiće, koji mi svaki za sebe često pogled zaklone od života kao cjeline, ali s vremena na vrijeme kutak miran pronađem i oči zatvorim. Tako da duša nesmetano gleda ono što se pojavi tek onda kad se ljepoti u potpunosti čovjek preda.
1: Došli smo i do trećeg dijela u knjizi naslovljenog Snagom ljubavi. Povjerenje.
0: Kada te zovnem, nemoj se odmah odazvati. Kada te molim, nemoj mi odmah udovoljiti. Kada te potražim, nemoj se odmah pojaviti. Kada ti prigovaram, nemoj se odmah pravdati. Kada od tebe bježim, nemoj me odmah pratiti. Kada ti govorim, nemoj me odmah slušati. Kada hinim da te ne vidim, nemoj me odmah ispričavati. Kada te leđa okrenem, nemoj me odmah razumjeti. Kada ti ne vjerujem, nemoj odmah čudo učiniti.
2: Moram jednom zauvijek naučiti da povjerenje nije stvar izbora, ovisno o tome što mi u taj čas odgovara. Živjeti bez povjerenja isto je što i putovati bez ikakvog smjera ili usmjerenja. Povjerenje je jednokratan dar, kao čaša staklena. Stalno je moraš čuvati, braniti, pažljivo uzimati i prati. Jer jednom kad se razbije, nikad više ista ne bude.
1: Ne odustaj.
3: Pronađi iza osmijeha onu točku dodira koja se odšuti da se očuti. Riječima se zakloni kao sjena suncu kad se oblak ispriječi. Izmisli riječi koje će pronaći onaj osjećaj što zapušten luta ne želeći izići van. Plaši se svjetlosti sve ono što u oluji bljesne i u mrak uroni. Pogledaj iza koraka u dubinu tragova, tada shvatit ćeš da je lakše ne pasti kada je ostalo još samo nagađati bi li želio opet ustati. Ne, nije život vapaj niti krik kojemu nešto znači samo ono što ga hrani. Sve mi darujemo tek onda kad jedni od drugih iz ljubavi ne odustajemo.
1: Fra Jankovi tekstovi su prožeti dubokim promišljanjem o sadašnjem trenutku, vremenu i mjestu u kojem su pisani. U tom kontekstu dvije su konstante koje prepoznaju kao ključne da čovjek ostane vjeran sebi i drugome, a to su ljubav i mir. Zato ističe u jednom od svojih tekstova: vrijedno je svakoga napora osjetiti blagodat mira. U skladu s tim, u nastavku slušamo maestra Fra Emanuela Josića, koji će uz klavirsku pratnju Lucije Bošnjak izvesti bosansku elegiju Fra Slavka Topića, skladbu koja se često opisuje kao vapaj za mirom.

0: Nakon ove lijepe izvedbe preostalo mi je samo još reći nešto za kraj, pa neka to budu riječi samog autora. Čovjek sam, samo uspravno stajati trebam. Ljubav je izvor i cilj svih mojih putova.
1: Slušali ste dijelove promocije knjige Ljubav je izvor i cilj autora Frajanka Čure. Ovu knjigu kao i prvu knjigu istog autora naslova Kraljevstvo za osmijeh možete naručiti pozivom na broj telefona 033 726 200, e-mailom na adresu prodaja@svjetlorijeci.ba ili putem web knjižare Svjetla riječi. Do sljedeće emisije pozdravljam vas iz Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi. Emisiju vodila i uredila Ivana Pekušić, produkcija Franjevački medijski centar Svjetlo riječi, Sarajevo.
2: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Direktor puteva Republike Srpske Miroslav Janković rekao je da će vjerovatno za 10 dana preko Starog mosta u Gradiški biti pušten putnički saobraćaj za vozila od 3,5 tone. On je istakao da će, dok ne urade ozbiljniju rekonstrukciju graničnog prijelaza, odnosno pristupnih saobraćajnica, osim putničkog, eventualno razmotriti i puštanje autobuskog saobraćaja. Nedeljko Elek saslušan je danas u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu nakon što je prijavljen za negiranje genocida u Srebrenici. Elek je ispitan na okolnosti od prije više od godinu dana, a vezane su za gostovanje na RTRS-u. Federalni veterinarski inspektorat proveo je u saradnji s inspektorima Federalnog saobraćajnog inspektorata i pripadnicima nadležnih policijskih uprava kontrole prijevoznika živih životinja i proizvoda životinjskog porijekla u cestovnom prometu na području kantona Sarajevo, Srednjobosanskog i Zeniško-Dobojskog kantona s posebnim fokusom na promet životinja namijenjenih klanju oči vjerskog praznika Kurban Bajrama. Od ukupno 36 kontrolisanih vozila u kojima se prevoze žive životinje, približno 50% nije imalo propisanu dokumentaciju za prijevoz. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu, gdje mu je priređena svečana ceremonija dočeka. U prisustvu dva predsjednika potpisano je više od 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongo je izuzetno ozbiljno i teško za upravljanje, izjavio je čelnik Svjetske zdravstvene organizacije, upozoravajući da se epidemija trenutno širi brže od operacija odgovora. Do sada je u Kongu zabilježen 101 potvrđen slučaj i 10 potvrđenih smrtnih slučajeva, ali upozorio da su stvarne razmjere epidemije znatno veće. Ranije su zdravstvene vlasti upozorile da se epidemija nastavlja širiti u dijelovima Afrike, a pogođene su i susjedne zemlje.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano s malom do umjerenom oblačnošću. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Maji Dalić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

0: emisiju pripremila Lamija Šeper Mačković.
1: Danas emitujemo drugi dio emisije u kojoj govorimo o Zumri Mulalić i Miloradu Todoroviću Miškecu, kako su ga odmilja zvali članovi kulturno-umjetničkog društva Slobodan Princip Seljo. Vrsna vokalna interpretatorka Zumra Mulalić snimala je sevdalinke, pjesme komponovane u narodnom duhu, starogradske pjesme, a njezin suprug Milorad Todorović, virtuoz na harmonici, sarađivao je sa kolegama Ismetom Alajbegovićem, Jovicom

0: Naša gošća je Dinka Todorović, kćerka Zumre Mulalić i Milorada Todorovića, vrsnih bosansko-hercegovačkih narodnih umjetnika.
1: Ljubav prema Bosni i Hercegovini, evo sada smo to rekli. Vaš otac, ljubav svih ljubavi, za njega je bilo kulturno-umjetničko društvo Seljo.
2: Da.
1: U Selji je radio, družio se.
3: Pa pred kraj života je Seljo jedini koji je osvjetlo obraz i institut rahmetli Omera Pobrića. To dvoje, tu stvarno ja kapu do zemlje skida. U sedmici dana nije se moglo desiti da se iz Selje ne jave, pa da pitaju Miškec kako si. Ne trebali ti nešto, nego kako si.
1: I kada su bile proslave?
3: Kad su bile proslave, ja sam izgravala policiju da vidim šta je u čaši, je li voda ili nešto drugo.
1: I oni su dolazili
3: redovno,
1: svi članovi
3: redovno.
1: Selje.
3: On čak u onim zadnjim godinama i kad je bio nepokretan. Seljavci su se znali organizovati pa dođu po njega, pa ga fino stave u fotelju, pa ga snesu u niste stepence, u kola, pa u Selju, pa uznesu u stepence. Pa dernek bude i prođe, pa oni opet fotelju, pa smjeste čovjeka u fotelju, pa ga snesu, pa ga vrate kući, pa uznesu. Ali činjenično stanje stvari, taj čovjek je za njih disao. Edu Ferizovića rahmetli, njegovog brata, mi smo ga zvali Damiroza, njegovu ženu, Pileta, Pile je nadme, Pile nije ime, Dževad Gordić, Muha, ima njih koliko hoćete. On te ljude od mene odvajao nije. S tim znate što sam ja žensko, on su muškinje. Pa su to bili njegove sinovi.

0: čeki, može ona za ton više? Pa hajde da probamo. Pa može ona za ton više. Ali recimo, on nikad nije sjeo pa da uzme tu klavijaturu ispred sebe pa da vidi koji je taj moj raspon. To je napravio čeka Jozu Penava meni. Znate, ja s njim jedno vrijeme, do duše vrlo kratko radila, jer ja iskreno da vam kažem, nemam ja živaca. Po sat vremena skalu, gore skalu, da pusti me.
1: Niste mogli.
0: Odustali. Zato sam ja bježala od horova.
1: A isto ste bježali od kafana.
0: A jeste li bježali? Kafanu nisam mogla očmanu. Ne mogu ni dan danas. To sjedite jedno 15 minuta, ne treba vam više, eto ih. Jedan po jedan, kako mama, kako tata, jesu dobro, šta radi, gdje radi, ta. Na stranu to što vidite kako vodite računa o svom ponašanju, jer niste od makar koga otpali, ani sami kao osoba niste makar ko, ali ste vi već uštogljeni. Meni u kući je dovoljno čut ritam od 9 osmina, ja ću završiti na 100. U svojoj kući, naravno. I nigdje drugo. To je takav temperament. Ali u tim kafanama ja to nisam mogla. Ja sam morala sjeti kod Svijeta Paraskijeva. Kalodon to smije od uha do uha. I ja stvarno kafanu nisam mogla.

0: I kao što smo već rekli, vrsni narodni umjetnik Milorad Todorović sarađivao je sa mnogim vokalnim solistima Radio Televizije Sarajevo.
1: Vaš otac je sarađivao i sa Avdom, Avdo Buzar.
2: Sarađivao je on sa svima.
1: Sa svima.
2: Ma, svi su se oni znali.

0: Tamo, to je noćni klub, to je bar. Ne može biti samo poravna, ne može biti samo sevdalinka. Vi ste morali znati i džez, i malu floramin, i evergreen, i svašta nešto ste morali znat svirat, a ne provlačit se, ono, mučki iza razglasa, pa sad šta odsviraš od sviros. Toga tad nije bilo to. Imali ste kod što se tiče oblačenja, imali ste kod što se tiče ponašanja, još je veći kod bio za repertoar, koji je bio fenomenalan. Je bio toliko bogat da čovjek u pamet stani.
1: A to su bile i njihove mogućnosti?
0: Naravno. Naravno da su im bile mogućnosti. Jer znate šta, mislim, ljude koji se tim poslom bave lupam 30-40 godina, njima nije strano uzeti instrument pa vježbat skale po sat vremena.
1: Koliko je vaš otac vježbao?
0: Bar jedno, dva do tri puta sedmično, kažem, minimalno po sat vremena. Ne smijete progovoriti nijedne, jel? To mora biti tišina u
1: tišina. Kući,
0: stroga. Ja bi se u tih sat vremena ukočila, ja ne mogla maknuti sa sobom. Znate kako je na klaviru kad vježbate skale? I mene je to ubijalo. Meni je to smeto, meni je to išlo na živce. Ajde, molim, uzmi partituru.

0: I ja sam uživala kad on uzme partiture, to je naravno klasična muzika, stvarno sam uživala kad počne da svira. Pa nebitno i kad, naravno da će se desiti da pogriješi.
1: Da pogriješi, pa vježba.
0: Jo, kako sam ja uživala, a što mi je cvijeće napredovalo u tom periodu, to da vam ne pričam. Imala sam ljubičica, bože dragi, kad se sjeti.
1: A volite cvijeće?
0: O, da.
1: Rekli ste mi čitanje?
0: Da, međutim, bolest je učinila svoje, čitanje jeste ono što meni najviše nedostaje od svega. Do ludila mi nedostaje, ali sad pod stare dane da učim Brajevo pismo, Boga mi ne mogu. Kod nas, nažalost, teško ćete naći literaturu koja je na CD-ovima ili kasetama, a i penzija je takva da taj luksus sebi ne može da dozvoli i tako.

0: ali sad valjda godine nosi svoje. Sad sam vremenom sve sklonija toj klasičnoj muzici. Tu negdje nađem neki duševni mir. Jer ako slušam Sevdah, to je mama, to je tata, to je ono što je bilo, čega više nema, neće ga više nikad biti. I onda to boli. Puno više zaboli nego kad slušam, recimo, devetu simfoniju.
1: I da, veliko je bogatstvo naše muzičke baštine kroz vrijedni i predani rad umjetnika Zumre Mulalić i Milorada Todorovića. I dalje ćemo govoriti o ovim muzičarima s obzirom na to da o njima uvijek možemo nešto dragocjeno ispričati i sve to upotpuniti kvalitetnim audio snimcima. Zahvaljujemo gospođi Dinki Todorović na emotivnom i iskrenom kazivanju koje nam je pomoglo prilikom realizacije emisije. I sljedeći put, poštovani slušatelji, budite sa nama. Do slušanja.
2: Tonska realizacija Amar Hadžihajdarević. Emisiju pripremila i vodila Lamija Šeper-Mačković.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine održat će sutra u Banju Luci redovnu sjednicu. Na dnevnom redu je odluka o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanje između entiteta koja nije donijeta protivno pravilima rada Upravnog

0: odbora uprave već više od 2 godine. Druga ključna tačka je odluka o izmjeni i dopuni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji kojim bi se formalno otvorio novi granični prijelaz u Gradišci. Dugogodišnja sarajevska advokatica Vasvija Vidović isključena iz regionalne advokatske komore, saznaje federalna televizija. Prema pouzdanim izvorima, advokatica Vidović brisana je iz imenika advokata zbog nedostojnosti obavljanja dužnosti nakon što je pravosnažno osuđena na 6 mjeseci zatvora u slučaju Ranko Debevec. Vidović je krajem prošlog mjeseca zatvorsku kaznu zamijenila novčanom. Nakon što je u Narodnoj skupštini Republike Srpske završena rasprava o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, poslanicima je stigla nova deklaracija koja se suštinski ne razlikuje od stare, ali postoje određene izmjene. Predsjedavajući Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da su u deklaraciju uvrstili i prijedloge koje su iznijeli poslanici SDS-a i PDP-a tokom sjednice. Riječ je o dijelu koji se odnosi na to da međunarodna zajednica i OHR trebaju imati savjetodavnu ulogu u Bosni i Hercegovini. Rusija je danas upozorila stanovnike Kijeva, uključujući diplomatsko osoblje i predstavnike međunarodnih organizacija, da što prije napuste ukrajinsku prijestolnicu i izbjegavaju vojne i administrativne objekte jer planiraju napad. Moskva tvrdi da će mete biti lokacije na kojima će se uz pomoć NATO-vih stručnjaka projektirati proizvode i pripremaju ukrajinski dronovi.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano s malom do umjerenom oblačnošću. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Maida Alić.
2: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Dobar dan, poštovani slušaoci. 12. tom riječnika bosanskog jezika, koji naravno sa punim pravom nosi ime profesora Dževada Jahića, održana je u Sarajevskoj vijećnici. Autor ovog toma, Haris Čatović, sa Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, kaže da ova promocija predstavlja nastavak kontinuiranog rada na objašnjavanju i predstavljanju leksičkog bogatstva bosanskog jezika. Promotorica, profesor dr. Hasnija Muratagić-Tuna, precizirala je da je ovo 4. tom u kojem se tumače riječi na slovo P i da se radi o ogromnoj građi, budući da je rađen na osnovu 917 dijela od 437 autora. Sve je to u prilogu obuhvatila Hana Vranac.
3: 12. tom donosi riječi koje počinju na slog pol, sistematizirane i opisane prema metodologiji i naučnim principima profesora Dževada Jahića. Njegov bliski saradnik, autor ovog toma, u skladu sa organskom prirodom jezika, proširio je izvore Jahićeve građe i opisao riječi iz 917 dijela.
4: Jezik je zapravo dinamička kategorija i prati razvoj društva, a to društvo opet svoj kulturni razvoj i svoje zapravo svoj život u stvari kroz jezik najbolje pokazuje i odražava. Mi smo dužni da to pratimo.
3: Projekt je započet 2002. godine i predstavlja najveći naučno-istraživački leksikografski poduhvat u bosanskom jeziku ili, kako je još navedeno na promociji, predstavlja trajni spomenik jeziku.
5: Taj spomenik trajni u okviru rječnika bosanskog jezika duboko je utkan u biće naroda kojega je neizmjerno volio.
6: Konačno bosanski jezik postaje ono što jeste, znači nema više onog iskrivljenog gledanja da se u središnjem dijelu prepliće istok i zapad, odnosno varijanta istočna i zapada, nego da je to najbogatiji sloj rječnički u tom dijelu.
3: Ukazano je i na to da u drugim državama iza ovakvih projekata stoje akademije, instituti i neograničena sredstva, dok u ovom slučaju to čini Udruženje građana. Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca i izdavač Rječnika te su, kako kažu, potražili sistematično rješenje.
1: Nametlo se kao logično rješenje da Vijeće i Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu u buduće budu suizdavači i da osiguraju i naučnu reputaciju ovoga projekta.
3: Rječnik okuplja leksičko bogatstvo bosanskog jezika, te svojom praktičnom upotrebljivošću služi građanima, ali i stoji kao dokument historijskog nasljeđa i kulturnog kontinuiteta.
2: Redateljski pozorišni debi mlade režiserke Isidore Ratković, 25. maj, premijera na sceni Sarajevskog ratnog teatra Sartr, Kazimir i Karolina, prema kultnom tekstu Edona von Horvata. Horvat piše ovaj komad u trenutku kada Evropa klizi prema katastrofi. Evropa i svijet su u jeku velike ekonomske krize, posljedice u Njemačkoj i Austriji su masovna nezaposlenost. Na hiljade otpuštenih postaju tipičan proizvod krize. Autor smješta radnju na čuveni Oktoberfest u Minhenu. To je slika Evrope pred katastrofu. Rediteljici Isidori Ratković, ovo je pozorišni debi, a dramaturgiju je uradila Vedrana Božinović.
7: Pod naslov Kazimira i Karoline je A ljubav i dalje traje. I to je vjerovatno ključno u čitanju ovog komada, jer on zaista postavlja pitanje da li ljubav može trajati i postojati u okolnostima u kojima se svijet raspada. Šta su sličnosti između svijeta 30-ih i svijeta danas? Pa ja mislim gotovo sve. Jedina razlika je tehnologija, mi smo napredniji. Ali čini mi se da mi zapravo danas živimo neke 30. godine 20. vijeka kada su u pitanju svjetski trendovi, dešavanje u svijetu, jedno tiho ali uporno buđenje fašizma i jedna potpuna dehumanizacija koja se dešava i koja jede i ljude, a i ljubav. Ja mislim da su svi dobri tekstovi, kad ih na prvu pročitate, vrlo savremeni. Da su mogli nastajati bilo kada, pa tako i sada. I mislim da je sa ovim Horvatovim tekstom upravo tako.
2: Povodom Međunarodnog dana i Evropske noći muzeja, dva livanska muzeja, Čuvari starina i Franjevački muzej i Galerija Gorica, i ove su godine svoje sugrađane, ali i brojne ljubitelje kulture i istorije tradicije, obradovali besplatnim razgledavanjem postavki i suvremenim inovacijama. Muzejska savjetnica i arheologinja Franjevačkog muzeja Galerije Gorica je Marija Marić-Baković. Izložbu je posjetio i mještanin sela Žirović kod Livna Nikola Suša. Muzej Čuvari starina stalni postav obogatio je izložbom slika livanskih umjetnika Age Pivčića i Mahmuda Latifića. Vlasnik muzeja je Amir Alić, sve u prilogu Željke Mihaljević.
8: Muzeji su mnogo više od izložaka. Oni su učitelji povijesti, čuvari prošlosti i zalog budućnosti, mostovi koji spajaju različitosti, spoj starina i suvremenosti. Tako je i prapovijesno platno Skupreškog polja, najstarija sačuvana vuna u Europi, prezentirano kroz dvije animacije.
9: U jednoj animaciji se može vidjeti više o tkanju, znači ljudi su tada već tkali. Detalji platna u kojem je bio umotan taj pokojnik, način na koji su umotavali pokojnika, kako je on bio sahranjen. I onda imamo jednu drugu animaciju gdje je prikazan video čitavog pogrebnog običaja.
8: Uz snijeg i zvuk vjetra mogao se doživjeti segment života prapovijesnog čovjeka na Kupreškom pustopolju prije 3500 godina. A na fotografiji Čire Rajića jedan posjetitelj je prepoznao sebe.
10: U starom dijelu muzeja gdje su starine ima jedna fotografija ispred jedne stare kamene kuće sa jednom ženom, djetetom i dečkom, i to sam ja i moja mama. Eto, to je slučajno otkrio i potvrdilo se da je to isto.
8: Na uzvišenom položaju u starom dijelu grada, čuvari starina stalni postav obogatili su izložbom slika livanskih umjetnika Age Pivčića i Mahmuda Latifića.
11: Bila su velika podrška za ovaj muzej, onda mi je to bila želja da njih dvojica imaju izložbu ovdje u muzeju i onda su oni prihvatili, što je meni čast i zadovoljstvo. Uz njih dvojicu večeras i noć muzeja, da ljudi malo obiđu i muzej. Evo, mogu se pohvaliti da imamo negdje oko 12.000 eksponata.
8: I sve starine vezane su za Livno, baš poput Aginih slika.
12: Ja inače ne slikam ništa drugo nego Livno, jer ja sam lokalni slikar, prema tome da se našalim, sa kućnog praga pokušavam doseći zvijezde.

0: Ako je to moguće, vidit ćemo.
1: A dosegnuo je Ago i zvijezde i nekadašnje i sadašnje Livno, njegovo korzo i doručak na travi, brojne znamenitosti i sve tri bogomolje koje svjedoče o suživotu Livnjaka i ljepoti jednog od najstarijih gradova u Bosni i Hercegovini.
2: Srednja glazbena škola Jakova Gotovca svečanim koncertom obilježila je 30. godišnjicu rada. Već 30 godina zauzima važno mjesto u kulturnom i obrazovnom životu Novog Travnika i okoline. Na početku koncerta pod velikim emocijama obratila se ravnateljica škole Ivanka Vrhovac te profesorica u srednjoj glazbenoj školi Jakova Gotovca Gordana Mišković. Gostima se obratio i gradonačelnik Stjepan Dujo. Poslušajmo.
3: Ovo je prvi koncert u novoj zgradi, novoj školi. Mi se nadamo evo, da bi mogli na jesen u 9. mjesecu i krenuti sa nastavnim procesom, pa evo da drugi imaju priliku da vide i da čuju, a i evo ovim koncertom da i otvorimo ovaj prostor.
4: I ovo je jako sretan dan za nas, pogotovo evo za nas najstarije djelatnike. Doživjeli smo da ćemo imati napokon svoje prostorije, da ćemo imati zbornicu, ne da hodamo po gradu kao što smo više lokacija radili. Zaista smo svi sretni.
5: Imamo priliku i prigodu danas sudjelovati povodom 30 godina srednje glazbene škole u ovom objektu, novom objektu. Radost i veselje učenika, nastavnika, svih rukovoditelja, svih dosadašnjih rukovoditelja srednje glazbene škole, ali i rukovoditelja grada Novog Travnika, da imamo prigodu i priliku da evo u ovom vremenu možemo u novom objektu proslaviti 30. godišnjicu srednje glazbene škole, ali i novi rođendan grada Novog Travnika.
2: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine postavljene su dvije zanimljive izložbe koje izdvajamo. Prva je Život u opkoljenom Sarajevu iz objektiva Rikarda Larme, postavljena u Brusa Bezistanu, depadansu muzeja Sarajeva. Organizovana je i promocija časopisa Fotoarhive Fotomuzeja Rikard LRM, posvećenog bogatom fotografskom nasljeđu i dokumentovanju života Sarajeva tokom opsade. Izložbu organizuje Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Muzejem Sarajeva, nastavljajući uspješnu saradnju na očuvanju kulture, sjećanja i istorijskog nasljeđa. A umjetnica Alisa Talečović postavila je izložbu retrospektivnih nekih ranijih radova i, kako kaže, jer neke ljubavi ne presušuju, a tu su njena Bunica i Neretva. Sjećam se vremena kad sam se zaljubila u njih i počela glasno pričati i slikati da se zaštite i očuvaju. Čuvajmo naše rijeke, zaštitimo ih i volimo ih, poručuje umjetnica Alisa Talečović, a o svom radu i talentu kazuje.
6: Ja sam sada napokon sebe ugledala, vidjela ko sam, šta sam, i ja sam jedna umjetnica koja je počela da slika moderno slikarstvo s 11 godina u Jugoslaviji. I to je istina. Alija Kjebo je napisao snažni i samonikli talenat. 3 godine nakon toga dešće se ratu. Ali definitivno sam s 11 godina počela slikam abstrakciju. Adin Hebib, koji se druži s mojim tatom, je tad vidio moje slike, rekao, danas kao još da vidim, bilo ovo nešto slučaj. I sa 15 godina imam prvu izložbu, samostalnu izložbu, sa 15 godina, 1988. godine u Raznomeđinoj džami, gdje je bilo 50 velikih slika Bjekstvo iz stvarnosti, čista abstrakcija, apsolutno prelijepe i predivne. Zašto to kažem? Jer kad sam se vratila ovdje u Bosnu i Hercegovinu, a moja mama zamijenila stan Mostar za Sarajevo za vrijeme rata, ona je čuvala te slike iza ormara, neke urolane na ormaru, a neke iza ormara. I kada sam se vratila i kada sam ih ugledala i vidjela i sagledala kao jedna odrasla žena, ja sam stala. Wow.
2: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
7: Radio za svako doba dana.
8: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
7: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
8: Radio koji se čuje.

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
0: Dobro veče, poštovani slušaoci. Najbolji svjetski flautist današnjice, Emmanuel Pailly, snimio je novi album za izdavačku kuću Warner Classics i naslovio ga jednostavnim nazivom Solo. Ovaj dvostruki nosač zvuka sadrži dijela flautskog repertoara od baroka do kompozicija 20. i 21. stoljeća. Poredane su tako da stilski periodi prožimaju jedan drugi, a zvuk nas vodi iz jednog perioda u drugi i privlači pažnju da album odslušamo do kraja. Mi smo za ovu polusatnu emisiju odabrali tri kompozitora, tri različite vremenske epohe. Krećemo od baroka.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spikerica Senada Smaković.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Zakazana nova sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Nedeljko je Aleks saslušan u Sipi zbog negiranja genocida u Srebrenici. U Tuzlanskom kantonu dan žalosti u znak sjećanja na ubijenu mladost na Tuzlanskoj kapiji. Zenički rudari u zadnji čas odustali od štrajka, obećana im uplata doprinosa za penzionisanje. U Narodnoj skupštini rasprava o deklaraciji o zatvaranju OHR-a. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine održat će sutra u Banjoj Luci redovnu sjednicu.
0: Na dnevnom redu je odluka o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanje između entiteta koja nije donijeta protivno pravilima rada Upravnog odbora Uprave već više od 2 godine. Druga

0: Ključna tačka je odluka o izmjeni dopuni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji kojim bi se formalno otvorio novi granični prijelaz u Gradišci. Direktor puteva Republike Srpske Miroslav Janković rekao je da će vjerovatno za 10 dana preko starog mosta u Gradiški biti pušten putnički saobraćaj za vozila do 3,5 tone. On je istakao da će, dok ne urade ozbiljnu rekonstrukciju graničnog prijelaza, odnosno pristupnih saobraćajnica, osim putničkog, eventualno razmotriti i puštanje autobuskog saobraćaja.
1: Dugogodišnja sarajevska advokatica Vasija Vidović je isključena iz regionalne advokatske komore, saznaje federalna televizija.
0: Prema pouzdanim izvorima, advokatica Vidović brisana je iz imenika advokata zbog nedostojnosti obavljanja dužnosti nakon što je pravosnažno osuđena na 6 mjeseci zatvora u slučaju Ranko Debevec. Vidović je krajem prošlog mjeseca zatvorsku kaznu zamijenila novčanom. Nedeljko Elek saslušan je danas u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu nakon što je prijavljen za negiranje genocida u Srebrenici. Elek je ispitan na okolnosti od prije više od godinu dana, a vezane su za gostovanje na RTRS-u.
1: Na današnji dan prije 31 godinu u 20 sati i 55 minuta granata je ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske s planine Ozren po naređenju ratnih zločinaca Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Novaka Đukića, pala je na Kapiju, najpoznatije okupljalište mladih u Tuzli. Ubijena je 71 osoba, dok je više od 150 ranjeno. Među ubijenima je bilo najviše mladih. Bol porodica raste, ali i ljutnja zbog toga što je Đukić jedan od odgovornih za ovaj zločin, na koji je pravosnažno osuđena 20 godina zatvora i danas na slobodi.
2: Prije 31 godinu na dan mladosti u 20 sati i 55 minuta granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren pala je na Tuzlansku Kapiju, mjesto koje je za Tuzlake bilo simbol mladosti, života i zajedništva. U samo nekoliko sekundi ugašeni su životi 71 osobe, a više od 150 građana je ranjeno. Najmlađa žrtva imala je svega 2 godine, a prosječna starost ubijenih bila je 23 godine. Za porodice ubijenih i preživjeli bol nije manja ni nakon više od 3 decenije. Razija Ahmetović, sestra ubijenog Hasana Hrustanovića.
3: Češ ti, eto ja ću kaj malo izdaći tu, imao curu našu, da se nađem sa njom u Tuzli. I eto oni se našli, granata je pala i bila i nju i nje. Šemsa Hasičić iz Gradačca.
2: Nedžiba Memić, majka ubijene Edisije Memić.
4: Ja sam je zvala u 8:30, a mi se nije javila. Kad samo mi narod poče dolaziti, ja ne znam šta je. Hoće da gasi televizor, reko ne gaste ga. Prvu ja nju koju sam bila na patologiji, prva.
2: Vahida Rekić, majka ubijenog Nedima Rekića.
5: Tata mu je otišao brzo za njim, nije mogu, mene vjera održava.
2: Svaki 25. maj vraća iste slike, ista pitanja, isti osjećaj nepravde. Posebno boli činjenica da Novak Đukić osuđen na 20 godina zatvora zbog zločina na Kapiji, kaznu nikada nije odslužio. Zekija Beganović, majka ubijenog Adana Beganovića.
6: Mi nismo roditelji glupi i nepismeni. Nek dobro upamte i sudije, odgovarat će neko za ovo što je voliko godina odugovlačio Kapiju.
2: Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
7: Građanke i građani Tuzle i roditelji neće odustati od svih nastojanja da oni koji su presuđeni za ratni zločin na Tuzlanskoj Kapiji i odsluže pravosnažnu presudu i kaznu.
2: Brojne delegacije, građani, prijatelji i članovi porodica položili su cvijeće i odali počast stradalima. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
1: U mjestu Bradina kod Konjice na današnji dan prije 34 godine ubijeno je 48 srpskih civila od ukupno 88 koliko ih je tu živjelo. Za ovaj zločin terete se pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, HVO-a i MUP-a Erbih. Iako je potvrđena optužnica u predmetu Esa Dramić i ostali, još niko nije pravomoćno osuđen.
8: Tada su mi ovdje ubili brata, bio je ranjen. Kao ranjenik, otac je bio da ga vozi dole u Konjic, nisu dozvolili, i kad su napali sela nije mogao da ide, ubili su ga, masakrirali ga pred kućom.
1: Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma parlamentarne skupštine Denis Zvizdić i šefovi klubova 5 političkih stranaka zastupljenih u tom domu potpisali su memorandum o zaštiti i jačanju ustavnog poretka, državnosti i nastavku euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine, kojim su se između ostalog obavezali na očuvanje Ustavnog suda BiH u skladu sa Ustavom, te potvrdu da je država Bosna i Hercegovina titular državne imovine. Denis Zvizdić i Jasmin Emrić.
9: Pitanje zaštite i očuvanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kao ustavne kategorije koji ćemo štititi u njegovom punom kapacitetu.

0: suverenitetu i skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, pitanje državne imovine u kojem smo jasno naveli naš zajednički stav da je Bosna i Hercegovina titular državne imovine i konačno naš stav smatramo da novi visoki predstavnik treba biti što prije imenovan.
1: Izazovi jesu veliki, ali ja pozivam da budemo ustrajni i dosljedni, da se držimo ovih prioriteta, ciljeva i principa, jer na taj način možemo garantirati da će Bosna i Hercegovina ići korak po korak ka evropskim integracijama i razvijenom društvu kao što je Evropska unija.
2: Nakon što je u Narodnoj skupštini Republike Srpske završena rasprava o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, poslanicima je stigla nova deklaracija koja se suštinski ne razlikuje od stare, ali postoje određene izmjene. Predsjedavajući Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da su u deklaraciju uvrstili i prijedloge koje su iznijeli poslanici SDS-a i PDP-a tokom sjednice. Riječ je o dijelu koji se odnosi na to da međunarodna zajednica i OHR trebaju imati savjetodavnu ulogu u Bosni i Hercegovini.
3: Svijet.
2: Rusija je danas upozorila stanovnike Kijeva, uključujući diplomatsko osoblje i predstavnike međunarodnih organizacija, da što prije napuste ukrajinsku prijestolnicu i izbjegavaju vojne i administrativne objekte, jer planiraju napad. Moskva tvrdi da će mete biti lokacije na kojima se, uz pomoć NATO-ovih stručnjaka, projektiraju, proizvode i pripremaju ukrajinski dronovi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu, gdje mu je priređena svečana ceremonija dočeka. U prisustvu dva predsjednika potpisano je više od 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongo je izuzetno ozbiljno i teško za upravljanje, izjavio je čelnik Svjetske zdravstvene organizacije, upozoravajući da se epidemija trenutno širi brže od operacija odgovora. Do sada je u Kongu zabilježen 101 potvrđen slučaj i 10 potvrđenih smrtnih slučajeva, ali je upozorio da su stvarne razmjere epidemije znatno veće.
4: Više od 20 penzionisanih rudara rudnika Mrkog uglja Zenica odustalo je od štrajka glađu nakon što su dobili obećanje da će tokom sutrašnjeg dana biti uplaćeni doprinosi za penzionisanje dijela radnika. Rudari očekuju da obećanje bude ispunjeno. Rudar Semir Čajlaković i predsjednik sindikata rudnika Zenica Nedžad Duraković.
5: Ako je istinito, u ponedjeljak mi svi ovdje dolazimo sa odavde, nećemo izaći, jedino da izađemo da nas nosilama nosi. Ko što smo naučili na rudniku. I smo naučili na fin način, nikad penziju dobiti. Ja sam ovdje od 86. Znam dosta stvari. Tako mi je obećano i kazao je da će doći. On lično ovdje u ponedjeljak, ako ne bude uplaćeno, s nama će biti.
6: Danas dolazimo do informacija da će sredstva biti, znači, danas, eventualno sutra, operativna. I znači da smo riješili prvi dio penzionera koji je bilo ujedno i odluka vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Pred parlamentarnom komisijom za borbu protiv korupcije danas je održano javno saslušanje rukovodstva Agencije za razvoj visokog obrazovanja BiH. Provjeravaju se kriterije akreditacije fakulteta i propusti u nadzoru, posebno u slučaju Tuzlanskog univerziteta Kalos. Na saslušanju se umjesto pozvane rektorice tog univerziteta Anke Bulatović pojavio njen advokat Mirne Sajanović. Nakon što mu predsjedavajući komisije Branislav Borenović nije dozvolio da se obrati, a Janović je burno reagirao i iznio optužbe na račun komisije.
7: Konstatujem da uvažena rektorica nije se odazvala pozivu parlamentarne komisije za borbu protiv korupcije, što je do sad neviđena praksa. Obavljeno je da kolege da na ovaj način završimo javno saslušanje, vidimo se 2. juna. Hvala.
8: Ja nisam dobio riječ. Nemate pravo oduzeti mi riječ, ja sam validan zastupnik rektorice. Ovo je potpuna zloupotreba prava, onemogućavanje da se govori. Govorili ste interesno, vezano, gospodine predsjedniče, ovo će biti evidentirano u novoj krivičnoj prijavi protiv vas. Silite se, nećete još dugo. Izbori idu vrlo brzo i takvi kao vi će morati odgovarati.
3: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano

0: malom do umjerenom oblačnošću. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Maida Alić.
2: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.

Dobro veče i dobrodošli u četvrto izdanje Mahalskog noćnog programa. I večeras govorimo o Mahalama i ljudima iz Mahale. Govorimo o ponašanju i nepisanim pravilima Mahale koja se moraju poštovati. Govorimo o načinu života u Mahale. O sitnim znakovima koje je u svim životnim situacijama napravila Mahala, koji su postali dijelom svakodnevnice, žargona i životnog stila. Govorimo o utjecaju Mahale na sve segmente života. Rušimo predrasude o Mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. Večeras govorimo i o praznicima i blagdanima i proslavama u Mahali. Mahalski noćni program nije samo emisija o prošlosti i sjećanju radi sjećanja. Ova je naša potraga za izgubljenim prioritetima. Mahalski noćni program za želju ima povratak istinskim vrijednostima i cilj nam je ljude koji su dah Mahale osjetili i doživjeli u svom odrastanju i odgoju i emotivno su vezani za vrijeme u kojem su se cijenile drugačije vrijednosti, vratiti u to lijepo vrijeme. Buduće generacije upoznati s tim vrijednostima, učiniti ih zanimljivim, dostupnim, poželjnim i prihvatljivim i približiti mladim ljudima. Večeras posebno govorimo o viđenju Mahale kod ljudi koji nisu iz Mahale. Govorimo o fenomenu prenošenja duha Mahale na nova gradska naselja, o sličnom načinu razmišljanja Haustorčadi i Mahalaca i o razlikama među njima. Govorimo o tome kako su Haustorčad i Mahalci, uprkos različitim adresama, odrasli na istim vrijednostima. Otkrivamo zašto su te vrijednosti danas važnije nego ikad. U uvodu u razgovor sa našim večerašnjim gostom čitam priču. Kako će bolan Sarajevo biti kao nekad nakon svega što je preživjelo? Kako? Možete li zamisliti da se, dok slušate detonacije, fijuke metaka, krik ubijenog prijatelja, svaki dan od najmilijih rastajete ne znajući da li je i posljednji? I tako 1425 dana. Sve to Sarajevo preživjelo i nosi sa sobom i danas. Vjerujem da mnoge još uvijek noću probudi granata koju čuju samo oni ili krik koji odzvanja samo u njihovim snovima. Mogao bih napisati nekoliko knjiga o preživljavanju u Sarajevu. Danas se ljudi uznemire kad nestane vode par sati ili kad se nakratko isključi struja zbog nekih radova. A možete li zamisliti da to traje mjesecima, godinama? Možete li zamisliti zime bez grijanja, bez toplog kreveta, bez toplog mlijeka, ljeta bez vode, kuhanje obroka na automobilskim gumama, staroj obući ili knjigama? Možete li zamisliti da vaše dijete odraslo u miru, spava u hladnoj, smrdljivoj zemunici među miševima? Teško je sve to i zamisliti, zar ne? Sve je to Sarajevo preživjelo i nosi sa sobom i danas. Vjerujem da mnoge još uvijek noću probudi granata koju čuju samo oni ili krik koji odzvanja samo u njihovim snovima. Nema čovjeka koji iz ovog grada nije izašao ranjen iznutra i zato je Sarajevo grad heroj. Ali o tom herojstvu nismo dovoljno pisali. Možda će to raditi tek buduće generacije. Možda smo sve mi zakopali duboko u sebe kao što je Černobil prekriven betonskim pločama samo da bismo mogli nastaviti živjeti dalje. Sarajevo 1425 dana pokazivalo hrabrost i najmanje što mi možemo je pokazati malo pristojnosti. Nije Sarajevo palo na koljena pred granatama, ali ponekad pada pred našom nezahvalnošću.

Grad koji je 1425 dana preživio bez vode i struje, danas psuju jer kao ne može se preživjeti bez parkinga ispred zgrade. Često pročitam odvratnu rečenicu, stidi se Sarajevo. Često pročitam u nekim komentarima i uvrede na račun Sarajeva. Koga da se stidi, čega bolan? Da je sreće, svi bismo bili ponosni na naš grad heroj. Na grad koji je sve izdržao, a ostao grad ljepote, druženja, tvrdoglave radosti, smijeha i otvorenih vrata. I ja bih mogao nabrojati stotinu stvari koje mi se ne sviđaju, ali ovo je moj grad. U njemu sam rođen, odrastao i postao čovjek. U njemu ću i umrijeti. Ponekad prošetam Titovom, Ferhadijom do čaršije čisto da me želja mine. Da udahnem miris mokrih ulica, pita, ćevapa, kolača, halve, somuna, memljivih prolaza, čurekota, kafe i istorije ovog grada. Ništa mi u tom gradu ne smrdi. Ni Miljacka, ni Koševski potok, ni šiblje, ni benzin, ni dizel. To su mirisi mog i našeg Sarajeva.

0: Tekst koji sam pročitao uvodu autorsko je dijelo mog večerašnjeg gosta. U mom i vašem društvu večeras kolumnista i pisac Zvonimir Nikolić. Dobro večer i dobrodošli.
1: Dobro večer Vedrane i pozdrav svim slušalcima Federalnog radija.
0: Zvonimir Nikolić, autor je kolumni, objavljeno.

0: Ljenih na portalima Al Jazeera Balkans.net Radio Sarajevo. Prvu knjigu Iz Bogovog voli moje Sarajevo objavio 2016. godine, drugu knjigu Most 2020. Prve dvije knjige su skupovi od 60 i 100 priča o Sarajevu, sad očekujemo 140, evo, u narednoj knjizi, o ljudima, objektima i drugim stvarima iz Sarajeva koje pokušava otrgnuti iz zaborava. Autor i voditelj radio emisije To je moj grad, o Sarajevu, istoriji Sarajeva i ljudima koji su obilježili Sarajevo, a koja je emitovana u 60 nastavaka, znači nešto više od godine dana. Kažu da čovjek cijeli život piše jednu istu priču, priču djetinjstva ili priču o svom djetinjstvu. Je li Marin dvor na kojem ste odrasli bio najbolja moguća škola koju ste mogli završiti? Životna.
1: A ja mislim da jeste. Marin dvor, ja sam imao sreću da se rodim u jednom dijelu koji je negdje na pola puta između Marin dvora i Skenderije. Tako da ono što kažu, pokupio sam neke mahaluke i raje sa Skenderije i raje sa Marin dvora. A onda sam imao neku nesreću da se rodim u najvećoj i najširoj ulici na Marin dvoru koja se nekad zvala Brankova, a sad je ulica Hiseta. A da je tu bilo najmanje raje moje generacije ili onih nešto malo starijih ili mlađih od mene, tako da sam bio prinuđen da se družim sa rajom iz Turhanije, iz Veljke Čabrijelovića ili iz Vrazove, gdje je bilo 10 puta više djece nego što je bilo u moje ulici. Ali mislim da je to jedna škola koju u principu, bez obzira što nisam rođen u Mahali, mislim da je svaki haustor grada bio jedna specifična Mahala. Bar ovaj u kojem sam ja rođen sigurno jeste.
0: Šta je za malog Zvonimira, da tako kažem, bila granica tog svijeta Marin dvora, dokle se smjelo ići, gdje je već bio tuđi teren, gdje se nije smjelo zalaziti?
1: Pa eto, dakle, nekako ja nisam, dok sam išao u osnovnu školu, naravno svi smo bili tu djeca koja je stanovala iz okolnih ulica. Onda opet imam sreću da je moj stari brat, koji mene stari 6 godina, on je probijao led za mene, tako da sam ja išao ono što kažu njegovim stopama. Mada kad bi sad ovako gledao s ove vremenske distance, mislim da je centar, da su dva centra svijeta u tom nekom mom periodu odrastanja bio FIS, u kojem sam provodio najviše vremena, a onda kad sam negdje krenuo u gimnaziju i počeo izlaziti po kafanama, da je to bila Parkuša. To su bila moja dva centra svijeta u tom nekom periodu. Naravno, tu je bila Skenderija kao jedan nezaobilazni dio odrastanja, disko klub, Kaktus u onom periodu, sve sportske manifestacije, imali smo mi tad i dobar rukometni klub Željezničar, imali smo prvaka Evrope, košarkaški klub Bosna, bilo je stvarno svega i baš što se sporta tiče. Sad da preskočim za sad fudbal.
0: Nezaobilazna tema. Da se vratimo malo u raniju mladost, kad se pomisli na baš tu ranu mladost, odnosno rano djetinjstvo, koja slika prva na umu, je li to igralište, je li ulica, je li to pekara,
1: prva slika,
0: granap?
1: Ima tu nekoliko slika. Prva slika je moje dvorište. To je dvorište sa zadnje strane zgrade u kojoj sam ja rođen i koje je bilo okruženo sa 6 zgrada okolnih. I u stvari tu su bila 4 dvorišta koja su bila pregrađena zidovima, a na svakom tom zidu je bila jedna sprava željezna na kojem su ljudi klofali ćilime. E, ta sprava nam je služila za preskakanje preko tih zidova. To je bilo prvo. Drugo čega se sjećam iz najranijih djetinjstva, to je nezaobilazna pekara kod Zore, gdje smo kupovali hljeb i dan danas nekako kad pomislim na onaj Zorin tepsijaš i hljebove koje sad jedemo, nije mi dobro od toga. A ima tu još nekakvi slika, dakle moj haustor, tamo gdje sam ja rođen u to ulazu na broju 21, ljudi koji su tu stanovali, čini mi se da se od nas 13 stanova koje je tu bilo, da smo svi bili kao jedna velika porodica. Dakle, to mi je ostalo nekako u sjećanju kad uporedim sa današnjim vremenom, gdje ja bar 70% komšija ne poznam.

0: Mama koji se zvao Ejub Džeko, kojeg su ona Obraja zvala, ja nikad nisam skontao da li su ga zvali Jupe ili Ljupe. To mi je ostala nedoumica. On je onako bio, šta kažemo, jalijaš, bio je onako opasan, držao je nekakav kafić tamo u Logavinoj ulici Iskra jedno vrijeme, igrao je negdje za Sarajevsku Bosnu fudbala, postao je čuven po tome što je bila priča da je u FIS-u prebio Novicu Todorovića, koji je u to vrijeme bio jedan od vjerovatno najjačih ljudi u Sarajevu. Onog momenta kad se to pročulo, Jupe je nekako ušao u legendu grada, mada nije se on nikad nešto puno eksponirao, ali on je bio jedan od tih ljudi, u stvari prvi koji me zaustavio na ulici i rekao, a Nikol, ću odem malo vamo, preko što je bilo, Jupe kaže, znaš šta, kaže, zgađaš te nogama. Preko žini, što sve što je bilo, što sam ću raditi? Kaže, vidio sam te s onom trojicom neki dan, on se, kaže, bave mutnim radnjama. Pa to, reko, to je njihov, ja to reko, nisam znao, kad nema se pravi budala da nisam znao. On je mene toliko naružio tad i zaprijetio me ako me vidi sa njima da neće mi trebati moj otac, nego da će me on negdje izmarsati u haustoru i dati mi do znanja da ja ne treba sa njima da se družim. A taj isti, taj čovjek, jednom prilikom, sjećam se, pred sami rat, možda je to bila neka 89. 90. godina, supruga ja smo otišli na ponoćku u crkvu Svetog Josipa na Marijin dvoru i hajde poslije ponoćke da svratimo kod Davora na piće. Davor je tad radio do nekih doba i stvarno dođemo u pun kafić. Ja sam negdje krajičkom oka vidio Jupeta da sjedi s nekom djevojkom tamo, ali nisam nikako mogao da se probijem do njega. Naravno, nakon par minuta dolazi konobar sa punom tacnom pića i kaže, samo poslao Jupe, nema tu razgovora, da bi nakon 10 minuta počela neka tuča u tom kafiću, odjednom se neki ljudi počeli da se tuku i dok sam ja pokušavao da zaštitim tadašnju djevojku, odjednom se ispred mene stvorio Jupe i gurno nas je negdje usramno i kaže, aj briš tamo u čošak, ja ću ovo da riješim. I kogod je prešao, pokušao da pređe prema onom dijelu gdje smo bili mi, on je to nekako likvidirao i da bi po završetku te tuče, on je samo nestao. I vratio se tamo svojoj djevojci. Ja ga u jednom ratu ga sretnem i kažem mu, Jupe, sjeća se ti, odmah kaže, daj, bolan zvonko, ja sam te odavno zaboravio. Tu smo, kaže,
1: to je svakodnevnica
0: bila. To je svakodnevnica bila.
1: I uštim, to su pravila iz Mahale, prave Mahale, kako znamo.
0: Upravo prava, ali ona pozitivna pravila iz Mahale, ona fina pravila.
1: I kako u stvari, evo, po vašem mišljenju, kako smo uspjeli tu filozofiju Mahale prebaciti u haustore tad, u to vrijeme, i možemo li ponovo živjeti, vratiti?
0: Pa ja mislim da smo jednostavno uspjeli, jer, evo, konkretno, moja mati je rođena u Mahali, otac je rođen u Trebinju, a mati je u Gora Plini, rođena ispod Bisičke stanice, jer je otac gore bio otpravnik vozova na Bisičkoj stanici. Naravno da je mati odrasla svoji prvi 20 godina u Mahali, da je prenijela taj svoj ti neki mentalitet Mahale i u haustor, a svi ti ljudi, uglavnom koji su živjeli u našem haustoru u to doba, svi su oni nekad prije živjeli u Mahali ili su rođeni u Mahali pa su se preselili u haustor. Tako da je to, tad je to bilo jednostavno lako. Sad mislim da je to puno teže zato što smo mi kao ljudi, čini mi se da smo, što je meni beskrajno žao, da smo iz rata izašli gori 10 puta nego što smo bili prije rata. Da smo izgubili neku empatiju, da smo izgubili poštovanje. Da ja sad imam situaciju da vidim stariju jednu ženu koja je ispred mene otvara haustor i da joj kažem, gospođo, ajte ja ću vam pridržati vrata i dajte da vam te kese iznesem gore, plakše je meni, a ona počne bježati od mene i misli da ja hoću da ju kradem kese. Tako da, teško je sad to, malo mislim da nije to samo kod nas, to se svuda izgubila, ali žao mi je što Sarajevo kao grad polako gubi taj neki mahalski identitet, taj neki identitet gdje smo svi, ja imam običaj reći da je Sarajevo grad neka, meni je Sarajevo neizlječiva nostalgija. To je grad koji te u isto vrijeme i nasmije i rastuži, dakle, i zaboli u istom trenu. I da je grad kojem je veoma teško nekim ljudima objasniti, jer Sarajevo se u suštini živi. To je grad koji te ili te obilježi ili te odbaci. Ili ga nosiš u očima i u srcu cijeli život,

ili pokušavaš da ga zaboraviš. Tako da je to negdje, kad je Sarajevo u pitanju, najteže pronaći neku sredinu. A svi mi bi voljeli da to neko vrijeme našeg odrastanja, da i moja djeca i unučad odrastaju u sličnoj situaciji, u sličnom rezonu, u sličnom

0: I svaka porodica je nosila svoja obilježja, recimo i nacionalna i vjerska, ali praznici, obzirom da se približava vrijeme Božića, šta je to u stvari što je nosio tad u to vrijeme Božić, specifična posebna vremena, ali ipak i vjerski praznici nosili su jednu dozu, možemo slobodno reći, zajedništva i u smislu postanka festivalima dobrosusjedstva i dobrih odnosa među komšijama, naravno. Šta to nosi, evo da se vratim opet malo na djetinjstvo, šta to nosi Božić u Sarajevu tih godina i šta je posebno zanimljivo za reći, za sjetiti?
1: Ne znam, sad ljudi zloupotrebljavaju na jedan period koji je bio prije rata, pa vrlo često imaju običaj reći da je bilo zabranjeno ići po crkvama ili džamijama, da se nije smjelo slaviti Božić, da se nije smio slaviti Bajram, ali izostavljaju samo jednu bitnu rečenicu u svemu tome, da onaj koji je bio funkcioner ili je bio član Saveza komunista, on nije smio, a svi ostali su smjeli. Koliko se ja sjećam nekog podatka iz neke možda 80 i neke godine, da je od 24 miliona stanovnika Jugoslavije bilo 3 miliona članova Saveza komunista. Dakle, da je oni ostali 21 milijon stanovnika mogu slobodno da ide po crkvama i džamijama, kao što su moji roditelji svaki Božić i svaki Uskrs išli u crkvu, išli su vrlo često u crkvu i nedeljom, pa sam ja kao dijete išao na vjeronauk i nikome to nije smetalo. Niko čak nije on je obraćao pažnju na to, jer smo mi Raja s Marijin dvora skontali da u crkvi Svetog Josipa tamo prije prostorije za vjeronauku postoji i jedan sto za stolni tenis. Pa sam ja onako glupo svojoj Rajkoj, koja su se u to doba zvala Senad, Dino, Kenan, pa sam ja njima rekao, ajmo igrati stolnog tenisa, ali vi slažete, ti reci da si Igor, ti reci da si, ne znam, Josip, ti reci da si ovo, pa ćemo igrati stolnog tenisa. Nije nikad niko pitao dole kako se zovemo. I svaki put smo igrali stolnog tenisa, dok ja jednom nisam onako pred nekim mladim župnikom izletio i kažem, Kenan, uvijek izvini Josipe, a on kaže, ajde dijete Zvonko, pa ja kaže, znam od početka kako se zovu u Jarani, šta se kaže, pravite ljudi, igrajte ko vam brani, mogli ste igrati u bilo koja doba dana i noći, dođete, igrajte stolnog tenisa slobodno. Tako da, taj nekakav, sad kad kažu da se nije smjelo, smjelo se koji htio, moj otac i moji roditelji nisu bili članovi Saveza komunista, možda su negdje u životu propustili neku priliku, kao što u ostalom i sad ako nisi član neke stranke koja je na vlasti ili koja je jaka u opoziciji, ona nemate na mapi, što bi rekli. Ali onda oni su vjerovatno jedan dio svoje karijere koji su mogli negdje napredovati svjesno žrtvali, ali da bi mogli ono što kažu rahati da slave praznike. Pa se u mojoj kući, kad sam ja bio dijete, kod pekare u Zori, kod Zore se peklo za Božić i janje i prase. I to malo prase i malo naravno janje, i to se ispeče dan prije i to je stajalo kod roditelja u spavačoj sobi dok ne dođu gosti sutra. Dobro mi je ostalo u sjećanju jedne prilike, ja sam uzeo, mama i tata su negdje izašli, ja sam uzeo jedan nož fino nožem otkino malo komad one janječe kože, pa onim istim nožem otišao otkino komad one praseće kože, i tamo kad sam ja to onako fino žvako, oni su ušli na vrata i prvo što je tata uradio, svezao mi je šamar. Ali mi nije šamar svezao zato što sam ja odsjekao komad kože, nego što sam to sjekao istim nožem. I tad mi on objasnio kao djetetu da postoje dva različite noža za dve različite vrste mesa, jer postoje ljudi koji jedu janje, postoje ljudi koji jedu prase, postoje ljudi koji ne jedu ni jedno ni drugo ostalo, ali da je moj grijeh ako to ljudima podmetnem istim nožem rezano. Tako da sam od tog momenta jako vodio računa i u svom životu i kasnije da poštujem običaje drugih ljudi, kao što su i moji roditelji poštovali, kao što smo i mi, kao mi smo na primjer u tom haustoru poslije kad sam ja shvatio da smo mi jedini bili katolici i da smo u stvari mi bili najprofitabilnija familija.

0: Zato što mi kad podijelimo one kolače i one što je mama pravila danima prije Božića, nama se to trostruko vrati kad je Bajram. Ili bilo koji drugi praznik, tako da...
1: Ona razmjena tanjira.
0: Razmjena tanjira, ako ja i dan danas njegujem.
1: Prazan, nego jest, se vrati
0: pun. Jeste, bilo običaj da se ne smije vratiti prazan tanjir, jeste.
1: To je čak i u filmu kod Amidža Idriza, ili to. Kod Amidža Idriza, kako jeste, mi znamo, postoje Da Vinčijev kod i kod Mahale, ili kod Amidža Idriza. Taj povratak punog tanjira.
0: Punog tanjira i ono, ajde nam da brzaka nešto spremimo, a to na brzaka znači puna kuća.
1: Pominjali ste drugove Senada, Kenana i tako dalje, i evo, koliko su oni učestvovali u slavljenju vašeg Božića, naravno i pravoslavni slava i Božića, i govorite o razmjeri od kurbana do, jel, Uskrs-Vaskrs razmjena jaja, da možete sutra organizovati jedan božićni ručak na Marin dvoru za tu svoju staru raju iz djetinjstva, da se skupite vi sa sve četiri strane svijeta, kako biste nazdravili, šta bi to bilo ono što ima da kažete?
0: Ma ja mislim da bi jedina moja zdravica bila stala u 5-6 riječi: ovo je za moju raju. To su u stvari stvarno moja raja, to su ljudi. Ja sam sa njima proveo 55 godina svog života. Žao mi je što smo se sad nekako razbacali. Većina tih ljudi s kojima sam ja odrastao od mog najranijeg djetinjstva, od osnovne škole, oni dalje žive u Sarajevu. Svi su ostali potpuno isti. Imali smo jedan tradicionalan običaj da se sastanemo makar jedan put godišnje, da malo sjednemo, da se prisjetimo nekih starih vremena. Nažalost, sve nas je do jednog život na svoj način samljio, pa se sad viđamo samo po sahranama i dženazama, jer zato uvijek nađemo, nažalost, vremena. A u ostalo nekako uvijek nam je nešto važnije. Uvijek negdje žurimo, uvijek negdje mislimo da ćemo negdje zakasniti, a nećemo negdje. Za prave ljude se uvijek može odvojiti jedan sat vremena da ne čekamo nešto loše da se desi pa da se onda skupljamo. Ali ja bih to rekao jednostavno: ovo je za moju raju, za ljude od kojih me nikad nije glava zabola, za ljude s kojima sam proveo najljepše godine mog života, za ljude koji me nikad, niti ja njih, niti oni mene, da su me pogledali na način da pomisle da sam nešto drugačiji od njih, zato što se drugačije zovem ili što imam neke kućne druge običaje. Da, ma, mislim, glupo je o tome više pričati, da objašnjavam da jedini moj identitet koji sam ja imao u životu je bio da sam Sarajlija. Sam rođen u ovom gradu i to nekako, to Sarajlija doživljavam kao svoju religiju. A ona moja religija je, u što ja vjerujem, to je negdje iza mojih kućnih vrata. To će vidjeti moje komšije za 3 dana kad im budem nosio kolače u onim tanjirima kojim su oni meni donijeli baklave. I druga neka moja religija, to je naravno fudbalski klub Zvjezdičar.
1: O tome ćemo nešto kasnije, evo da... I o Božiću ćemo nešto kasnije, još o Božiću danas, ali evo pomešajem, je li u stvari Božić u Sarajevu više od vjere, je li to praznik grada cijelom?
0: Ja mislim da jeste. Jeste iz jednog prostog razloga, što sam ja prvih nekih 10 godina, kad sam ono postao svjestan, kad sam počeo izlaziti po kafićima, kad sam počeo izlaziti po kafanama, po diskotekama, malo je sad ljudima to teško objasniti da smo mi svi džuturiši na ponoćku. Dakle, nema veze kako se ko zove od nas. Oni su išli zbog mene na ponoćku. Dakle, njih 10 ide sa mnom na ponoćku, budemo tamo sat vremena, odslušamo sve što treba i onda nastavimo dalje po kafanama. Ne, nisu išli samo zato što sam tu ja kao njihov drug, nego su išli zato da vide nešto drugačije, da čuju nešto. Mislim da bar u ono vrijeme nije se nikad ništa moglo loše čuti u tim nekim objektima, jer se nisu bavili politikom. Ti objekti u to doba, vjerski, kako je ja pamtim, bili su da nam objašnjavaju vjeru, da nam objašnjavaju nešto što se desilo nekad prije 2000 godina.

0: godina nešto zbog čega bi trebali ili zbog čega ne bi trebali da vjerujemo, ali se nisu miješali u politiku. Tako da nije bilo razloga da ne idemo svi zajedno. Ja sjećam čak jednom prilikom, otišli smo jer smo, da vidimo pravoslavni Božić je bio ispred stare pravoslavne crkve. Ja nisam znao sve te običaje, naravno, a tad se nosio neki krst oko crkve i kako sam pogledao vidim dvojicu mojih prijatelja koji su muslimani i nose taj krst, jer oni su kontali da se tu dijeli kuhano vino neko poslije toga, pa su, ajde, što ne bi zavrtili taj jedan krug, a poslije ćemo se namijeći na bure vina tamo. Tako da nije sasvim bilo normalno da vidite bilo koga u nekom objektu koji je primarno za neke druge ljude, ali bio je otvoren za sve. Pogledajte samo tih Božiću katedrali u centru grada. Ja sam siguran da u svaki put kad je bila ponočka u katedrali da je najmanje jedna četvrtina ili trećina ljudi bili koji nisu katolici, nego su došli onako da uveličaju tu svečanost nama, njihovim sugrađanima.
1: Pomenuli ste željezničar. Ja kao zakljeti navijač Sarajeva s Grbavce imam poklon večera za vas, pa ćemo nastaviti s pričom.

0: Ima jedan stih u pjesmi Grbavica na kojem počnem plakat. Sve u pjesmi je emocija, klavijatura u uvodu, gitarski rif koji se na nju naslana i tifin silni jauk, sve. Ipak, kad kaže, hej Grbavice, bolna si mi, iz daleka gledam ulice tvoje, tamo su slike djetinjstva moga, tamo je sve što je moje, Vedran nekontrolisano plače. Ili možda Vedran neće ni da se kontroliše. U ljeto 92. prešli smo na Breku i već smo postali svjesni da šestu flotu nije briga za nas, da je sva hrana koju je mama kupila ostala preko Miljacke i valjalo se snalaziti. Ljeto je bilo vrelo, ja bijeli put i ne tako željan sunca, ali sam znao dugo sjediti na ogradi između žute i crvene zgrade u ulici Ante Bakotića, koju su kasnije prozvali po himzi polovini. Kasnije te godine i ograda je odnesena da bi ljudi cijevima od kojih je bila napravljena proveli plin. Daleko na jugozapadu vidjela se Grbavica i moje zgrade iznad nje. Bijele sa crvenim krovovima, snuždene, tužne, kao da bi i one vrlo rado pobjegle iz tog zla i prešle Miljacku. Bilo mi je žao i njih i mene bez njih, ali ipak bio sam i sretan. 20 dana prije toga ponovo sam dobio roditelja, prešli su Miljacku. Tek je počinjalo, a valjalo se snalaziti. Ovaj sam status na Facebooku objavio prije 2,5 godine i večerašnji gost je u komentaru napisao: niko na svijetu bolje ne razumije Grbavicu od nas koji smo protjerani. Grbavica je 4 godine bila okupirana i fizički odvojena od ostatka grada. Evo, ja sam napisao kako sam ja, a kako ste vi s druge strane Miljacke gledali na svoj kvart koji je bio tu na dohvat ruke, a zapravo miljama daleko.
1: Pa sad zamisli Vedranu situaciju, na primjer, moja zgrada je bila zadnja koju su zauzeli u tom zauzimanju Grbavice. Dakle, ja sam stanovao u ulici koja se tad zvala Bilutina Đuraškovića, sada je ulica Topalasnom Paši. Preko puta moje zgrade je zgrada Lorisa, u kojem je bila teritorijalna odbrana i naša vojska sve 4 godine rata, a u mojoj zgradi je bila protivnička vojska. I teško je zamisliti rat koji traje 4 godine u jednoj ulici. Ne znam koliko puta sam ja za te 4 godine išao u zgradu Lorisa da pokušam bar da vidim svoj stan. Nažalost, niti sam mogao da vidim. Vidio sam čak u jednom kad sam dolazio, vidio sam neke ljude koji se kreću unutra, vjerovatno su iznosili ono što je ostalo u stanu ili ono što nisu uspjeli odnijeti oni prije njih. Ali ostalo mi je jedan specifičan moment, na primjer, kad je bila reintegracija Grbavice, moj pokojni otac

0: Ja smo otišli da vidimo u kakvom je stanju naš stan. Pošto je naš stan, kad idemo od elektroprivrede prema stadionu, naš stan je jedno, što ja kažem, 80 koraka prije željenog stadiona. I otišli smo do stana koji je bio totalno devastiran, dakle, uništen, spaljen, nije bilo u zgradi krova. Jedino što sam uspio naći iz svog prethodnog života je bila jedna kristalna čašica od alkoholnog pića, ne znam kako im je to ostalo, da nisu i to odnijeli, to sam stavio u džep i ponio kući kao uspomenu na neki prethodni život. A onda mi je otac rekao, ajmo sine otići da vidimo kako nam izgleda stadion. I onda smo došli pred stadion Grbavica i pred spaljenu onu sjevernu tribinu, pred izgorenu zapadnu tribinu, pred one ogromne rupe koje su bile na trotuaru od granata, minobacača i svega. I moj otac je izgovorio jednu rečenicu i otprilike ovako: e, moj sine, ko zna hoćemo nas dvojica ikad više otići zajedno na utakmicu. A u tim njegovim riječima mi se učinilo da je onaj stan koji je totalno uništen i ona jedina čašica koju sam spasio iz tog stana bila 100 puta manje važna nego što je bio taj stadion koji je on obožavao, i tu ljubav prema željezničaru i prema, on inače bio radio u ŽTP-u tadašnjem, bio je, što kažu, željezničar, i naravno da je bio opsjednut tim fudbalskim klubom željezničar, i tu ljubav je prenio i na mog starijeg brata i na mene, ja na svoju djecu, sad prenosim to na unučar, je tako. Ali ta rečenica me nekako zaparala, kako ti može biti, onda sam shvatio da ima razlog zašto je to rekao, jer znam kako je mene zabolilo kad sam vidio onaj stadion i znam kako sam bio presretan kad je odigrana ona prva utakmica sa Sarajevom 1-1 96. godine, kako sam bio sretan kad sam vidio pun stadion, jer onda sam tek shvatio, Bože, pa pobjedili smo, tu smo. Malo mogu nas uništavati koliko hoće, mi smo opet pobjedili, opet smo tu, i ono što bi rekao, dakle, i mislim da je to upravo najveća tajna ovog Sarajeva, da izdrži sve što je izdržao, a da se opet voli sve ljude, uprko svemu što je doživio, Sarajevo voli sve ljude. Mogu oni pričati šta hoće, ovako, onako, ali Sarajevo, i pored svih nenormalnih ožiljaka koje ima, ostao jedan grad tvrdoglave radosti i smijeha i dobrodošlice. Evo to, pogledajte samo koliko već godinama unazad ljudi dolazi da posjeti Sarajevo za novu godinu, da vjerovatno ima sigurno možda i boljih pjevača u nekim drugim balkanskim gradovima i nekim možda većim balkanskim gradovima, ali nema tog duha, nema tog osjećaja dobrodošlice i nema tog osjećaja gostoprimstva kao što ljudi osjete kad posjete Sarajevo.
1: Evo, odgovorili ste dijelom na neka pitanja koja sam možda i razmišljao i namjeravao postaviti, naravno odnose se na te prve kontakte nakon reintegracije, nakon dolaska na Grbavicu nazad. Je li za vas obnova stadiona u suštini bila obnova, dijelom ste to i rekli, je li bila obnova duha grada Sarajeva, cijelog grada, znači ne samo Grbavice, ne samo navijača, željezničara, naravno, nego da li je cijeli grad osjetio tu, taj povrat jednog istinskog prijeratnog duha Sarajeva?
0: Ja mislim da jeste, jer ja sam na toj utakmici, ne samo na toj, nego na još stotine utakmica i prije i poslije toga sjedio zajedno sa ljudima koji navijaju za Sarajevo. Tad se nismo razvrstavali po navijačkim skupinama. Tad je bio običaj da se nađemo prije utakmice u onom jednom kafiću Didi koji je bio na čošku Lorsove zgrade, da sjedimo svaku u svom dresu do početka utakmice, da onda odemo na stadion i psujemo majku jednom drugom tih nekih 90 ili 100 minuta i da se onda opet vratimo i svi zajedno sjedimo na istom mjestu u svaku svom dresu. Ali znam koliko je ljudima, koliko je mojim prijateljima koji navijaju za Sarajevo, prijateljima koji uopšte ne navijaju ni za koga, koliko je bio značajan taj povratak, ta obnova Grbavice i taj povratak života na taj stadion. Dakle, kad je mene moj unuk jednom prilikom pitao

0: I da je na Ito na neki način uvezeno i nametnuto sa strane, jer to je bilo i u drugim gradovima, to je bilo po Evropi, da se klubovi iz istog grada mrze i nekako je došlo do toga, pa su onda vjerovatno bile nedije pogrešne uprave u tim klubovima koje su tjerali inat jedni prema drugima i sad se utjera inat sa tim nekim ulaznicama, sa tim nekim sa sektorima, sa tim nekim, meni nesvatljivo da raj iz istog grada treba da ima tampon zonu između sebe, da mora da postoji 2000 praznih mjesta između ljudi koji su jarani, koji su prijatelji, koji će posle utakmice otići na kafu, na piće, doći, biti će kumovi. Meni, dakle, ja nikad u životu nisam, ne da nisam razmišljao o imenima, nego kamo da razmišljam o tome ko za koga navija, neko ti legne kao drug. Ja imam i dan danas na Facebooku ljude koje zovem najdraži moji pitari iz jednog prostog razloga, zato što su to ljudi s kojima mogu da se šalim, da ta šala ne ode, jer uvijek kad se upaci neko sa strane, ta šala ode negdje gdje ne treba. Ovi koji razumiju, oni razumiju šalu. Ja i dalje govorim, odgovorno tvrdim da bi ja umro kada Željo pobjedi, a da ja na Facebooku ne podbodem u svom Evraju koja navija za Sarajevo. Ali isto tako stoječki trpim, evo i ovaj poraz Želje od 4-0, ja sam imao internet svo vrijeme. I sve vrijeme sam trpio. Ja, na Grbavici kod Ostraje nestalo, ja sam sve vrijeme trpio, šta ću, pravio se mrtav.
1: To je pravilo neko. Evo, pomenuli ste možda utjecaj Svana. Kažu mnogi da je derbi dijagnoza grada, odnosno dijagnoza stanja u Sarajevu, i da možda i derbi pokazuje kako današnje Sarajevo. Šta stara garda može raditi po tom pitanju?
0: Pa teško da može isto. Ja sam, na primjer, napravo se na Željnom stadionu i nova tribina. Ja sam, kad se napravio sjever, ja sam otišao na taj sjever prvu utakmicu i danas sam ja na tom sjeveru. Jer nekako na sjeveru je više raje moje generacije, tamo se prodaju penzionerske karte, pa vidim dosta ljudi koje poznajem. I sva ta generacija, mi ćemo se svi ustat kad je Željna himna i svi ćemo držati čalove, svima će nadrhtat brada od one Grbavice, jer bez obzira i sad kad je pjevam na stadionu i bez obzira što sam je čuo 5000 puta u mom životu, meni ta pjesma izaziva neke emocije zato što je napisana u ratu, zato što sam plakao ko malo dijete kad sam čuo prvi put u Grbavicu, kad sam čuo onaj tifin moćni glas kad je to pjevao. Teško da možemo mi što promijeniti. Ja uporno govorim i svim onim ljudima ovdje kad počnu da psude, bolan ohani malo, ili odem na utakmicu pa ne slušam navijanje o pjesme mom klubu, nego slušam psovke protivničkom. Pusti me, ba, navijaj za svoj klub. Ignoriš ih. Ako ne možeš da istrpiš što su tu njihovi, ignoriš ih. Ako on meni psuje majku, ne moram ja biti isti da psujem ja njemu. Ne želim da budem isti. Ako on baci kur od banane kroz auto, kroz prozor od auta, ma neću ja baciti, pa taman da mi život o tome ovisi. Neću da budem isti.
1: Pomenuli ste onaj prvi posljeratni derbi 1-1. Postoje neki još koje biste izdvojili od tih silnih derbija koje ste gledali da je baš vrijedan da se pomenu?
0: Pa ja se sjećam jednog derbija na Koševu kad je, kao kažu da je zvanično to bila najveća posjeta u istoriji Koševa, mislim da je tad bilo, znam da su pričali da je Željo Newcastle bilo negdje oko 54.000 navijača, ali mislim da je derbi, ako se dobro sjećam, 2-1 je nas pobjedilo Sarajevo, gore je Safet Sušić je dao jedan gol, ne mogu da sjetim ko je dao drugi, da je tad bilo 56.000 gledalaca. Da je to, ja sam bio na toj utakmici, naravno, i što najgore, bio sam u onom sektoru gdje više navijača, sad kad bi to gledali, to je onaj dio zapadne tribine prema istoku, gdje su nekako više koncentrisani navijači Sarajeva, ali to je bio, sad kad odem na derbi pa vidim 9000 navijača, meni se plače kad pomislim da je to najveći derbi u ovoj državi, a da je posjeta od 9000, zato što ovi tjeraju inat ovima, ovima navijači, ovi bojkotuju, oni ne bojkotuju, uprave su se zavadile, a ljudi moji, jedan grad, jedna raja, a samo dva kluba.

0: I kao što rekao ste, izgrade se mogu obnoviti i obnovit će se, sarajevski derbi treba čuvati kao nešto što je...
1: Treba čuvati kao svijetinu.
0: Najvrijednije nasljeđe, jedno od najvrijednijih nasljeđa grada Sarajeva. Ja ću se samo malo vratiti, pošto smo već otišli u ovaj ratni i postratni period s Grbavcom. Prešli ste na Grbavcu s Mladim dvora i često se sjećamo, eto ja sam živio i osnovnu školu završio na Grbavici. Sjećamo se jednog od najmodernijih, najljepših u to vrijeme naselja u Sarajevu, za život naravno. I kakva vas sjećanja vežu za Grbavcu prije rata? I možemo, evo, dodati, je li postojala neka posebna grbavčka raja ili grbavčka filozofija koja se razlikovala od one s Marim dvora u kojoj ste odrasli?
1: Pa postojalo je, evo, da, sad je to malo smiješno pričati, kad sam krenuo ja, dok sam išao u osnovnu školu, naravno da su tu koncentrisani ljudi iz onih ulica gdje se ta škola nalazi, to je sve, ali kad kreneš u gimnaziju, kao što sam ja krenuo u petu gimnaziju, odjednom su tu raja i sa Grbavice, sa Mejtaša, sa, ne znam, sa Baščašije, sa Alpačinog polja, bilo je čak i iz Kasendola da su dolazili u školu i se. I naravno, u jednom periodu života sam ja imao kompleks od onog autobusa 12 i 19. Jer to je ona tamo na onoj stanici Grbavica gdje je sad ona pekara, mislim da je tu stajala i 12. i 19. Pola mog razreda ode tim autobusom. Kad odem na Skenderiju da ispratim djevojku ili da s Jaranom, da s Rajom da se posadim, svi odoše u tom dijelu grada. Masa ljudi je tu stanovala. Grbavica imala nekakvu, i tad imala neku svoju filozofiju i sve. Međutim, mene duša boli kad pomislim da je šta je sve ta Grbavica preživjela, šta se strašni zločina desilo na toj Grbavici, a nekako čini mi se da se najmanje spominje od svega. Dakle, da li to svjesno negdje su ljudi gurnuli to, često kad šetam onim parkovima grbavičkim, pa mi proleti kroz glavu da su prije 30 godina tu hodali neki drugi ljudi s oružjem, da su ljudi bježali, da su bili silovani, ubijani, da možda tamo na onom dijelu gdje ja hodam, možda i sad ima neko zakopan dole, a da ne znamo to. Dakle, meni je Grbavica jedna rak rana, onako, zato što je, ja sam na Grbavcu doselio sa svoje 23 godine ili 24, ali sam zavolio to naselje, zavolio sam te ljude, zavolio sam neke objekte, neka mjesta gdje sam proveo tu toliko vremena, ali mislim da je kao jedno sjećanje da je Grbavica jedno strašno nepravedno zapostavljeno u sjećanjima nas Rajlija, u sjećanjima ostalog nas Bosanaca i Hercegovaca.
0: Imali smo film, remake po scenariju Zlatka Topčića, režiji Dine Mustafića. Imali smo jako, jako dobru knjigu koju dosta nas Grbavce nije moglo čitati u startu, isto kao što je remake vrlo teško za gledati, knjiga Kad sam bio hođa općine. I znamo koliko je teško razmišljati o Grbavici, a posebno pisati, možda i to razlog zašto se ne piše više. Imate li vi nešto u Sehari što bi vrijedilo pročitati ili objaviti pa pročitati vezano za Grbavicu?
1: Pa Grbavica ovako, evo iskreno Vedrane, ja sam, remake je meni najbolji posljeratni film koji je snimljen u Bosni i Hercegovini, ali to je jedini film koji sam nagledao samo jednom. Gledao sam jer nisam znao šta me očekuje u tom filmu, a pošto poslije tog gledanja sam znao, ja nisam nikad imao snage da ga drugi put pregledam. Čak sam i savjetovao ljudima, čak i mojim roditeljima, dok su bili živi, bolje vam je ne gledajte, teško će vam pasti. Mislim da smo nekako svjesno gurnuli pod tepih i te grbavičko stradanje ljudi. Koliko se samo ljudi borili da ona dvorana dobije ime po Goranu Čengiću, a trebala je. Trebala je u startu, kad je napravljena, odmah da se zove dvorana Goran Čengić, jer nismo imali na Grbavici tad nekog većeg sportiste heroja koji je nepravedno ubijen samo zato što je branio neke druge ljude. I takve ljude treba da ističemo. Mislim da moramo kolektivno raditi na jednoj svijesti da ne smijemo

0: zaboraviti ljude koji su dali živote i dali dijelove tijela za ovu državu. Da ne smijemo zaboraviti ljude koji su proveli 4 godine ili 4 mjeseca, nebitno, u rovu, da brane ovo što imamo sada, da ne smijemo dozvoliti da nam djeca ne poznaju istoriju. Ja sam, na primjer, napisao jednu knjigu koju sam dao radni naslov Šta ima komšija, jer je to knjiga o životu mom i životu moje porodice u ratu. I kad sam je završio i kad su mi 2 prijatelja napisali recenziju za tu knjigu i kad sam htio da je šaljem i u štampu, onda sam skontao da je tu knjigu treba da ostavim svoje deci. A da vrlo malo ljudi uopšte želi da čita ratne knjige, želi da čita stradanja, želi da čita nečije lične priče koje su možda bile tragične u jednom periodu, ali su opet sa sretnim završetkom, jer sam preživio i moja porodica i ja smo preživio rat i to je meni odmah sretan završetak. A sad, i onda sam to ostavio svjesno za neku emanet moje djece da znaju jednostavno da onog momenta kad za 20 godina budu sa nekim pričali, pa kad im neko spomene Grbavicu i kad im neko spomene rat, da oni mogu da kažu, evo da vidiš šta su moja mati i moj otac preživili u te 4 godine. A sad pripremam jednu knjigu, 4. Ili 3. koja će biti štampana, koja ima jedan jednostavan naslov koji sam je tako napisao i prihvatio i zvaće se Dijagnoza. A Dijagnoza sa slikom Sarajeva. Jer ja mislim da svi mi koji smo ovako na neki način zaljubljeni u Sarajevo, mi imamo jednu dijagnozu. I tu da
1: ili više nije,
0: ili više dijagnoza, ali što se tiče grada Sarajeva, čak sam mislio da negdje na naslovnoj stranici nađem neki pečat i da ono kao doktorski onaj recept gdje piše neizlječivo.
1: Neka F šifra, vjerovatno.
0: Jes, neka šifra koja je neizlječiva, jer ja sam to posebno skontao da sam ja neizlječivo obolio od Sarajeva, dakle, zato što ga volim i zato što mi je, ja nemam nikad rezervnog rada u životu, meni je, ja sam sav život svoj proveo u Sarajevu, putovao, puno radio u turizmu, obišao svijeta, ali sam se nekako više od odlaska na neku destinaciju, više sam se radovao povratku u Sarajevo.
1: To se nama Sarajljama često dešava, pamtimo Sarajevo po dobru, kao što je jedan od predratnih, neizostavnih pjevača Sarajeva i Grbavice kaže.

0: Često pišete o Sarajevu kojeg više nema. Je li to Sarajevo takvo kako ga opisujete i kad zaista postojalo u takvom idealnom obliku ili ga mi danas malo uljepšavamo kroz nostalgiju?
1: Ja mislim da nije, da ništa ne uljepšavamo, jer evo, na neki dan sam nešto baš pričao s jednim drugom, pa rekao, sjećaš se ti, Erale, da je svaku petka ili subotu je bio neki koncert u Domu mladih. Kažem, sjećam, pa kaže, zajedno smo išli, gledali prvi koncert Parnog Valjka. Kaže, sjeća se Akiju, bila zemlja, u kosa, kaže, nazad, do kraja leđa. Pa sjeća se, kaže, kad Boru Čorbu nisu pustili iz ZNA, kad je bio prvi koncert Riblje Čorbe, bili smo zajedno u domu, pa sjeća se ovog, sjeća se onoga. A sjeća se, kod ti, Erale, da nije niko najavljivo te koncerte 6 mjeseci unaprijed, nego se u srijedu pojavi platno na onom Domu mladih, piše, ne znam, Parni Valjak 11.6. I to je sve. Nikakvih reklama, nikakvih najava. Gledam, sad se koncerti najavljaju godinu dana unaprijed. Prodaju se karte godinu dana unaprijed. Tako da nije to nikakvo idealiziranje, nego je to stvarno onaj nekakav život koji smo mi živjeli. Ja često to prepričavam kao jednu anegdotu, a to je zapravo živa istina. Poslije rata, u stvari, poslije, kad sam počeo da radim u turističkoj agenciji, jedno, oni su mene poslali na jedan kurs za aviokarte u Beograd, na aerodrom Surčin, kurs koji traje mjesec dana, da bi mogao naučiti sve te silne destinacije, kako se pišu te karte, da to ne dužim. Tu sam upoznao neke prijatelje Beograđane i odvedoše oni mene tad u čuveni klub Duga u Beogradu, koji se navodno nije moglo ući, tu su ulazili samo ovi šminkeri i poznati araje. I nakon boravka od jedno sat vremena u tom klubu nastade neka vriska, cika, galama. Ja sad pitam ovoga iz Inreko, šta je ovo, šta se dešava? Kaže, došao Brijega. Reku, šta bak, došao Brijega? Kaže, došao Brijega, zato ove žene luje haos ovdje. Pa reku, je lovo zbog Brijega sa ovaj haos? Kaže, pa ja šta je? Pa malo reku, ja jučer sjedio s Brijegom u moj stradi, sjedio sto do mene. Niko se nije trzao što sjedi tu Brijega ili što on u društvu Rake Marića, što je tu Perica Stojanović iz Vatrinog Poljupca, što je tu Milić Vukašinović, što je tu, ne znam, Hari Matari, niko, to su ljudi došli tu da popaju. Jer moguće reku da, pa kaže, to oni su kod nas zvijezde, to je, kaže, tako. I onda s vremenom skontaš u stvari da su svi ti ljudi koji su, negdje odu van Sarajeva, oni su bili 100 puta veće zvijezde nego što su u Sarajevu. Jer su to bili ljudi uvijek koji su bili iz naše raje. Ne znam, sa mnom išao u razred čovjek koji je prepjevao u onom Elvis G. Kurtoviću, Goran Petranović. Dakle, nikoga nije smatrao nekom zvijezdom, pjevao Elvis G. išao u razred sa mnom. Šta sad? U

0: U razred do mene je u gimnaziji išao je Vlado Čapić, fudbaler Želje, čuveni reprezentativac, već bio sa 18 godina, ili ne znam, Edin Čurić, onaj, i tako, tako. Mislim da to nije nikakva bajka, eto, tu ima neke urbane legende i o Boni Voksu kad je došao u Sarajevo, da ono, da je frajer rekao, hi, I'm Bono, a ovaj mu rekao, hi, I'm Isu, pa šta je ono, što si ti Bono?
1: Blago tebi, ja.
0: Blago tebi, mislim.
1: To, pričali smo nedavno o tome, je li to u stvari rezultat mahalskog odgoja obostrano? Znači, jest. I odgoja, recimo, Brega jest sa...
0: Jest.
1: Sa Koševa, to je ovaj dio pa Čekalše, isto Mahala, govorimo o Harju koji je sratnik, Adin koji je
0: zbistrika. I o Čoli koji je Haučara i koji dan danas pjeva pjesme na Ijekavskoma, živi u Beogradu 40 godina i kad su mu, nedavno sam čitao, kad su ga kritikovali, rekli što ne pjeva nešto, kako pjeva na Ijekavskom, kaže on, ja ne znam svoje pjesme pjevat na Ijekavskom. I dakle, Fred danas priča isto kao da su ga sad izvadili iz Haučara u Zagrebačku.
1: To je ta jednostavnost koja nije mogla drugačije. S jedne strane da. Sarajevo je insistiralo na tome, a s druge strane i oni su naučili kad su u Sarajevu da se ponašaju na taj način.
0: A realno gledajući, dakle, možda je nas uništilo jedna stvar, što smo mi pojavom sa olimpijadom, pa onda sa svim onim silnim grupama koje su bile najbolje u Sarajevu, pa sa filmama koji su bili najbolji sarajevski, pa ne znam, sa predstavama, audicija koja je polomila čitavu Jugoslaviju, možda smo se mi malo previše bili ufurali, pa smo mislili da smo centar svijeta. Pa da ti neko kaže, ono, ja sam iz Minneapolisa, pa ja vam kao, već što ti iz Minneapolisa, mislim, ja sam iz Sarajeva. E onda nam se desi taj rat i onda skontamo da smo mi samo jedna tačka na karti svijeta koja je nikome nije bila interesantna, čak se niko nije ni potrudio da nas, ono, da nam pomogne, da nas spasi, da ne znam, i dan danas se pitam je li trebalo 4 godine i toliko hiljada, stotine hiljada mrtvih pa da se potpiše nekakav sporazum koji je završio Remijem nekim...
1: Pomenuo sam malo prije onu šestu flotu, to ljeto 92. Pa, smo čekali šestu flotu
0: pa
1: koja plovila po Jadranu i isplovila iz njega. Da se vratim malo na Sarajevo, postoji neki dio ili kutak Sarajeva koji je ostao imun na vrijeme, koji je upravo onakav kakav je bio nekad, da li Marin dvor ili Grbavica ili neki dio u gradu gdje se hodalo, izlazilo ili živjelo.
0: Ja sam neki dan pokušao da analiziram sve one ona silne kafiće tih nekih, pričalo se da je Sarajevo grad sa najviše kafića u Jugoslaviji, da je ono doba, negdje 80 i bilo 350 kafića u Sarajevu. I pokušao sam da sjetim nekog od tih kafića koji dan danas egzistira. Pa jedno vrijeme radio poslije rata je onaj SOS kafić, što smo ga mi zvali SOS kod Mustafe, pa evo i Mustafe zatvorio. Mislim da još jedini koji egzistira je onaj Jesenjin na Grbavici. Eto on tamo kod shopping centra, on još uvijek radi, mada, eto, znaš, sjećam vremena kad se nije moglo proći onom ulicom, kad su od tih kafića jednostavno. Pa i ta Parkuša koja je nama bila centar svijeta i mjesto okupljanja i hipi klupa i sve ono, dakle ja sam u Parkuši bio svaki dan, ali ja nisam imao svaki dan para za Parkušu, dakle imao sam jedan dan da popijem pivu, jedan dan da popijem kafu i sljedeći 5 dana da stojim na polju ili jedan dan da se prišlepam nekome, pa kad onaj konobar pita šta ti je ako sad tamo pošao, ja ono da ne bi ništa naručivo, a mi koji nismo imali para stajali smo na polju, to je bilo sasvim normalno da stojiš na, pa čak su i oni koji imali para stajali napolju i bili na onoj hippie klupi, to je bilo centralno mjesto, nekako mi čini se najviše duša zabola kad je ta Parkuša nestala. Iako su bili pokušaj da se to oživi, da na ovaj, na ovaj, ja sam napisao jednu priču o Parkuši, ovaj, gdje iz jednog ugla kako sam ja doživio od svog prvog ulaska u tu Parkušu kao dijete sa 3 fudbalera Želje do nekog vremena kad je ona nestala, ali tih objekata više nema i svi se mi vežemo za neke objekte, zgrada, zgrade su sve različite, nema veze što je, ima zgrada koje su iste, koje nisu imale ni geler, ali nisu isti ljudi koji stanuju u njima, nisu isti običaji
1: ili duše ljudi,
0: ili duše ljudi, tako da
1: kažu, mnogi da, da,

0: da ste čuvar sjećanja na to neko Sarajevo i na generacije koje polako odlaze. Osjećate li to kao jednu vrstu odgovornosti ili je to, možemo reći, vrsta terapije za vas, ovo kako smo malo prije spominjali F071?
1: To je 100% jedna vrsta terapije za mene, jer kao, eto, ja nešto kako imam običaj to reći, da je Sarajevo uvijek je bio za mene grad gdje su se naši životi nekako stapali kao u jednoj velikoj porodici. Tako da meni nije ništa bilo prekinut ljetovanje koje sam uplatio u hotelu, da se vratim na dženazu s kompletnom porodicom, da se vratim na dženazu majice moga kuma. To mi je bilo 1000 puta važnije od još 4 dana boravka u hotelu. I tak, jednostavno tako smo osjećali taj grad. I ja mislim da se moj nekako život zapetljio u ovo Sarajevo i u neki, ja sam samo jedan trenutak u vječnosti ovog grada, a ostao sam zauvijek zapetljan u tom trenutku, tako da
0: uklješten između brda. Kad biste mogli popiti kafu s nekim od likova koje ste opisivali ili koji nisu s nama ili koje ste i večera spomenuli, s kim ste popili tu kafu?
1: Evo sad sam me vedran malo iznenadio s tim pitanjem, ali volio bi, na primjer, da sad u ovim godinama mogu popiti kafu sa Sejom Bricom, sa Marijom Dvor. Sejo Čerkez, Rahmetlić Sejo Čerkez, kod kojeg se šišao moj otac, šišao moj brat, šišao ja, šišale se generacije Marijin Dvoraca. Sejo je bio živa enciklopedija i Sejo je bio bolesni Željevac. Šta se, ja sam bio dijete pa nisam bio svjestan tih priča, šta se u tom frizerskom salonu sve čulo, koliko ljudi je tu sjedilo bez veze, ne s namjerom da se šiša, nego samo da onako ispune vrijeme i da čuju taj mahalo krasnorazni. E sad bi volio da je Rahmetli Sejo živ, a da ja imam evo ove 62 godine, a ne 13 koji sam imao u ono doba, i da sjedim i da se Sejom popijem kafu.
0: Pomenuli ste ljubav prema Sarajevu koju ste uklješteni, a ljubav nije paradajz, kako kažem.

0: želite i što se trudite da im prenesete od onog starog Božića s Marindvora u kojem ste vi odrasli, je li to u stvari recept za kolače ili recept za ljudskost?
1: Pa meni se prijatelji neki smiju kad ja objašnjavam kako sam ja naslijedio od mojih roditelja to da pravim sarmu, ali da pravim sarmu koja se kuha 24 sata. Dakle, ja nju na badnji dan pristavim i ona se kuha cijeli dan i cijelu noć i opet čitavo jutro do ručka. Ja se ustanem jedno 20 puta u toku noći da dospijem vode u nju i da probudim djecu i žene da kaj, jel vam miriše sarma, ono, jer im je to nekakva tradicija ostala. A najvažnije od svega da shvatimo svi da se vrijednost Božića ne krije iza onih sjajnih poklona, iza ovoga što mi gledamo na televiziji uporno kako je komercijalizovan Božić. Vrijednost Božića je meni u tome kad je moja pokojna mama meni za rođendan, za Božić donosila potkošulje. Jer je znala da ja sebi nikad neću kupiti potkošulje, ja ću kupiti sve osim potkošulje. I ona je bila ubjeđena da je potkošulja najvažniji komad odjeće koji ja mogu da obučem na sebe, ali te potkošulje nije vrijednost bila u potkošuljama, nego je bila u onom sjajnom papiru koja je mama moja negdje kupila ili negdje dobila, pa ga izravnala, pa uzela one, što kažu, cik-cak makaze, pa izrezala taj sjajni papir, pa ga ulijepila nekom vrpcom, pa izrezala neku čestitku koju ona svojom rukom napisala. E, to je ta vrijednost. A ne ono što je
0: bilo. I briga da se ne nazebe. Ono,
1: i briga da se ne nazebe. Evo, ja sam sad sebi uhvatio da zadnjih 30 godina sam toliko podlegao tom utjecaju da nosim u sred ljeta potkošulju. Tako da, i to, da plus 30 ja sam s potkošuljom.
0: Kako se nosite, vrijeme nosi svoje naravno, kako se vi nosite s tom vrstom nostalgije, proslave naravno sa ljudima kojih više nema ili nisu tu naravno, od brata koji nije tu, od prijatelja s kojima ste proslavljali.
1: I tu sam jednu priču napisao, čini se da ona je u prvoj knjizi, ona koja se zove Božić, a meni fali i moja raja. I teško se nositi, ali u principu, ne znam, desilo se tako, ili je to tako sudbina htjela, otišli su moji roditelji, moj otac je otišao prije 25 godina, mati prije 4 godine, brat je otišao prije 30 i koliko ima 33 godine, ali na njihova mjesta su došli neki drugi, tu su djeca, tu su dvoje unučadi, pokušavam na njih, mislim, meni se nekad smiju, ja okitim jelku krajem novembra i sve one lampice postavim u stanu, još krajem, i ona kaže, gdje će na njih neka, ba, meni je ljepše, meni je nekako fino, meni je nekako svečanije, i onako onaj novembar, nesretan mjesec, ništa se u njima ne rješava, nekad smo imali onaj 25. i 29. pa se radovali onim praznicima, ali, a decembar posebno, da nema ovih novogodišnjih i božićnih praznika, decembar bi bio idealan za samoubice, dakle, nema ništa, dakle, u decembru i u januaru. Tako da, meni je to nekako, pa sad pokušavam da prenesem tu tradiciju svojoj djeci, jer naravno neću ja biti zauvijek tu da kitim tu jelku, ali eto, drago mi je što moj sin koji živi u Češkoj već 8 godina, neki dan mi pokazuje kako je on u svom stanu, iako sam živi, okitio jelku i stavio lampice. Tam je nešto srce ko kuća kad sam to vidio, zato što siguran sam da idemo nekako ljepše kad uđe u taj stan u kojem sam živi, koji je prazan, pa kad mu ne ide iz nekog ćoška tamo za treperi neka jelka. Nema veze, jel bočna je malo bočna, sasvim nebitno.
0: Blizu smo kraja misije, ponoć još malo. Zamolit ću vas da mi odgovorite na par blic pitanja, jedna riječ ili prvo što vam padne na pamet, da ga nazovemo Sarajevski blic sa Zvonimirom Nikolićem. Marijin dvor ili Grbavica, izbor?
1: Grbavica.
0: Najdraži igrač želje svih vremena?
1: Uf, sad se me tu zadeveru vedrane pravo, ali mislim, Rade Paprice.
0: Prva asocijacija na Božić.

0: Jelka ili miris kuhinje?
1: Miris kuhinje i kolača koje mama pravila je danima unaprijed.
0: Kafa kod kuće ili u kafani s rajom?
1: Ma, u kafani s rajom.
0: Koja je najljepša zgrada u Sarajevu? A nije stadion grada.
1: Da. Meni je ona moja gdje sam rođen.
0: Koji su veći sarajevski šereti? Mahalci ili haustorčad?
1: Ma, mislim da je to isto. Mi smo haustorčad, mi smo samo jedan drugi oblik mahalaca, ništa.
0: Kad pišete, pišete li olovkom ili na tastaturi?
1: Na tastaturi, odlikom sam se od olovke.
0: I jedna riječ koja opisuje Sarajlije.
1: Pa prave Sarajlije, to je upravo ono što smo rekli, F, neđeću.
0: F, 071,
1: neđeću.
0: I šta biste, ali ovo nije jedna riječ, šta biste kao zaključak rekli mladim ljudima koji danas odrastaju u Sarajevu? Nekoliko puta smo pomenuli već mlade generacije, kako da zavole ovaj grad na pravi način, kako da i oni podlegnu dijagnozi F071?
1: Pa rekao bih da malo više slušaju svoje roditelje. Ako su roditelji imaju tu dijagnozu, ja vjerujem da su i moji roditelji imali tu dijagnozu koju su nekako prenijeli na mene i na mog brata. Mislim da i dan danas roditelji mogu dosta utjecati na svoje dijete, ili pa da slušaju nekad ono što mi imali opće reći, oni stari laprdaju, ima tu, nije to laprdanje, to su prave priče koje postane čovjek svjestan tek u nekim godinama. Ja, šta bi ja sad dao da mogu da čujem priče gostiju koji su prošli kroz moju kuću, a da ja sad imam 60 godina, a ne oni 12 koji sam imao kad su oni tu bili, kad su oni pričali. Vjerovatno ne mogu parama platiti da čujem samo taj razgovor.
0: To je ono pitanje iskustva. Šta da bih ja, da mi ova pameta one godine.
1: Da.
0: To je. U suštini razmišljaju našom pameću. Nedavno je bila jedna anketa u kojoj je za ličnost godine među top 3 izabrano troje jako starih ljudi. Znači, ipak ljudi mlađi naravno traže savjet i žele da čuju savjet onog starijeg.
1: Pa i trebalo bi na neki način, jer evo, ja ću to kroz jednu šalu objasniti. Ja sam svoje vremena odem da se ošišam u jedan frizerski salon koji je blizu moje zgrade i kaže mi ona frizerka, pošto me zna, kaže: komšija, hoćete da vam zamutim jednu? Ja sam mislio kafu. Pa rekao: može, nisam pio kafe, nikako može. Kaže ona: kafe, pa rekao: šta da zamutiš? Pa kaže: mislio sam ono boju, to je malo pređeno, te sjede. Pa rekao: ne diraj, molim te, nemoj to ni spominjati. Rekao: vidi, svaka ova sjeda i svaka ova bora ima svoju priču. Nije ni jedna bez razloga tu. Tako da, mislim da sjede glave nisu uzalud sjedile. Ima, za svake te sjede se krije jedna priča ili jedna bojka, ili jedna bol, ili jedna radost, nebitno, a se krije neka emocija.
0: Hvala. Hvala na razgovoru, hvala što ste nas proveli kroz haustore Marin Dvora i Grbavice, kroz dijelove Sarajeva i tribine stadiona, posebno Grbavice, a i Koševa. I vaše priče jesu dokaz da grad ne čine zidovi, nego ljudi. Ja sam nekad napisao duše ljudi koje ostaju u ovom gradu. Želimo vam još više zapisanih uspomena, lijepih riječi u ovom gradu i sretne časte predstojeće blagdane.
1: Hvala puno, Vedrane. Hvala.
0: Dragi slušalci, pratili ste četvrto izdanje Mahalskog noćnog programa. Sa vama su bili urednik i voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Maja Kebat. Novo druženje na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine zakazujemo za 7 dana u ponedjeljak u 22 sata i 15 minuta. Ugodne noći, do slušanja.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju urednica emisije Majda Alić i spikerica Senada Smaković.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Zakazana nova sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Nedeljko je Aleks saslušan u Sipi zbog negiranja genocida u Srebrenici. U Tuzlanskom kantonu dan žalosti u znak sjećanja na ubijenu mladost na Tuzlanskoj kapiji. Zenički rudari u zadnji čas odustali od štrajka, obećana im uplata doprinosa za penzionisanje. U Narodnoj skupštini rasprava o deklaraciji o zatvaranju OHR-a. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine održat će sutra u Banjoj Luci redovnu sjednicu.
2: Na dnevnom redu je odluka o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanje između entiteta koja nije donijeta protivno pravilima rada Upravnog odbora Uprave već više od dvije godine. Druga ključna tačka je odluka o izmjeni dopuni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji kojim bi se formalno otvorio novi granični prijelaz u Gradišci. Direktor puteva Republike Srpske Miroslav Janković rekao je da će vjerovatno za 10 dana preko Starog mosta u Gradiški biti pušten putnički saobraćaj za vozila do 3,5 tone. On je istakao da će dok ne urade ozbiljnu rekonstrukciju graničnog prijelaza, odnosno pristupnih saobraćajnica, osim putničkog eventualno razmotriti i puštanje autobuskog saobraćaja.
3: Dugogodišnja sarajevska advokatica Vasija Vidović je isključena iz regionalne advokatske komore, saznaje Federalna televizija.
2: Prema pouzdanim izvorima, advokatica Vidović brisana iz imenika advokata zbog nedostojnosti obavljanja dužnosti nakon što je pravosnažno osuđena na 6 mjeseci zatvora u slučaju Ranko Debevec. Vidović je krajem prošlog mjeseca zatvorsku kaznu zamijenila novčanom. Nedeljko Elek saslušan je danas u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu nakon što je prijavljen za negiranje genocida u Srebrenici. Elek je ispitan na okolnosti od prije više od godinu dana, a vezane su za gostovanje na RTRS-u.
3: Na današnji dan

0: Prije 31 godinu u 20 sati i 55 minuta granata je ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske s planine Ozren po naređenju ratnih zločinaca Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Novaka Đukića, pala je na Kapiju, najpoznatije okupljalište mladih u Tuzli. Ubijena je 71 osoba, dok je više od 150 ranjeno. Među ubijenima je bilo najviše mladih. Bol porodica raste, ali ljutnja zbog toga što je Đukić jedan od odgovornih za ovaj zločin, na koji je pravosnažno osuđena 20 godina zatvora i danas na slobodi.
1: Prije 31 godinu na dan mladosti u 20 sati i 55 minuta granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren pala je na Tuzlansku Kapiju, mjesto koje je za Tuzlake bilo simbol mladosti, života i zajedništva. U samo nekoliko sekundi ugašeni su životi 71 osobe, a više od 150 građana je ranjeno. Najmlađa žrtva imala je svega 2 godine, a prosječna starost ubijenih bila je 23 godine. Za porodice ubijenih i preživjeli, bol nije manja ni nakon više od 3 decenije. Razija Ahmetović, sestra ubijenog Hasana Hrustanovića.
2: Češ ti, eto ja ću kaj malo izdaći tu, imao curu našu, da se nađem sa njom u Tuzli. I eto oni se našli, granata je pala i bila i nju i njeg, Šemsa Hasičić iz Gradačca.
1: Nedžiba Memić, majka ubijene Edisije Memić.
3: Ja sam je zvala u 8:30, a mi se nije javila. Kad samo mi narod poče dolaziti, ja ne znam šta je. Hoće da gasi televizor, reko ne gaste ga. Prvu ja nju koju sam bila na patologiji, prva.
1: Vahida Rekić, majka ubijenog Nedima Rekića.
4: Tata mu je otišao brzo za njim, nije mogu, mene vjera održala.
1: Svaki 25. maj vraća iste slike, ista pitanja, isti osjećaj nepravde. Posebno boli činjenica da Novak Đukić osuđen na 20 godina zatvora zbog zločina na Kapiji, kaznu nikada nije odslužio. Zekija Beganović, majka ubijenog Adana Beganovića.
5: Mi nismo roditelji glupi i nepismeni. Nek dobro upamti sudije, odgovarat će neko za ovo što je voliko godina odugovlačio Kapiju.
1: Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
6: Građanke i građani Tuzle i roditelji neće odustati od svih nastojanja da oni koji su presuđeni za ratni zločin na Tuzlanskoj Kapiji i odsluže pravosnažnu presudu i kaznu.
1: Brojne delegacije, građani, prijatelji i članovi porodica položili su cvijeće i odali počast stradalima. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
0: U mjestu Bradina kod Konjica na današnji dan prije 34 godine ubijeno je 48 srpskih civila od ukupno 88 koliko ih je tu živjelo. Za ovaj zločin terete se pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, HVO-a i MUP-a Erbih. Iako je potvrđena optužnica u predmetu Esa Dramić i ostali, još niko nije pravomoćno osuđen.
7: Tada su mi ovdje ubili brata, bio je ranjen. Kao ranjenik, otac je htio da ga vozi dole u Konjic, nisu dozvolili, i kad su napali sela, nije mogao da ide, ubili su ga, masakrirali ga pred kućom.
0: Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma parlamentarne skupštine Denis Zvizdić i šefovi klubova 5 političkih stranaka zastupljenih u tom domu potpisali su memorandum o zaštiti i jačanju ustavnog poretka, državnosti i nastavku euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine, kojim su se između ostalog obavezali na očuvanje Ustavnog suda BiH u skladu sa Ustavom te potvrdu da je država Bosne i Hercegovina titular državne imovine. Denis Zvizdić i Jasmin Emrić.
8: Pitanje zaštite i očuvanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kao ustavne kategorije koji ćemo štititi u njegovom punom kapacitetu i u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Pitanje državne imovine, u kojem smo jasno naveli naš zajednički stav da je Bosna i Hercegovina titular državne imovine, i konačno naš stav, smatramo da novi visoki predstavnik treba biti što prije imenovan.
9: Izazovi jesu veliki, ali ja pozivam da budemo ustrajni i dosljedni, da se držimo ovih prioriteta, ciljeva i principa, jer na taj način možemo garantirati da će Bosna i Hercegovina ići korak po korak ka evropskim integracijama i razvijenom društvu kao što je Evropska unija.
10: Nakon što je u Narodnoj skupštini Republike Srpske završena rasprava o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, poslanicima je stigla nova deklaracija koja se suštinski ne razlikuje od stare, ali postoje određene izmjene. Predsjedavajući Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da su u deklaraciju uvrstili i prijedloge koje su iznijeli poslanici SDS-a i PDP-a tokom sjednice. Riječ je o dijelu koji se odnosi na to da međunarodna zajednica i OHR trebaju imati savjetodavnu ulogu u Bosni i Hercegovini.
11: Svijet.
10: Rusija

0: Danas upozorila stanovnike Kijeva, uključujući diplomatsko osoblje i predstavnike međunarodnih organizacija, da što prije napuste ukrajinsku prijestolnicu i izbjegavaju vojne i administrativne objekte, jer planiraju napad. Moskva tvrdi da će mete biti lokacije na kojima se, uz pomoć NATO-ovih stručnjaka, projektiraju, proizvode i pripremaju ukrajinski dronovi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu, gdje mu je priređena svečana ceremonija dočeka. U prisustvu dva predsjednika potpisano je više od 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongo je izuzetno ozbiljno i teško za upravljanje, izjavio je čelnik Svjetske zdravstvene organizacije, upozoravajući da se epidemija trenutno širi brže od operacija odgovora. Do sada je u Kongu zabilježen 101 potvrđen slučaj i 10 potvrđenih smrtnih slučajeva, ali je upozorio da su stvarne razmjere epidemije znatno veće.
1: Više od 20 penzionisanih rudara rudnika mrkog uglja Zenica odustalo je od štrajka glađu nakon što su dobili obećanje da će tokom sutrašnjeg dana biti uplaćeni doprinosi za penzionisanje dijela radnika. Rudari očekuju da obećanje bude ispunjeno. Rudar Semir Čajlaković i predsjednik sindikata rudnika Zenica Nedžad Duraković.
2: Ako je istinito, u ponedjeljak mi svi ovdje dolazimo sa odavde, nećemo izaći, jedino da izađemo da nas nosilama nosi. Ko što smo naučili na rudniku. Nismo naučili na fin način nikad penziju dobiti. Ja sam ovdje od 86. Znam dosta stvari. Tako mi je obećano i kazao je da će doći. On lično ovdje u ponedjeljak ako ne bude uplaćeno, s nama će biti.
3: Danas dolazimo do informacija da će sredstva biti, znači danas, eventualno sutra, operativna. I znači da smo riješili prvi dio penzionera koji je bilo ujedno i odluka vlade Federacije Bosne.
1: Pred parlamentarnom komisijom za borbu protiv korupcije danas je održano javno saslušanje rukovodstva Agencije za razvoj visokog obrazovanja BiH. Provjeravaju se kriteriji akreditacije fakulteta i propusti u nadzoru, posebno u slučaju Tuzlanskog univerziteta Kalos. Na saslušanju se umjesto pozvane rektorice tog univerziteta Anke Bulatović pojavio njen advokat Mirne Sajanović. Nakon što mu predsjedavajući komisije Branislav Borenović nije dozvolio da se obrati, a Janović je burno reagirao i iznio optužbe na račun komisije.
4: Konstatujem da uvažena rektorica nije sadazvala poziv parlamentarne komisije za borbu protiv korupcije, što je do sad neviđena praksa.
5: Mogu li ja dobiti riječ?
4: Slažite kolege da na ovaj način završimo javno saslušanje, vidimo se 2. juna. Hvala.
5: Ja nisam dobio riječ. Nemate pravo oduzeti mi riječ, ja sam validan zastupnik rektorice. Ovo je potpuna zloupotreba prava, onemogućavanje da se govori. Govorili ste interesno, vezano, gospodine predsjedniče, ovo će biti evidentirano u novoj krivičnoj prijavi protiv vas. Silite se, neće to još dugo. Izbori idu vrlo brzo i takvi kao vi će morati odgovarati.
6: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano s malom do umjerenom oblačnošću. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Maida Alić.
7: Radio za svako doba dana.
8: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
7: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
8: Radio koji se čuje.
9: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: Do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Snažnije, odgovornije, učestalije, četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum. Kulturni djelatnici poručuju da je vrijeme za borbu za kulturne prostore. Pokrenute su peticije za rekonstrukciju i zaštitu centra Skenderija, kao i za povratak Nacionalne i Univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u Sarajevsku vječnicu. U novom izdanju Art Kvarta govorimo i o aktuelnim predstavama u Sartru i Teatru 071, a gost emisije je Vedran Tuce, direktor Narodnog pozorišta Sarajevo. Donosimo i književni osvrt o romanu Jasmina Agića, uloga Josipa Broza u životu djeda Sulejmana. Art Kvart.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.
3: Kada gledam tvoje lice, uvijek osjetim vedrinu koju nosi ljetna noć. Dodirnem li tvoje ruke,

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum. Kulturni djelatnici poručuju da je vrijeme za borbu za kulturne prostore. Pokrenute su peticije za rekonstrukciju i zaštitu centra Skenderija, kao i za povratak nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u Sarajevsku vječnicu. U novom izdanju Art Kvarta govorimo i o aktuelnim predstavama u Sartru i Teatru 071, a gost emisije je Vedran Tuce, direktor Narodnog pozorišta Sarajevo. Donosimo i književni osvrt o romanu Jasmina Agića, uloga Josipa Broza u životu djeda Sulejmana. Art Kvart.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH Muzika.